vers 10. På din lange ferd ble du trett. Likevel sa du ikke, jeg gir tapt. Du fant ny livskraft for din hånd. Derfor ble du ikke svak. Det ser jo ut i begynnelsen som om det er et godt ord at han ikke ga opp. Men i virkeligheten er det vondt ord. Den som sliter og sleper for å bli en rett kristen gjennom innsats, gjennom bestemmelse, gjennom å lese mer, gjennom å be mer, gjennom å være aktiv, ja, blir så trøtt. Men så er det mange som finner ny kraft, har en forhåpning om at det skal lukkes for meg. Jeg skal klare det. Og så er det så mange plasser de får næring for dette håp. Så forkynner du kan hvis du vil. Ja. Og så blir han ikke trøtt. Og så gir han ikke opp. Og så blir han værende som trell. Som sliter og sliter år etter år for å være en rett kristen. Men aldri gir opp. Men hvor går det med den som blir på Isak sitt vis? Jo, han blir så trett. Ja, han møter veggen. Jeg har en fortelling, jeg skal prøve å få en til så det forstår han. I eldre tid, så var det snakk om, vi har jo uttrykket konkurs. Det kjenner jeg jo. Og det er noe når det går så dårlig for en bedrift at en går konkurs. En må overlate hele bedriften til andre. Det er jo vondt å ikke klare det. Men i noen tilfeller, og her, er det veldig godt. Jeg har fortalt dette til Ludvig Hope. Det er han som brukte den historien som synes passer så godt inn her og forklarer det igjen. Det var de som var oppe til denne høyere eksamen. Fortelte jeg den første dagen. De var oppe og skulle veta resultatet. Det var jo ikke så mange som fikk høyere utdanning, så det var voldsomt avgjørende. Stod de, så kunne de ha en lys fremtid. Strøk de, så var det ikke flere anledninger. Og nå var det en flokk som var oppe og skulle veta hvordan det hadde gått. Nå var det slik ved dette universitetet at de som greide eksamen når de kom ut, at så pleide de å ha folk med seg, som var med de og feire og gledde seg med de. Og blant disse glade mennesker så var det ikke så godt for de som strøk. De som dumpa. Så de pleide gå ut bak døra. Og den døra pleide de kalla for dumpedøra. For der gikk de ut så dumpa på eksamen. Nå var det en flokk som var oppe. Og utenfor den dumpedøra, der går det en far. I bakgata. Og han møter en av sine venner som spør.

Der de kommer ut, så må si, det gikk ikke for meg. Jeg kan nok greie å forandre mitt ytre, men mitt hjerte er samme syndige, vonde hjerte. Jeg blir ikke gudfryktig. Jeg elsker ikke Gud. Jeg tror ikke på han. Det lukkes ikke for meg. Og så må du gå ut med skam. Det gikk ikke for deg, du ufruktbar. Hør hva det stod i teksten. Gled deg, du ufruktbare. Kan jeg glede meg, så ikke får et nytt liv? Ikke får til å forandre meg, så det blir et sant kristen liv? Ikke får til å omvende meg? Ikke får til å tro? Ikke får til å overgi meg til Gud? Kan jeg glede meg? Ja, gled deg, du ufruktbare. For utenfor den døra der du kommer ut, der står Jesus. Og du vet et annet ord. Hva var det som gjorde at Isak var født? Hva var det de fikk til? Det var ikke i kraft av noe de fikk til, men i kraft av noe Gud sa, løfte. Gjennom et budskap fra Gud. Ved å stole på dette budskapet, så ble Isak født. Og det er det veldige. Og nå kan du høre, som er ufruktbar. Gled deg, fry deg. Herren har selv tatt seg av din sak og kommet ned her for å ordne opp for deg. Og han har gått inn for å stride din strid og ordne ditt Guds forhold. Og han har gjort det. Fry deg, gled deg. Jeg hører et så talende eksempel på dette. Det var en kvinne som var blitt vakt og ville gjerne bli en kristen. Og hun forstod at dette med Jesus var uendelig viktig. Men så hadde hun det. Jesus har jo sitt, men jeg må. Jeg. Og de prøvde å hjelpe henne og snakket. Ja, men husk på hva Jesus har gjort. Ja, sier hun. Det tviler jeg ikke på. Jesus har gjort sitt, men jeg. Og hva de sa, så var hun tilbake til den samme bekjennelsen. Jesus har gjort sitt. Jeg må gjøre mitt. Jeg forteller at Ludvig Hope i Norge var og besøkte den og måtte gå sin vei. Hun satt på sitt. Hva han sa? Ja, dette med Jesus er greit. Men det her feilen sitt. Så kommer det en predikant til denne damen. Og så med en gang hun forstår den predikant, så begynner hun med bekjennelsen sin. Ja, sier hun. Jesus har gjort sitt. Jeg må, skal hun begynne. Men en gang hun kommer, Jesus har gjort sitt. Nei, sier han. Du lyger. Lyger? Har ikke Jesus heller gjort sitt nå? Nei, sier han. Jesus gjorde ikke sitt, men han gjorde ditt. Jesus gjorde ditt. Han har ordnet opp for deg. Tatt bort alle syndene dine med sitt blod. Lev det livet du skulle leve. Det ferdigt er gjort. Du er fri. Det er til deg. Det er ditt. Og så sitter du og hører. Har du ordnet opp for meg, Jesus? Er jeg virkelig fri? Kan jeg våge min salighet på at det er skikkelig ordnet? Ja. Han har gjort det. Det er fullbrakt. Det er til deg. Og så er det noen som hører. Ja, dette var noe for meg. Dette trenger jeg. Og så får de håp og trøst. Ikke gjennom noe de gjør, men gjennom noe de hører, Jesus og hans verk. Og så blir barnet født. Så ikke leve av noen han fikk til, men noe han fikk til. Så ikke for

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Mange opptatt av å bli fylt av den hellige ånd. Det bra, men det lett å se at en del kristne mister balansen når det gjelder dette. Jeg tror han har rett, han som sa, «Hvis du vil ha ånden uten ordet fra Gud, så blåser du deg opp. Hvis du vil ha ordet uten ånden, tørker du opp. Hvis du vil ha både ånden og ordet, så vokser du opp.» Vil du være en åndsfylt kristen, skal du legge vekt på å bli en bibelkristen. Da bevarer du en åndelig sunnhet med en trygg bakkekontakt. Jeg leste en påstand om at noen blir så oppslukt av sin egen åndelighet, at de lurer på om det kan være en ledig jobb for dem I selve treenigheten. Hva preger et menneske som fylt av Guds ånd? Mye kan sies om dette. I dag vil jeg invitere dere til å bli med inn I Bibelens verden. Legg merke til noen trekk ved Jesu mor, Maria. Hun fikk et nært forhold til den eldre slektningen sin, Elisabeth. Begge ble fylt av Guds ånd på en spesiell måte. Maria var helt ung da en engel viste seg for henne og sa at hun skulle bli mor til verdens frelser. Hun fikk vite at navnet skulle være Jesus. Selv var hun naturlig nok forvirret, siden hun ikke hadde levd med noen mann, men engelen fortalte at den hellige ånd skulle gjøre et under, og at ingenting umulig for Gud. Da svarte Maria med disse dype og innholdsrike ordene, «Se, jeg Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord.» Hun bekjente at hun ville være en tjener for Gud, og en tjener for hans ord. Hva skjedde så? Maria begynte nettopp med å gjøre tjeneste. Hun hadde hørt om Elisabeth, som var blitt gravid I høy alder. Hun ville trenge hjelp og støtte, tenkte nok Maria. Samtidig kunne Elisabeth bli en viktig rådgiver for den unge moren Maria. Allerede her kan vi notere oss det første kjennetegnet på en åndsfylt kristen. Han eller hun villig til å tjene andre. Tjenerinnstillingen en frukt som viser seg når mennesker kommer til tro og lever et nytt liv under ledelse av den hellige ånd. Paulus skriver, «Nå vi løst fra loven, ettersom vi døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener I åndens nye vesen.» Det første som falt inn I Marias tanker etter at hun hadde fått englebesøk, var at nå måtte hun bli tjener for en eller annen. Og hun kunne ikke tenke seg noe nærmere å tjene enn Elisabeth. Evangelisten Lukas forteller fra kapittel 1, vers 39, «Maria brøt opp I de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by I Juda. Hun kom inn I Zakarias' hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde at da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet I hennes liv. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten av ditt mors liv.» Her står det uttrykkelig at Elisabeth ble fylt av den hellige ånd. Hvordan kom det til uttrykk? Elisabeth viste sin åndsfylde ved å velsigne. Det verdt å stanse opp litt her, for de fleste av oss eksperter I å kritisere, dømme, baktale og prate tomme ord. Elisabeth talte positivt og ønsket til lykke. Hun nedba godhet fra himmelen over Maria. Den som velsigner, ønsker den andre en økning av Guds godhet. Noen kan si at vi ønsker andre Guds velsignelse. Men enkelte sier det på en måte så vi skjønner at de virkelig mener det. kan vi i enda større grad bruke gode, himmelskapte ord som omfavner de menneskene vi møter. Så legger jeg merke til et spørsmål fra den åndsfylte Elisabeth. Hvordan kan dette hende meg, at min Herres mor kommer til meg? Vers 43. Elisabeth viste sin åndsfylde ved sin ydmyke undring. Hun tenkte ikke stort om seg selv. Hun holdt det ikke som selvsagt at Gud ville ha med henne å gjøre. Guds ånd får ikke plass hos de selvhjulpne og stolte. Elisabeth var gift. Hennes herre og mann var presten Zakaria. Men Elisabeth snakker om Gud som herre. Ja, hun taler om min Herres mor. Da tenker hun på Maria som Jesu mor. Maria skal ikke føde bare et menneske, men en som også er Gud og Herre. Elisabeth drømmer ikke om en plass i treenigheten, nei. Hun er ydmyk og undrer seg bare over at den store Herren vil bøye seg ned til lille Elisabeth. Et nytt trekk ved Elisabeths åndsfylde kan vi se i hennes glede og fryd, vers 44, «For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd.» Elisabeth gledet seg, og mye skapte denne gleden. For det første at hun skulle bli mor til et lite menneskebarn i høy alder. Dernest at hun, som skulle bli mor til verdens frelser, Maria, kom til henne for å gjøre tjenester for henne. Ja, til og med den ufødte døperen Johannes sparket av glede i magen til Elisabeth. En åndsfylt kristen er en glad kristen. Gleden nevnes som en av de første av åndens frukter. En person som kaller seg troende, men opptrer surt og avvisende, er ikke troverdig. En sann etterfølger av Jesus gleder seg enormt ved å komme sammen med andre troende. La meg nevne enda et trekk ved den åndsfylte Elisabeth. Det kommer til uttrykk i vers 45, der Elisabeth sier om Maria, «Salig er hun som trodde.» Elisabeth så sporene av tro i denne verden, og det gledet hun seg over. Elisabeth vurderte tiltroen til Gud og hans ord som den største lykke for et menneske. Derfor sier hun at Maria er så salig, lykkelig og privilegiert. Maria trodde på det engelen sa, og troen hennes viste seg i lydighet mot ordet. Og da er vi over på enda en side ved den gamle kvinnens fylde av den hellige ånd. Elisabeth hadde en urokkelig tro på at Guds ord vil oppfylles. Det vil slå til og nå sitt mål. For fullbyrdet skal det bli, som er sagt henne av Herren, vers 45. Maria hadde sagt, «La Guds ord bli fullført i livet mitt.» Elisabeth fulgte opp med å si, «Det som er sagt til henne av Herren skal bli fullført.» Guds ord skaper alltid noe på sin vei. Det vender ikke tomt tilbake til Herren. Kanskje jeg skal summere opp noen trekk ved disse to åndsfylte kristne kvinnene, før jeg anvender det nærmere på oss som vil følge Jesus i dag. Du lengter etter noe viktig når du lengter etter å bli en åndsfylt kristen. Da kan du øve deg i å tjene, bli mer ivrig etter å velsigne, vise deg mer ydmyk i din undring at Gud virkelig vil ha med deg å gjøre. Så kan du trene deg i å stå frem som en glad kristen, der gleden har sin grunn i Herren selv. Du kan øve deg i å se spor av tro i verden, og du kan lære å få praktisk tillit til Guds ord. Alle disse tegnene på åndsfylde finner vi hos Maria og Elisabeth. Den hellige ånd er ikke gitt for at du skal fremtre mer storslått som kristen. Det er ikke sikkert at du skal utfolde deg så mye i det hele tatt. Hverken Maria eller Elisabeth sto frem som imponerende ledertyper. Men de ble store fordi de bar I hendene sine to viktige åpenbaringsvitner, Johannes døperen og Jesus. Og så viste de frem den hellige ånd ved sine hellige holdninger. Mødrene til Jesus og Johannes ble velsignet og kjente stor glede. Men gleden ble utfylt av sorg. Johannes' hode ble lagt på et fat av onde mennesker, og Jesus ble korsfestet og led en fryktelig død. Elisabeth fikk kanskje ikke oppleve sønnens død, men det fikk Maria oppleve. Det ble en stor sorg, en smerte som stakk dypt. Åndsfylte mennesker blir ikke spart for lidelsen og gråten, for de får del I den himmelske fars smerte, han som sørger over djevelens herjinger I denne verden, og som så inderlig ønsker at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Gud I himmelen møter så mye forakt, avvisning og motstand, og det opprører ham. Åndsfylden på en måte inni oss, men en kan like gjerne si at den fungerer på et plan over oss og utenfor oss. En amerikansk forkynner sa det slik, «Står du ombord på en stor båt, kan du se sola speile seg I havet. Du ombord I en liten robåt på et fjellvann, kan du også se sola speile seg I det stille vannet. Ser du ned på en liten vannpytt på Svaberget høyt til fjells, kanskje dammen bare 30 cm bred, så kan du se den samme store sola. Se på duggdråpen om morgenen, sola speiler seg I den, og neste dag den der igjen. Sola kan på en måte tilpasse seg det den får speile seg I. Havet ikke for stort, duggdråpen ikke for liten. På samme måte kan Gud fylle et hvert menneske med sin ånd, enten det stort som havet eller lite som en duggdråpe. Samme hvordan du du har muligheten til å bli fylt med Guds fylde. En levende kristen vil lengte etter å komme nærmere Jesus og bli mer preget av hans hellige ånd. Det stemmer at ånden blåser dit den vil. Det sa Jesus. Men legg merke til hva han sa. Vil du ha ånden, skal vi ikke la oss blåse hvor vi vil. For vi liker å bli blåst til det sensasjonelle, det spektakulære, det som viser seg mirakuløst I imponerende mennesker. Nei, vil du ha del I ånden, så gå til Guds levende ord I Bibelen og I forkynnelsen. Les Bibelen. Hør aktuell og bibeltro forkynnelse, syng og hør på gode kristne sanger. Gjør Bibelen og troen til et emne for samtale når du møter kristne brødre og søstre. Lever du I dette, så kjenner ånden seg velkommen I livet ditt. Maria ble salvet av Guds ånd. Det gjorde henne ikke selvopptatt. Hun ble opptatt av å tjene. Og hun ble opptatt av å se hvordan Herrens ord skulle slå til I livet hennes. Ja, ordet skulle bli fullført, det skulle nå sitt mål. Vi kan be om at Herren rydder ut egoismen og selvopptattheten. Da blir det rom for ånden til å vokse og bære frukt I livet vårt. Både Maria og Elisabeth så stort på frelseren Jesus. Og ga ham stor plass I livet sitt. Slik ble de åndsfylte.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Sommeren, og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, var det ikke et fint ønske han hadde her, Arthur Eriksson, om han kunne sjunga som lerkan og sjunga glädje i verden inn. Og vi som har hørt noen lerkesong, vi som har bønder og gått ute på jord om våren og nytt det, vi vet at dette det er nydelig. Og nå ble det jo sene vår vinner i år, men endelig så ligger åkrene såddeferige, velta og spiredyktige, hadde jeg mest sagt, og det blir nok en fin vekst i år også, selv om vårvinner ble seine. Velkommen til Høyre på sendingen for Jæren Misjonsradio, Holger Kjølvik sitt i studio, som du forstår, gammel avdanka bonde. Kristen Øygaard, han er tekniker. Velkommen til Høyre på oss nå frem til klokka er 9. I sendingen på fredagene så vet dere at jeg pleier prøve å ta for meg noen stikkord om søndagens tekst. Og det skal vi i dag også, og så har jeg funnet litt i skuffer likevel også. Så vi skal prøve å ha i programmet, og sang og musikk. Og før vi ser på det første som jeg har funnet i skuffer, så hører vi nå Flekkerøy-guttene med min vesle båt gror.

Da skal du få det første stykket som jeg fant ned i skuffen min. Jeg leser det en gang før, for et par år siden. Jeg ser jeg har notert det, men det var et veldig godt stykke. Nå skal du få det igjen. Det et ord fra salme 69:30, så utgangspunktet. La din frelse Gud føre meg i sikkerhet. La din frelse Gud føre meg i sikkerhet. Det er rent rørende hvor vi er blitt opptatt med vår egen sikkerhet. Vi assurerer våre hjem, tegner poliser og forsikrer oss mot all verdens ulykker og plager. Og når vi en gang blir så gamle at ingen har bruk for oss lenger, så sikrer pensjoner oss en noenlunde sorgløs alderdom. Forsikring i alle fasonger er et av de goder det moderne samfunnet har ført med seg. Med alle poliser i lomma skulle vi ha god grunn til å føle oss ganske trygge for vår velferd, i hvert fall så lenge vi lever. Men usikkerheten henger allikevel som en mare over oss. Livet er i seg selv overraskende. Det er aldri godt å vite hva som kan inntreffe. Sannheten er at verden i dag er breddfull av usikkerhet, trass i alle traktater og forsikringer, poliser og store mennstaler. Men det uhyggeligste av alt er at vår sjels sikkerhet kan ingen jordisk instans garantere. Dens verdi utlignes ikke i jordisk mynt. Det er utrolig hvor likeglad folk flest er når det gjelder sjelens forsikring. Hvor en skal tilbringe evigheten er ikke det aktuelle spørsmål for de store masser. Det er folksomt på verdens fornøyelsesmarked, men det er glissent i Guds hus, hvor forsikringen for tid og evighet bydes frem. Kristendom er ingen luksusartikkel i verden. Den alene eier og tilbyr sjelens, ja hele vårt livs forsikring i Kristus. Gud selv har ordnet den polisen. Du kan få den gratis, men han vil ha din påtegning, ditt håndslag til mesteren. Vi har fått de skarpeste advarsler i skriften om å få denne sak ordnet hurtigst mulig. Sjelens forlis er livets store risiko. Ja, det har jeg rett og slett, den setningen vil jeg lese til deg en gang til. Sjelens forlis er livets store risiko. Den eneste sikring er å gripe fatt i Guds utdrakte hånd før det blir for sent. Denne frelse er det som fører oss i sikkerhet. Den er også det eneste middel mot angsten og frykten i dagens verden. Så langt dette andagsstykket. Og da hører vi Egil og Arne, de har tid og sånn evangeliet ut. Kom nå til Jesus.

Det var Egil og Arne med koring det som sång så fint innbydelse om å komme til Jesus. Og i teksten for søndag nå så handler det om når Jesus kalte og fant de første disiplene sine. De som skulle få være med han på menneskefiske, så flekker jeg guttene sång om, med min vesle båt jeg gror ut på store, djupe fjord, og fiska sjeler. Og det var det Jesus kalte disiplene sine til. Og vi leser i lag der ifra Johannes evangeliet, det første kapittlet, og ifra vers 35. Det er lite grann lange tekst i dag, men han er jo så veldig lett, han beste sagt lettleste, for det at det er disse guttene som Jesus fant. Nå skal du høre ham. Ifra vers 35. I Jesu navn. Dagen etter sto Johannes deratt og to av læresveinene hans. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, «Sjå der Guds lam!» De to læresveinene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Jesus vendte seg og så at de fulgte etter han. Han sier til dem, «Hva vil det?» De sa til han, «Rabbi, det tyder meister, hvor bor du?» Han sier til dem, «Kom og sjå!» De kom da og så hvor han bodde, og de vart værende sjå han den dagen. Det var ikring den tiende timen. Andreas, bror til Simon Peter, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. Han finn først sin egen bror, Simon, og sier til han, «Vi har funnet Messias, det tyder Kristus.» Og han førde han til Jesus. Jesus så på han og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Det tyder Peter. Dagen etter vil han fare til Galilea. Han finn Philip, og Jesus sier til han, «Følg meg!» Philip var ifra Betsaida, den byen Andreas og Peter var ifra. Philip finner Nathanael og sier til han, «Han som Moses har skrevet om i lova, og som profeten har skrevet om, han har vi funnet!» Jesus, sønn til Josef ifra Nazaret. Nathanael sa til han, «Kan det komme noe godt ifra Nazaret?» Philip sa til han, «Kom og sjå!» Jesus så Nathanael komme imot seg, og han sa om han, «Sjå, der er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i!» Nathanael sa til han, «Hvor kjenner du meg ifra?» Jesus svarer og sa til han, «Før Philip kallet på deg, medan du var under fikentreet, så jeg deg.» Nathanael svarer han, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge.» Jesus svarer og sa til han, «Tror du av de jeg sa til deg, at jeg så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn dette.» Og han sa til han, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, det skal se himmelen åpne, og Guds engler stiger opp og stiger ned over menneskesånen. Amen.» Ja, dette det er så innholdsrikt avsnitt at jeg vil råde deg til at du finner fram Bibelen din og leser dette selv. Første kapittel i evangelisten Johannes ifra vers 35. Der finner du dette avsnitt om disse fem første ungdommene som ble med i Jesus sitt følge. Johannes, døperen Johannes, han var midt i sin gjerning. Det er underlig å tenke på døperen Johannes, og var slik et mektig redskap for Gud. Han var sannsynligvis ikke i arbeid som forkynner mer eller cirka et halvt år. Så det underlig med Guds måte å arbeide på, skulle tro det at en som han skulle fått brukt en lang levetid i Guds rike. Men vi vet jo det at han ble halshogde på grufull måte, men han hadde gjort sin gjerning, og han fikk vise disse ungdommene til Jesus. Det var Jesus som skulle bli hovedpersonen. «Sjå, der er Guds lam», sa han, og Johannes var så glad for at disse ungdommene fant veien til Jesus. Dette var en så viktig dag for dem at både tid og timer er notert. Det var liksom klokka det og det, og det var den dagen, og det var neste dagen. De hørte det han sa, og de følte etter. Slik har det vært alltid i Guds rike. Og ørene må åpnes for det som Gud sier.
Peter sa det jo på pinsedag. Lån øyra til mine ord, sa han. Og de som lånte øyra til ordet hans, de ble 3000 som ble døypte den dagen. De hørte, og de fulgte etterpå. Så spurte Jesus de når de kom der, «Hva vil det?» Og de sa, svarte, «Hvor bor du?» Altså, de hadde et sterkt ønske om å bli så kjente med Jesus at de kunne komme inn der som han bor, der som han helt til. Du, slik er det med deg også. Jesus bor i sitt ord, men ikke bare i sitt ord. Så bor han i bønner. Der kan du møte han. Og så bor han i sin forsamling. Og nei, tenker du, der er det ikke så sprekt. Det er ikke sikkert jeg har så lyst til å gå der. Det er mye skrøpelig Guds rike. Ja, men du, jeg skal si deg, etter et langt liv i lag med Jesus, jeg må si jeg har hatt nå, jeg har hatt herlige stunder i lag med enkle kristne, som nok var skrøpelige, men du, verden, Jesus strålte i under de. Jeg møtte Jesus i under de. Og så står også griper han her, den ene finner den andre, og fører de til Jesus. Både Philip, han fikk komme, og så står det at han finner Nathanael. Nathanael, han var litt mer skeptisk, ser det ut, enn de andre var. Han sier det, kan der komme noe godt ifra Nazaret? Og det er det mange som gjerne kan være med på. Kan der komme noe godt og noe gilt av det å være kristen? Det å være med i en kristen sammenheng og i misjon, kan det være noe? Kom og se, sa Philip, og det kan jeg også si. Kom og se. Kom og vær med. Kom og hør, kom og ta imot det som ordet viser deg vei. Og så undres Nathanael så veldig på, kjære deg, Jesus, kjenner du meg? Hvor kjenner du meg ifra? Jeg har ikke møtt deg før. Og så sier Jesus det at, før Philip kalte på deg, så jeg deg. Da forstod Nathanael det at dette måtte være Gud, han måtte være guddommelig. Og så gir Jesus han et herlig løfte. Du skal få se større ting eller det. Du skal få se himmelen åpen, og Guds engler stiger opp og stiger ned over menneskesånen. Og det må jeg si, det er noe av det største med å høre Jesus til å være kristen. Det er å oppleve å se inn i Guds velbehag over alt det Jesus er for meg, og det er han også for deg. Og nå hører vi en sang med Bryne Brødre musikk til slutt.

halvtimen vår så sier over. Det var Bryne Brødre musikk som avsluttet med denne fine sangen, og da må du ha en god dag videre.

0: Velkommen til Over en åpen bibel fra Norea Mediemisjonen.
1: I dag skal vi lese sammen fra Markus evangeliet. Vi leser sammen fra kapittel 10 og vers 13 og til vers 16. Og de bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem. Men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem, «La de små barna komme til meg. Hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det.» Og han tok dem på fanget og la hendene på dem og velsignet dem. Amen. I grunnen så er det bra at vi som voksne helst vil klare oss selv og få lov til å betale for oss. Det vil være trist hvis vi uden videre synes det var ok å være til byrde for andre, om det var praktisk eller økonomisk. Samtidig så lever du og meg på en illusion hvis vi tror at vi etter alt kan klare oss selv. Uansett hvor mye jeg jobber og tjener penger, så er jeg nemlig helt avhengig av at Gud sørger for at det spirer og gror på jorda. At Gud opprettholder sola, slik at vi kan få både mat og klær. Jeg kan ikke selv hverken fjerne en betent blindtarm eller en svulst hvis jeg blir syk. Når jeg var liten som en baby, så hadde jeg ikke noen som helst sjans til å klare meg selv. Og blir jeg gammel nok, så blir en ofte avhengig av andre igjen. Hvis jeg har gjort noe galt mot mennesker, så er jeg avhengig av at fellesskapet er villig til å tilgi meg og ta imot det. I dag så får vi høre, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Det var det Jesus sa. Og så fikk vi høre, Guds rike hører slike til. Så ville disiplene jage vekk disse små barna, og så sier Jesus at Guds rike hører slike til. Da er det viktig at vi får med oss ordene rett. Jesus han sa ikke at barna automatisk tilhørte Guds rike fordi de var barn. Han sa ikke stress med disse barna, for de er jo en del av Guds rike likevel. Det er bare dere voksne som er interessert i. Jesus han sa, Guds rike tilhører også barna. La de få komme og få del i det, selv om de ikke skjønner så mye. Min velsignelse er ikke avhengig av hverken lærdom eller fromhet. Den gis gratis, også til et spedbarn. Og så får de voksne, selvstendige menneskene, som er vant til å klare seg selv, og betale for seg, en mulighet til å forstå at de egentlig er akkurat like hjelpeløse som disse små barna når det gjelder å ta imot Guds rike. Det er et viktig poeng i teksten at det var noen som ikke likte at den bar barna til Jesus. Det var til og med Jesus sine egne disipler som prøvde å vise bort de som kom. Jesus ble sint. Ja, rett og slett harm, står det. Vi vet ikke ut fra det lille som sies i teksten, hva som skjedde opp i disiplene sitt hauge når de begynte å vise folk bort. Vi må gjette litt ut fra det Bibelen ellers sier. Kanskje hadde de den forestillingen at for å komme til Jesus måtte du først ha kommet opp på et tilstrekkelig høyt nivå, menneskelig eller åndelig. De måtte i alle fall ha en viss grad av tro. De måtte ha forståelse, en viss mengde følelser og vilje. Det å være kristen er imidlertid ikke en forstandssak, ikke først og fremst følelse eller viljesak. Kristenlivet er et livssamfunn med Jesus. Herren selv sammenligner det med forholdet mellom greinene og treet. Først må vi podes inn i stammen som er Jesus. Da kan vi begynne å utvikle oss og bære frukt. La ingen forhindre deg å komme til Jesus når du vet at du trenger det. Du skal ikke først seire over synd. Du skal ikke først bli frommere. Du skal ikke først leve et bedre liv før du kan komme til Jesus. Det er tvert imot. Vi

klasse. En 10-åring skal være mer moden enn en 5-åring. En 50-åring bør være mer moden enn en 15-åring. Sånn er det på det menneskelige området, sånn er det jo på det åndelige. Det finnes barn som ikke modnes som andre. De har akkurat det samme menneskeverdet, og det skal vi slåss for, som alle oss andre. Og en kan være akkurat like glad i de. Allikevel er det noe som er galt, og det er noe som gjør vondt når sånt skjer. En kristen skal ikke forbli på barnestadiet. Men når det gjelder å ta imot nåden og det nye livet, da er vi som små barn. Og vi vil alltid være avhengige av vår himmelske far. Det viktigste er ikke hvordan vi kommer til Jesus, men at vi kommer til Jesus. I Markus så kan vi også lese om en lam mann som ble båret til Jesus av 4 andre. Det var ikke mulig å komme inn i huset, det var så fullt. Og så laget de hål i taket så de kunne fire ned for Jesu fødder. Fortellingen sier ikke noe om troa til denne mannen. Bibelen sier, når Jesus så deres tro, sa han til den lamme. Om det var bæreren eller den lamme som hadde mest tro, det vet vi ikke. Men mannen fikk hjelp. Sønn, sier Jesus, dine syndere er deg forlatt. Litt overraskende kanskje, både for mannen og de som bar. De trodde det var lammelsen han skulle få hjelp til, men det fikk han også. Men hos Gud er det alltid synda som er det største problemet, og Jesus tok det problemet først. Stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus, var det neste han sa til mannen. Det viktigste er altså ikke hvordan vi kommer til Jesus. Det viktigste er ikke hva vi tar med når vi kommer til Jesus. Du skal få lov til å komme, og så vil han gi deg noe. Du er velkommen, om du så må få hjelp av noen som kan bære deg. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 324. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 27, vers 17-18, Jeremia, kapittel 51, vers 1-58, Apostlenes gjerninger, kapittel 23, vers 10-35, Salme 127, vers 3-5. Ordspråkene, kapittel 27, vers 17-18. Jern skjerpes ved jern, og en mann slipes ved å omgås andre. Den som passer sitt fikentre får ete dets frukt. Den som tar vare på sin herre vinner ære.

Jeremia kapittel 51, vers 1-58. Så sier Herren, se, jeg vekker et ødeleggende vær over Babel og over innbyggerne i Leb Kamai. Jeg sender treskefolk mot Babel. De skal treske henne som en renser korn og tømme hennes land, for de skal falle over henne fra alle kanter på ulykkens dag. La ikke bueskytteren spenne sin bue og ta brynjen på seg. Spar ikke hennes unge menn, slå hele hennes hær med bann. Drepte menn skal falle i kalderernes land, gjennomborede menn på gatene. For Israel og Juda er ikke blitt enker, forlatt av sin Gud, Herren herskarenes Gud, ennå deres land er fullt av skyld mot Israels hellige. Flykt ut av Babel, hver mann må redde sitt liv. Se til at dere ikke omkommer på grunn av Babels misgjerning. En hevns tid er det for Herren, han gjengjelder Babel det som hun har gjort. Babel var et gullbeger i Herrens hånd, som gjorde hele jorden drukken. Folkene drakk av hennes vin, derfor bar folkene seg at som gale. Med ett er Babel falt og er blitt knust. Gråt over henne, hent balsam for hennes smerte. Kanskje hun kunne leges. Vi har prøvd å lege Babel, men hun lot seg ikke lege. Forlat henne, så vi kan gå hver til sitt land. For dommen over henne når til himmel og hevner seg til skyene. Herren har latt vår rettferdige sak komme fram i dag. Kom, la oss fortelle i Sion om Herrens, vår Guds gjerning. Gjør pile kvasse, grip skjål. Herren har vekket mederkongens ånd. For mot Babel er hans tanke rettet. Han vil ødelegge henne. Det er Herrens hevn, hevn for hans tempel. Løft banner mot Babels murer. Hold sterk vakt, sett ut vaktposter, legg bakhold. For Herren har tenkt ut og setter i verk det som han har talt mot Babels innbyggere. Du som bor ved store vann, du som er rik på skatter, din ende er kommet. Målet for din vinning er fullt. Herren, herskarenes Gud, har sverget ved seg selv. Sannelig, jeg vil fylle deg med mennesker, talløse som en gresshoppesverm. De skal oppløfte frydeskrik over deg. Han er den som skapte jorden ved sin kraft, som grunnfestet jorderiket ved sin visdom og utspente himmel ved sin forstand. Når han løfter sin røst, lar han vannet i himmel bruse. Han lar skyer stige opp fra jordens ende. Han sender lyn med regn og fører vind ut av sine lagerrom. Hvert menneske er ufornuftig, uten forstand. Hver gullsmed har skam av sine utskårne bilder. Hans støpte bilder er løgn. Det er ingen ånd i dem. De er tommet, et verk som vekker spott. Når tiden kommer da de blir hjemsøkt, skal de gå til grunne. Han som er Jakobs del, han er ikke lik dem. For han er den som har skapt alle ting, og den ett som er hans arv. Herren, herskarenes Gud, er hans navn. Du er min hammer, mitt krigsvåpen. Med deg knuser jeg folkeslag, og med deg ødelegger jeg kongeriker. Med deg knuser jeg hest og rytter, og med deg knuser jeg vogn og kusk. Med deg knuser jeg mann og kvinne, og med deg knuser jeg gammel og ung, yngling og jomfru. Med deg knuser jeg hyrde og jord. Med deg knuser jeg pløyeren og hans okser. Og med deg knuser jeg stattholdere og landshøvdinger. For øynene på dere gjengjelder jeg Babel og Kaldeas innbyggere, all den ondskap de har gjort mot Sion, sier Herren. Se, jeg kommer over deg, du ødeleggende fjell, sier Herren. Du som ødelegger hele jorden. Jeg vil rekke ut min hånd mot deg og velte deg ned fra fjellknusene og gjøre deg til et utbrent berg. Fra deg skal ingen ta stein til hjørne eller stein til grunnvoll. Men til evige ørkener skal du bli, sier Herren. Løft banner i landet, støt i horn blant folkene, innvi folkeslag til kamp mot henne. Kall sammen mot henne Ararats, Minnis og Asjeneas riker. Innsett høvedsmenn mot henne, før hester fram som strihårede gresshopper. Innvi folkeslag til kamp mot henne, kongene i media, dets stattholdere og alle dets landshøvdinger og hele det landet han råder over. Da skjelver jorden og bever, for Herrens tanker mot Babel blir fullbyrdet. Å gjøre Babels land til en ørken så ingen bor der.
Babels kjemper har holdt opp å stride. De sitter stille i borgene. Deres kraft borte. De blitt som kvinner. De har satt ild på byens boliger. Deres bomber sprengt. Den ene løper, renner mot den andre. Og ett sendebud møter et annet når de skal melde Babels konge at hans by inntatt fra alle kanter. Vadestedene i fiendens vold, vanndammene uttørket med ild, og krigsmennene forferdet. For så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, Babels datter som en treskeplass når den blir stampet hardt. Ennå en liten stund så kommer høstens tid for henne. Babels konge, Nebukadneser, har fortært oss, har ødelagt oss, har satt oss bort som et tomt kar. Har oppslukt oss som et sjøuhyre, har fylt sin buk med min kostelige mat. Han har drevet oss bort. Den urett og vold jeg har lidd i mitt kjøtt, måtte den komme over Babel, sier Sions innbyggere. Mitt blod måtte det komme over Kaldeas innbyggere, så skal Jerusalem si. Derfor sier Herren så, se, jeg fører din sak og hevner deg. Jeg vil tørke ut hennes hav og gjøre hennes kilde tørr. Babel skal bli til steinrøyser, en bolig for sjakaler, til et skremsel og til spott som ingen bor der. De brøler alle sammen som unge løver, de brummer som løveunger. Når de blitt hete, vil jeg gjøre et drikkelag for dem og gjøre dem drukne, for at de skal juble og så falle i en evig søvn og ikke våkne opp, sier Herren. Jeg vil føre dem ned som lam for å slaktes, som værer og geitebukker. Se, Sheshak blitt hertatt, all jordens pris blitt inntatt. Hvor Babel blitt til et skremsel blant folkene. Havet steget opp over Babel, hun skjult av dets brusende bølger. Hennes byer blitt til en ørken, et tørt land og en øde mark. Et land som ingen bor i og som intet menneske drar gjennom. Jeg hjemsøker Bel i Babel, og drar det han har slukt ut av hans munn. Folkeslag skal ikke lenger strømme til ham, også Babels mur falt. Dra ut av henne, mitt folk. Hver mann må redde sitt liv for Herrens brenne vrede. Vær ikke motløse og redde for de ryktene som høres i landet, selv om det i det ene året kommer ett rykte, og deretter i et annet år et annet rykte, og om det råder vold i landet, om hersker reiser seg mot hersker. Se, derfor skal dager komme da jeg hjemsøker Babels utskårne bilder. Hele hennes land skal bli til skamme, og alle hennes menn skal bli drept og falle. Himmel og jord og alt som i dem skal juble over Babel. For fra nord skal ødeleggerne komme over henne, sier Herren. Babel skal falle på grunn av alle dem av Israel som slått ihjel. Også Babels innbyggere skal falle på grunn av dem som slått ihjel over hele jorden. Dere som unnkommet fra sverdet, dra bort, stans ikke. Kom Herren i hu fra det fjerne land og minnes Jerusalem. Vi blitt til skamme, vi måtte høre hånsord. Skam dekket vårt ansikt, for fremmede var kommet inn i helligdommene i Herrens hus. Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da jeg hjemsøker hennes utskårne bilder, og i hele landet skal sårede menn stønne. Om så Babel vil stige opp til himmel, og om hun vil gjøre sin høye festning utilgjengelig, så skal likevel ødeleggere fra meg komme over henne, sier Herren. Skrik lyder fra Babel, det stor ødeleggelse i kaldernes land. For Herren ødelegger Babel og gjør ende på all støyen i byen. Deres bølger skal bruse som store vann. Deres larmende røst skal la seg høre. For det kommer en ødelegger over Babel. Hennes kjemper blir fanget, deres buer blir knekket. For Herren en hevns Gud, han skal gjengjelde helt og fullt. Jeg vil gjøre hennes høvdinger og vismenn, hennes stattholdere og landshøvdinger og kjemper drukne, og de skal falle i en evig søvn og ikke våkne, sier kongen, han som navnet Herren, herskernes Gud. Så sier Herren herskernes Gud, Babels brede mur skal rives til grunn, og hennes høye porter skal brennes opp med ild. Folkeslag har slitt for ingenting, og folkeferd har arbeidet seg trett med det som brenner opp.

Apostlenes gjerninger, kapittel 23, vers 10-35. Striden ble nå så voldsom at den øverste høvedsmann fryktet for at Paulus skulle bli slitt i stykker av dem. Han bød derfor soldatene å gå ned og rive ham fra dem og føre ham inn i festningen. Men natten etter sto Herren for ham og sa, «Vær frimodig! Like som du har vittnet om meg i Jerusalem, slik er det nødvendig at du også vittner i Roma.» Men da det var blitt dag, fikk judeerne i stand en sammensvergelse, og forbannet seg på at de hverken ville ete eller drikke før de hadde drept Paulus. Det var mer enn 40 menn som var med i denne sammensvergelsen. Disse gikk til ypperstepresten og de eldste og sa, «Med en ed har vi forbannet oss på at vi ikke skal smake mat før vi har drept Paulus. Nå må dere sammen med rådet gjøre det klart for den øverste høvedsmann at han skal føre ham ned til dere, som om dere ville undersøke hans sak nøyere. Så holder vi oss klar til å drepe ham før han når fram.» Men Paulus, søstersønn, fikk høre om dette bakholdet. Han gikk av sted og kom inn i festningen og fortalte det til Paulus. Da kalte Paulus en av høvedsmennene til seg og sa, «Før denne unge mannen til den øverste høvedsmannen, for han har noe å melde ham.» Han tok ham da med seg og førte ham til den øverste høvedsmannen og sa, «Fangen Paulus kalte meg til seg og ba meg føre denne unge mannen til deg, for han har noe å si deg.» Den øverste høvedsmannen tok ham da ved hånden og trakk ham til side. Så spurte han ham, «Hva er det du har å fortelle meg?» Han sa da, «Judeerne har avtalt å be deg om å føre Paulus ned til rådet i morgen, som om det ville undersøke saken hans nøyere. Men du må ikke la deg overtale om dem, for mer enn 40 menn av dem ligger i bakhold mot ham, og de har forbannet seg på at de hverken vil ete eller drikke før de har drept ham. Nå holder de seg klar og venter på at du skal gi tilsagn om dette.» Den øverste høvedsmannen lot da den unge mannen gå og bø ham, «Du må ikke si til noen at du har latt meg få vite dette.» Han kalte så til seg to av høvedsmennene og sa, «La 200 soldater holde seg klar til å dra til Cesarea fra den tredje time på natten, sammen med 70 hestfolk og 200 skyttere.» Og han bød dem også at de skulle skaffe ridedyr så de kunne la Paulus ri på dem og føre ham trygt fram til landshøvdingen Felix. Og han skrev et brev med dette innholdet. «Claudius Lysias hilser den mektige landshøvding Felix. Denne mannen, som var grepet av jødene og nær ved å bli drept av dem, han fridde jeg ut. Jeg kom til med soldatene etter at jeg hadde fått vite at han var romersk borger. Da jeg ville vite hva de hadde å anklage ham for, førte jeg ham ned for deres råd. Jeg fant da ut at anklagen gjaldt noen stridsspørsmål i deres lov, men at det ikke var noen anklage mot ham som gjorde ham skyldig til død eller fengsel. Nå har jeg fått melding om at det er laget en sammensvergelse mot mannen, derfor sender jeg ham uten opphold til deg. Jeg har også pålagt dem som anklager ham at de skal henvende seg til deg angående saken.» Soldatene tok da Paulus, slik det var blitt pålagt dem, og førte ham til Antipatris om natten. Dagen etter lot de hestefolket dra videre med ham, mens de selv vendte tilbake til festningen. De kom da til Cesarea og lot landshøvdingen få brevet, og førte også Paulus fram for ham. Da han hadde lest brevet, spurte han hva land han var fra. Da han hadde fått vite at han var fra Kilikia, sa han, «Jeg skal forhøre deg når anklagerne dine er kommet til stede.» Og han bød at han skulle bli holdt i varetekt i Herodesborg.

Salme 127, vers 3-5. Se, barn en gave fra Herren, livsfrukt en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd, sønner en får i sin ungdom. Lykkelig den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag, det Kurt Hjemdal. Til daglig han pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: La oss be. Himmelske far, vil du hjelpe oss til i lys av frelsen og håpet å leve det liv du har kalt oss til, så vi bruker dagene etter din gode vilje og vandrer i det du har lagt ferdig til oss. Velsign ditt ord for oss. Amen. Ingen vinner frem til den evige ro som seg ei veldig fremtrenger. Sjelen den må utstå en kamp for sin tro, hvor den salighet henger.

Det var Sigvart Dagsland som sang. Kurt Hjemdal, pastor I Nordkirken I Grimstad, han har delt med deg ifra Guds ord I over en åpen bibel I dag. Andaktsserien produsert av Norea, og du finner mer informasjon om oss på internett. Da bruker du følgende adresse, norea.no. Du kan også skrive til oss dersom du ønsker det, og ønsker du å sende et brev på gamle måten, så sender du det til Norea Mediemisjon, postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Og så minner jeg også om forbønnstelefonen vår, som åpen I dag. Ta gjerne kontakt hvis du har noe, eller noen du ønsker forbønn for. Telefonnummeret 38 14 50 00.

0: Du lytter på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter åttende søndag etter trefoldighet. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte, men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper «Abba, far». Romerbrevet 8, 14 og 15. Å bli drevet av Guds ånd vil si å ha et hjerte som gjerne hører Guds ord. Et slikt menneske tror på Kristus, at det i ham har nåde og syndenes forlatelse. Det bekjenner og beviser denne troen for verden. Et slikt hjerte søker Guds ære fremfor alt, og det tjener sin neste og er tålmodig, ærbart og godt. Dersom det blir overilt og snubler, står det likevel straks opp igjen gjennom omvendelsen og slutter med å synde. Alt dette lærer den hellige ånd dette mennesket, når det hører og tar imot Guds ord, og ikke i en stridig tross står imot ånden. Derfor skal enhver se på seg selv i denne saken, så en ikke bedrar seg selv. For mange vil bli kalt kristne, selv om de ikke er det. Det merker og ser man på det at de ikke drives av Guds ånd. For alle må ha en ånd som driver dem. Er det ikke Guds ånd som driver dem mot kjødet, så må det være den onde ånd som driver dem til kjødet, mot Guds ånd. De må altså enten være Guds egne kjære barn, kalt til dette nye livet, eller så må de være forkastet av Gud, djevelens barn, og med ham arvinger til den evige ild. Av uttrykket Guds barn, som Paulus bruker her, tar han anledning til å komme videre til en skjønn, trøstefull preken om hva barnekåret er. Han sier, «Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere atter skulle frykte.» Med det vil han si, «Fordi dere nå har den hellige ånd, og blir drevet av den ved troen, så er dere ikke lenger i trelldom, slik dere var under loven.» Nei, nå har dere den trøsten, at dere ved troen er sikre på Guds nåde, kan holde Gud for deres far, og påkalle ham som hans barn. Hold derfor opp mot hverandre de to slags gjerninger, som kommer av de to slags prekener, lovens og evangeliets. De utgjør også forskjellen mellom de kristne og alle dem som er uten troen og kristig erkjennelse. Det er dette siste han kaller trelldomsånd. Denne ånden er det som driver dem som blir skremt av loven, og de blir derfor drevet til å flykte for Gud. Når hjertet derimot griper evangeliets forkynnelse, kan mennesket trøste seg til Guds nåde mot lovens skrekk. For evangeliet tilsier syndsforlatelse for Kristi skyld, uten at vi har fortjent det, eller er verdige til det. Den hellige ånd virker slik at mennesket fortsetter å ha tilliten til Gud, og i denne troen påkaller det Gud av hjertet, selv om det også føler seg svak og syndig. Dette er betydningen av å få barnekårets ånd. Det hebraiske ordet Abba, som betyr pappa, er det ordet et lite barn, en arving, tillitsfullt pludrer til sin far. Et sånt barnlig ord bruker også troen overfor Gud ved den hellige ånd. Spesielt når troen er i kamp og nød, kommer dette fra hjertedypet. Landstad nummer 166, vers 1. Og hvilken ære, for tanken alt for stor, hans barn å være som i det høye bor. Når man blevet til Herren rett omvendt, fra verden revet, med Jesus rett bekjent, i himlen skrevet med lammets røde prent.»

En god bestefar var opptatt av å føre en barneflokk inn i kulturarven. Barna satt i helspenn da han fortalte eventyret om de tre bukkene Bruse, som om trollet under broa som sa «Nå kommer jeg og tar deg». De små bukkene viste til en større som kom etter dem, og da fikk de gå. Til slutt seiret den store bukken Bruse over det fæle trollet. Da bestefar litt senere ville fortelle noe fra Bibelen, ble det til at han fortalte om Jesus som kom inn i byen Jeriko. Han skildret Zacchaeus, som hadde klatret opp i et morbærtre, altså ikke et jordbærtre, fordi han var liten av vekst og fordi han gjerne ville få se Jesus. «Hva sa Jesus da?» spurte bestefar med ettertrykk, men beit seg i leppa straks han hadde sagt det, for dette ble vel feil. «Nå kommer jeg og tar deg», svarte en pode ganske kjapt. Men da hendte noe storartet. En liten gutt på 4,5 år viste at han kjente bibelhistorien. Han reiste seg på stolen og sa, «Det er helt feil». Jesus sa, «I dag vil jeg besøke deg i huset ditt. Har jeg tatt en pengeseddel fra noen, skal han få 4 tilbake». Ja, det var jo helt riktig. Og historien er ganske treffsikker. For noen har fått det inntrykket at Jesus er som et troll. Han er kommet bare for å ødelegge livet og ta fra folk gleden. «Nå kommer jeg og tar deg». Nei, tvert imot. Han er venn med alle. Han vil være sammen med, til og med dem som har saker og ting på samvittigheten og har snytt folk for penger. Han vil besøke deg der du bor. Han vil lede deg inn på et nytt spor for livet ditt. Bibelen sier, «Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Jo mer bortkommen du er og føler deg, dess mer er du elsket av Jesus.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, det var den nydelige sangen «Ren og rettferdig». Himmelen verdig er jeg i verdens frelser alt nu. Frelse i Jesus er det viktigste ord på jorda vår, og for den enkelte av oss. Litt senere i programmet skal vi høre en som spør Jesus: «Herre, er det få som blir frelst?» Og vi skal høre Jesus svar. Litt senere når vi har ord for dagen. Da hører vi Namdal Mannskor synger stille og inderlig «Jesus når kaller».

Ja, det var Namsos mannskor som sang så fint for oss. Still og inderlig Jesus nå kaller. Da skal vi høre litt til fra Namsos. Nå er det unge røster som synger for oss. La meg få høre om Jesus.

Ja, det var unge røster fra Namsos som sang så fint for oss her. Da skal vi ha ord for dagen i Jesu navn. Det er fra Lukas 13, 22, 23. Og videre ned. På sin vandring mot Jerusalem drog han gjennom byer og landsbyer og lærte. En sa da til han, «Herre, er det få som blir frelst?» Men han sa til deg, «Stri for å komme inn gjennom den trange døra, for mange, sier jeg dykk, skal søke å komme inn, og ikke være i stand til det. Når husbonden først har reist seg og stengt døra, begynner dykk å stå utenfor og banke på døra og sier, «Herre, lukk opp for oss!» Og han skal svare og sier til dykk, «Jeg vet ikke hvor det er ifra.» Da skal det sige, «Vi åt og drakk for augene dine, og du lærte på våre gater.» Men han skal svare, «Jeg sier dykk, jeg vet ikke hvor det er ifra. Gå bort fra meg, alle det som gjorde urett.» Det skal gråte og skjære tenner, når det først sjå Abraham og Isak og Jakob og alle profeterne i Guds rike, men dykk sjølv er kastet utanfor. Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Og sjå, noen av de siste skal være de første, og noen av de første skal være de siste. Det store spørsmålet til Jesus og til oss i dag er, «Herre, er det få som vært frelst?» Svaret for Jesus er innbydende og alvorlig. «Stri for å komme inn gjennom den trange døra.» Hva vil det si, kjære lyttere av Jæren Misjonsradio? «For mange, sier jeg dykk», sier Jesus, «skal søke å komme inn, og ikke

være i stand til det. Det verste som kan hende for den vonde djevelen, er den som dersom mennesket søker frelse hos Jesus. Da misser han deg. De forprøver han å overtelje mennesket til å flikke og streve og gjøre så godt de kan med livet sitt. Da kan ikke Gud kreve mer av oss, kviskrer løgneren den vonde i øyra til mennesket. Ja, kjære lyttere, Gud krev fullkommenhet. De ti boda er Guds gode vilje og hans heilage krav til oss. Derfor er Jesus alfa og omega for oss mennesker, og hele Guds ord, Bibelen, er sannhet for oss og om oss. Her kommer Guds evige kjærleik til oss mennesker inn. På grunn av syndefallet makter vi ikke å holde loven, de ti boda. Men det makter Jesus. Han oppfylte lova. Den trange døra for mennesket er Jesus og hans fullkomne frelsesverk for oss på Golgata-krossen. I Johannes evangeliet kapittel 9, kapittel 10, vers 9a, sier Jesus: «Jeg er døra. Om noen gjeng inn gjennom meg, skal han verta frelst.» Å, kjære lyttere, kapituler og be om nåde og frelse og nytt liv i Jesus. Da vert du frelst og gjeng gjennom den trange døra inn til det evige Guds rike. Den gudjevne trua som Gud må overtelje oss med ved den heilage ande, frelser oss i trua på Jesus. Han som bar våre synder på Golgata-krossen og sonet alt for oss. Det som tel for Gud er at han må se deg og meg fullkommen rein i Kristus Jesus, rettferdiggjort i Jesus, der han daglig må være din og min frelser og forsoner innenfor Gud. Be Guds heilage ande ta bolig i deg og utausa, fylla deg med Guds kjærleik i ditt hjarta, så du elsker Gud og Jesus framfor alle ting i verden. Da smaker ikke syndelivet lenger, og det begynner et nytt liv, ledet av den heilage ande, tuftet på Guds ord. Hørte du det? Når Jesus kommer inn i hjertet, da smaker ikke syndelivet lenger, og det begynner et nytt liv, ledet av den heilage ande, tuftet på Guds ord. Da vil du og jeg elske og hungre etter Guds heilage ord og samfunnet med de andre truene i Kristus, og misjonens store sak vært din og min sak. Folk i verden må være frelst. Da vært forsoningsverket Gud og Jesus fullførte for oss i hellighet og kjærleik den største rikdom i ditt liv, her på jorda og i evighetens evighet. Jesu fullkomne liv på jorda vart freista og sett på prøve hele Jesu jordiske liv. Men dermed fell daglig i tanker, ord og gjerninger, der seira Jesus til fulle for oss. Jesus sette alltid Guds vilje og Guds heilage ord først, og seira imot alle Satans listige angrep. Halleluja! Og kjære lyttere, gå inn gjennom den trange døra i dag. Gå til Jesus hver og en. Ved hans kross er rom.
jeg fikk også gå gjennom den døra. Det kan jeg ikke takke nok for, og det vil heller ikke du gjøre, slutte å takke for, om du kommer til Jesus og blir frelst. Ingen kan komme til Jesus uten at Faderen dreg han, ved Guds heilage ord og ved Guds heilage ande. I dag, gjennom misjonsradioen, er Herren deg nær og kaller deg til Jesus. Lat deg overtelje og kom, før det er for seint. Amen. Da skal vi høre Berit og Arne Øystein Rambekk synge «Takk at du tok mine byrder».

Kjære lyttere, la oss bekjenne forsaking av trua. Vil du også være med på det? Du som lytter nå på radioen i dag, kom og vær med i Jesu navn. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ande, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, krossfest, døde og vart gravlagt, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde den tredje dagen, for opp til himmelen, sitt ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ande, ei hellig allmenn kyrkja, de hellige samfunn, syndenes forlating, legemes oppstandelse og det evige liv. Amen. Da hører vi den fine sangen av Elisabeth og Helge Lindhjem. Du kommer Jesus til meg inn.

0: Da går vi mot avslutning også i dag av radiosendinga vår fra Jæren Misjonsradio. Takk til deg som lytter, takk til deg som er med og ber for Misjonsradioen og medarbeiderne, og takk til deg som støtter økonomisk. Jon Arvid Bøkman er sitter i studio og kjører programmet og deltager. Da må den enkelte ha en god dag i Jesu Kristi navn. Takk for nå, den enkelte.
1: Nå kommer det noen kunngjøringer. Den 3. til 7. august så blir det sommerbibelkurs på Holmvatten. De som skal ha bibeltime blir Kurt Hjemdal, Magne Vatland og Preben Solvang. Ulike sangkrefter deltar. For å få mer informasjon om dette kan du gå inn på nlm.no/lærsorvest. Lørdag 15. august så blir det i over 60 dag på Nordvis Misjonssenter. Da ønsker de gamle og nye deltakere hjertelig velkommen. Programmet for dagen blir sånn her. Klokka 11 blir det bibeltime ved Torbjørn Bjorvatten, og sanginnslag ved Brynhild Roth Sæter og barna Julie, 12 år, og Anna på 10 år. Klokka 12.30 blir det lunsj, dessert og kaffe. Pause med mulighet til fellesskap på området inne og ute. Og klokka 14.30 blir det misjonsmøte med Torbjørn Bjorvatten. Det blir også offer, sang og personlige innslag. Målet er å avslutte klokka 17, men de har god tid og håper at hver dag blir det ekstra god på hverandre. Påmelding blir til Lars Inge Espedal. Det blir Camp Unique den 28. til 30. august. Dette er en viken for personer i alle andre med 10.000 personer. Dette skjer på Holmvatten Ungdoms- og Misjonssenter. For mer informasjon kan du gå inn på

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

kom til å tenke på det etterpå at det var jo et forferdelig trist og mørkt kapittel vi snakket om sist. For dere som fulgte med på det. Men så mørk, og så mørke er faktisk de første 20 versene av kapittel 3 i klagesangene. Jeg måtte vel være forberedt på litt av hvert forresten, når en tok tid med en bok som har fått navnet Klagesangene. Og så mørke var faktisk den vega jeg nettopp har opplevd. Somme ganger er det som det samler seg opp, liksom. Og det vart en vega i møte med mennesker som har nått bunnen i livet. Og noen har gitt uttrykk for at de har telt på knappene om de skal fortsette, eller om de skal gi opp hele greia. Slik profeten Jeremia skildrer det i dette kapitlet. Jeg synes det er så fenomenalt skildret, selv om det er veldig trist, at jeg synes vi må lese noen av versene også i dag, som bakgrunn for det vi skal fokusere på i dag, nemlig lyset som bryter inn i mørket. Hør disse skildringene, og se om du kjenner deg igjen i noen av disse følelsene. Han har drevet og ført meg inn i mørket, uten lysning. Ja, mot meg har han vendt sin hånd hele dagen, gang på gang. Han lot mitt kjøtt og min hud tæres bort, og knuste mine ben. Han bygde opp mot meg en mur av bitterhet og møye. På mørke steder lot han meg bo, lik dem som døde for lenge siden. Han murte meg inne, så jeg ikke slapp ut, og la meg i tunge bronselenker. Selv når jeg skrek og ropte om hjelp, lukket han øret for min bønn. Han sperret mine veier med tilhuggen stein, og gjorde stiene krokete for meg. Han voktet på meg som en bjørn, som en løve fra sitt skjulested. Han førte meg på villspor og lammet meg. Jeg ble stiv av skrekk. Han spente buen og stilte meg opp som mål for sine piler. De piler han hadde i koggere sendte han inn i mine nyrer. Har du følt deg slik? Har du noen gang følt deg slik? Følt deg som en skydeskive? Et mål for giftige piler. Og ikke før har du trukket ut en giftig pil fra hjertet, så kommer der en ny. Og du føler, jeg må være den eneste troende som har det slik. De andre synger og er glade og lykkelige, og svever på skyet og snakker om glede og fred og fylde og kraft, og de stritter av ånd. Jeg må være helt annerledes. Og du spør noen, kanskje en sjelesørger, kanskje en kristen i forsamlingen, hva er det som er galt med meg? Og du får kanskje noen gode og velmeinte råd. 6 skritt til et rikere kristenliv, kanskje. Eller 4 steg imot en sterkere tro. Eller de spør kanskje, har du prøvd å takke? Ja, det rådet jeg fått når jeg var helt nede. Har du prøvd å takke? Jeg vet det godt meint, og jeg vet at det for så vidt er sant det også, at av og til kan det snu når en begynner å takke. Jeg har selv sagt det mange ganger, både i forkynnelse og sjelesorg. Men du sier ikke til en som ikke ser annet enn mørke rundt seg, som er midt inne i en mørk tunnel, som føler pilene i brystet, som føler smerten og tapet og sorgen og tomheten. Du sier ikke, begynn å takke da, mann. Vet du, somme tider skal du ikke si noen ting når du ser død for mennesker som har det vondt. Hvorfor skal man alltid si noe? Hvorfor skal man alltid lete desperat etter ord? Etter et salmevers? Etter en bønn, etter et godt råd. Av og til finner jeg hverken bibelord eller salmevers eller bønne
eller gode råd som passer inn i den desperate situasjonen. Av og til blir jeg bare taus. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Og når jeg ikke vet hva jeg skal si, så sier jeg ikke noe. Og jeg går hjem om kvelden og føler meg så forferdelig mislukket. Tenk, her kom denne arme gutten og håpte kanskje på hjelp. Og jeg hadde ikke noen hjelp å gi han. Jeg var like hjelpeløs som han. Jeg sa der som en annen idiot, med tårene trillende nedover kinnet. Jeg klarte ikke å si noe. Jeg bare grein. Og vet du hva? Jeg har opplevd det flere ganger at nettopp da, når jeg ikke visste hva jeg skulle si, følte meg helt mislukket som sjelesørger. Nettopp det er de gangene da de er kommet tilbake senere og sagt: takk for at du hjalp meg. Men la oss høre videre på Jeremias sin beskrivelse over hvordan troende kan føle det og oppleve det. Jeg ble et latter for hele mitt folk. De spottet meg hele dagen. Han mettet meg med bitterhet og blandet malurt i mitt beger. Han ga meg gråstein å tygge på og trykket meg ned i støvet. Du støtte meg bort, tok freden fra meg. Jeg glemte hva lykke er. Jeg sa, det er slutt på min ære og på det håp jeg hadde til Herren. Og vet du hva? Fienden, vår største fiende, djevelen, vet når vi er der. Han vet når vi kommer til det punktet at alt håp er ute. Og da er det han av og til kommer og sier, gjør slutt på det. Få det overstått. Hør hva som står videre. Tanken på min nød og hjemløshet er som malurt og gift. Likevel må jeg tenke på det. Jeg er nedtrykt i min sjel. Men en ting legger jeg meg på sinne. Derfor har jeg håp. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Der er situasjoner i livet da jeg ikke har noe svar å gi deg. Om du kommer til meg, er det ikke sikkert at jeg vil kunne gi deg noe svar. Og det er ikke sikkert at min sjelesørger vil kunne gi deg noe svar, han som altså svarer på brev for meg. Når du står der med ryggen imot veggen, og føler pilene suse imot deg og stikke deg i brystet, og verden ramler sammen i hovedet på deg, og du kommer til en sjelesørger, og i løpet av 3 kvarter kanskje skal han liksom gi deg svaret, gi deg løsningen. Det er umulig. Det tok deg kanskje 3 år å komme dit du er i dag. Og så skal en stakkars sjelesørger få deg ut derifra på 3 kvarter. Det eneste jeg mange ganger kan si, hvis jeg sier noe i det hele tatt, i sånne situasjoner, det er akkurat det ordet Jeremia holder frem i denne fortvilet situasjonen. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Jeg vil aldri slutte å elske deg, sier Gud. Jeg elsker deg fortsatt. Jeg elsker deg fortsatt. Hører du det? At det er det Gud sier her. Noen er kanskje sluttet å elske deg, men jeg har fortsatt å elske deg. Og det gjør jeg ennå. Du er kanskje sunket djupt, og du er kanskje skyld i deg selv. Du skulle hørt på meg, men du ville ikke. Nå ser du hva som skjer med den som ikke føler mine råd. Men jeg elsker deg fortsatt. Du sier kanskje, jeg har ødelagt forholdet til mine egne. Min ektefelle er gått ifra meg. Hun eller han elsker meg ikke lenger. Gud svarer, jeg elsker deg fortsatt. Jeg har forspilt mine sjanser, sier du kanskje. Jeg har rotet livet mitt til. Jeg har vært en idiot. Og de kristne rundt meg sier, om ikke med ord, så i alle fall med holdning,
Se hvor du har vært. Du får som du fortjener. Gud sier, jeg elsker deg. Jeg elsker deg, og jeg vil aldri slutte å elske deg. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Ja, det var ordet den store sangforfatteren brukte da han skrev sangen «Great is thy faithfulness». Stor er din trofasthet, Herre og Fader. Skiftende skygge når aldri din sti. Du er den samme. Din miskunn er evig. Slik som du var, skal du alltid forbli. Nåde for synder og fred uten like. Mesterens omsorg til støtte og stav. Styrke for dagen og fred for i morgen. Signing for barnet som Gud tar seg av. Stor er din trofasthet. Stor er din trofasthet. Dag etter dag ga du nåde på ny. Himmelske hender gir alt jeg behøver. Trofaste Herre, hos deg har jeg ly. Den er ny hver morgen, sier ordet her. For min fiende sier, når du er helt nede, gjør det slutt. Få det overstått. Ingen vits i å fortsette. Det blir ikke bedre i morgen. Det blir bare verre. Hvorfor sier han det? Hvorfor sier han, gjør det slutt i kveld. Ikke vent. Fordi han vet at i morgen vil du få en ny påminnelse om Guds miskunnhet. Han vet at det ikke er sant at i morgen vil bli lik i dag. I morgen vil bli forskjellig, fordi i morgen er Guds miskunnhet ny. Den er ny hver morgen, og den vil vise deg nye ting i morgen. Og kanskje i morgen er nettopp den dagen da så mye lys vil komme inn i ditt liv at det vil bety vendepunktet. Men hvis du ikke lever i morgen, vil du ikke få en sjanse til å se det. Du vil ikke få sjanse til å se at Gud er på ditt lag. Han er hos deg, og han elsker deg, og han vil ha deg til å fortsette. Det er ei djevelens løgn at det er bedre for deg om det blir slutt. Det er den største løgn som er servert på denne jord. Gud kan gjøre slutt på ditt liv når som helst, om han vil det. Han kan bare knipse med fingrene, og så er det slutt. Ja, han trenger ikke gjøre det engang. Han trenger ikke løfte en fing. Han kan bare la være å gjøre noe. Dra seg tilbake, forholde seg passiv, og du er død. For at du lever, det er på grunn av at han holder deg i livet. Det står at når han drar sin livsånde tilbake, er det ikke lenger liv i dere. Og når det er liv i deg, så er det for Gud heller deg i livet. Og når han heller liv i deg, så er det fordi han vil du skal leve. Og når han vil du skal leve, så er det fordi han elsker deg, og fordi hans miskunnhet er ny hver morgen, og fordi han har et lys som han vil sende inn i livet ditt igjen. Jeg sier, Herren er min lodd. Derfor står mitt håp til ham. Herren er god mot dem som venter på ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Ja, det kan hende tida er kommet for deg der du skal være stille. Ikke springe rundt og fortelle alle hvor grusomt du har det. Ikke misforstå meg, vi skal få fortelle andre hvordan vi har det. Det er godt å dele det med andre. Men alt til sin tid. Og tida for å tie kan komme. For du hører kanskje ikke Guds stemme fordi du snakker hele tiden selv. Han kommer ikke til. Det er en fase der vi flyr rundt og snakker.
Og så kommer det kanskje en fase der vi bare blir stille. Og i stillheten begynner vi kanskje å høre han. Ikke føl du må si noe hele tiden. Ikke føl du må fylle de mørke rommene med masse ord. Vær stille og lytte han, sier profeten. Og giss om han snakker av erfaring. Nå har han nettopp øst ut sine ord, sin fortvilelse, sitt mørke. Sett ord på det vonde. Men nå er tid å komme til å være stille og høre etter om han kan høre noe. Og hva får han høre? Jeg er her. Jeg elsker deg fortsatt. Jeg er trofast. Min trofast er ny for deg i dag og i morgen. Ingenting av det som hendte kan hindre meg i å elske deg og være hos deg. For min trofasthet, som du kan si øyla og forspilte i går, den er ny i dag. Det er godt for mannen å bære åk i sin ungdom. Han skal sitte alene og tie når Herren ligger byrda på ham. Bøye seg ned med munnen mot jorden. Kanskje det er håp. Snu kinnet til den som slår, og mette seg med vannære. For Herren støter ikke bort for alle tider. Volder han sorg og plage, forbarmer han seg i sin store troskap. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage mennesken. Jeg las nylig igjen den kjente fortellingen i Fornyestamentet om den bortkomne sønnen. For det er vel det dreier seg om her i klagesangene. Det er om mennesker som har rotet seg bort, og som nå har det vondt fordi de rotet seg bort. Fordi de levde i ulydighet mot Gud. Vi må ikke glemme at det er det som hele tiden er bakgrunnen her i klagesangene. Men her la seg altså igjennom denne sønnen som sa til far sin, «Jeg vil ikke være her lenger. Jeg vil ut og se på livet, og vil gjerne prøve litt av det selv.» Og selv om faren var imot det, kunne han selvsagt ikke stoppe gutten. Han var jo voksen og myndig, og han gikk. Og han kom til det punkt som jødene kom til her. Han fikk det vondt. Han måtte høste vonde konsekvenser av sitt valg. Men så står det så fint. Han tenkte mye, og grublet mye. Og til slutt kom han til en beslutning. Han sa, «Jeg vil gå til min far.» Ikke det fint? Så enkelt, så praktisk egentlig. «Jeg vil gå til min far.» Ikke en masse botsøvelser, eller noe annet. Ikke noe annet enn dette enkle og praktiske. Jeg vil reise meg opp og gå. Jeg vil gå til far. Og han gikk, og faren sto der og speide imot horisonten. Det hadde han gjort helt ifra den dagen gutten hadde dratt sin vei. Hver dag hadde han stått og speide. Det må han ha gjort, for den dagen sønnen kom gående langt der borte, så såg faren han mens han var langt borte, står der. Og det gjør du ikke uten at du står og speider. Kan du ikke se for deg den faren som står der og speider hver dag? Det er Gud. Han speider etter deg. Han har ikke sluttet å elske deg. Og det du opplever nå, er kanskje det som skal til for at du reiser deg og sier, «Jeg vil gå. Jeg vil gå til far.» Jeg vil si, far, jeg har syndet imot himmelen og mot deg. Gutten begynte å øve på hva han skulle si. Men han fikk ikke snakke ferdig før han var i faren sine armer. Og beskjed ble gitt, slakt gjøkallen, nå skal det bli fest. For sønnen min var som død for meg, men jeg er blitt levende igjen. Jeg har fått han igjen.

till sist när jag ställer frågan.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Eriksson det med koring så öppnas en ny denne fredagsmorgon den 28 juni har vi fått nå. Og med den så plater der så ønsker jeg deg så høyre på hjertelig velkommen til 30 minutter sending frem til klokka 9. Og Arthur Eriksson han hadde en fin sommersong. Oh, vad jorden nu skjøn, kledd i sommerdrakten. Ja, det mitt sommers, og ei fine tid for ei årstid. Nå håper vi på det at alt skal vekse godt, for spesielt for bøndene da, så kom så sent i gang dette året. Når jeg kommer ut nå om morgenen, så det helst en ting jeg ser etter. Jeg lurer på, blir det malet hver i dag? For jeg heller på å male huset, og da trenger jeg ikke noe særlig mer underholdning, sånn de første dagene i alle fall. Sommersol, det herligt. Vi har ikke kunnet vore så veldig mye på verandaen ennå dette året. Jeg skal innrømme at jeg har ikke skrutt ihop verandabordet ennå, fordi at det har vært så skiftende vær. Det underlige med det der med fint vær og varme og sol, det enda til brukt som et høydepunkt i Bibelen. Når Zakarias har sin lovsang til Gud i Lukas 1,78, så sier han, Han let solrenning ifra det høge gjesta oss. Han let solrenning ifra det høge gjesta oss. Det var Zakarias sin måte å forma det på. I sendingen i dag her i Jæren Misjonsradio så det jo Holger Kjølvik som sitter i studio, så det pleier å være på fredagene, og Kristen Øygaard hjelper med lyden. Det mannskapet på skuter. I sendingen så skal vi jo se på teksten for kommende søndag og ha noen kommentarer til det, så skal vi ha en del fine sanger. Da skal vi høre Evenutste besynge denne sangen, «Jeg vil igjen ta meg av deg».

Det var unge Even Utstebø fra Kvitseide med Helsing. Og så skal vi høre teksten fra kommende søndag. Det Markus 3, vers 13-19 i Jesu navn. Han gikk så opp i fjellet, der kallet han til seg de han selv ville, og de kom til han. Han tog ut 12 som skulle være sammen med han, og som han kunne sende ut for å forkynne, og ha makt til å leke sjukdommer og drive ut vonde ånder. Simon, som han ga navnet Peter, Jakob, sønn av Zebedeus, og Johannes, bror til Jakob, disse ga han navnet Boanerges, det tyr Tore sønner, og Andreas og Philip, Bartolomeus og Matteus og Thomas og Jakob, sønn til Alfeus, og Thaddeus og Simon, Kananeus, og Judas Iskariot, han som sveik han. Amen. Ja, det var de som Jesus valgte ut, og står det at han kalte til seg de som han selv ville. Og det stort å tenke på at også i dag så kaller Jesus til seg folk. Han gir et himmelsk kall til hver og en som hører etter. Og så står det så fint om disse 12. De kom til han. Ja, de kom til han der på fjellet, der så han lærte, og der så han forkynte, og der så han valgte deg ut. Disse 12. Det var et underlig utvalg. De skulle være hans vittne, sa han, når han reiste vekk selv. Og han sendte de ut for å forkynne, og i 2. Korinterbrev 5, der står det, så vi da sendebo i staden for Kristus. Vi ber i staden for Kristus, la dere forlika med Gud. Det forunderlig å ha fått nedlagt vittnesbyrdet ifra Jesus i sin sjel. Det har du også, så sant som du hører Jesus til, ser du et vittne om han. Og da kan du også si, som Henrik Ibsen sa, han var ikke nettopp noen predikant i Guds rike, men han sa et og annet slagferdigt. Jeg går i dagens stormanns bud, hva heter han? Han heter Gud. Ja, det stort å få være et sendebud for Jesus med at det går an å komme til han, og at det et mål etter dette livet. Det noe mer enn å bli født og leve og dø. Det en evighet som venter. Og Randaberg Musikklag, de synger en fine sång, en kjende sång, og tenk en gang.

Det var Ole Abel Sveen det med sin klare stemme. Det gripende å lese i Bibelen slik så Bibelen selv gir uttrykk for at det en himmelske tro på Guds ord, og at det som Guds ord kan formidle. Og når vi leser i apostelgjerningene, det som like så vel kunne het den hellige ånds gjerninger, så det jo skriften og budskapet, evangeliet, Guds ord, som står i sentrum. Man kan tenke på når Peter ble biddet til å komme til Cornelius. Det var jo Cornelius som hadde dette merkelige synet om at det var en mann som var aktuell og kallet til seg, så han skulle få mer greie på hvordan det hang sammen med dette med Guds rike. Og så står det at Peter ble tilkalt, og han kom, og så preiket han til dem. Det ordet han sendte til Israels barna, da han forkynte fred ved Jesus Kristus i evangeliet, han er Herre over alle. Det ordet kjenner det. Det som gikk ut over hele Judea. Det hadde opphavet sitt i Galilea etter den dåpen Johannes forkynte, og taler om at Gud salva Jesus ifra Nazaret med den heilage ande og kraft, han som gikk i kring og gjorde vel, og lekte alle som var kua av djevelen, av de Gud var med han. Vi er vittne om alt det han gjorde. Dette finner vi i apostelgjerningene 10. Vi er vittne om alt det han gjorde. Og så står det lenger nede i kapitlet der. Mens Peter ennå talet disse ordene, fall den heilage ande på alle som hørte ordet. Og det er den forventning og den troen som vi har, og med som arbeider her i radioen, at når vi bærer frem ordet om Jesus og Guds ord, så har det en kraft i seg selv, så uavhengig av vår skrøpelighet og vår enkelhet, så bærer det i seg himmel og evighet, og at du kan bli et Guds barn ved å høre det. Det sa Paulus også når han stod på Areopagus og forkynte til deg som tilbar en ukjende Gud. Jeg kjenner Gud, sier han. Jeg vet hvem Gud er, og han er det jeg preker om. Han må dere ta imot, og han må det dyrke. Så Bibelen er full av vitnemål om at det går an å søke Gud, og du skal finne han. Og Odd Dubland, han har en fin sång på den gamle kassetten, og synder som tankløs ferdes på jord. Det er en nydelig sang, og jeg har ikke enda funnet han på CD-er, men Odd synger han fint han.

0: Ja, nei. Men så visste ikke noen grunn til å rette opp noe av det som ble sagt her nå. Det så sant, så sant. Kanskje vi burde tenke så mye mer alvorlig over nettopp det. Alt det Guds ord vi forsømmer for de ting som gjør denne verden til. Jeg kan I hvert fall vitne for min egen del at når du går I... Altså, du født av Gud. Du har et liv som av ham. Og så går du I denne verden og alt det som den fører med seg, både av verdslighet og religiøsitet og alt det her. Hvor godt det da å komme sammen med brødre som uten videre forstår det du taler om. Det godt. Da kommer du inn I en sammenheng hvor du ett med noen. Det verdt å ta vare på. Det verdt å forsømme noe for den saks skyld. Stå over den fotballkampen på TV nå, for det viktigere å komme sammen om Guds ord. Ikke sant? For eksempel. Vi må ikke bli så evangeliske at vi ikke ser det I hvert fall. Jeg skal lese et ord fra Peters brev I dag. 1. Peter 1. Og jeg leser fra det tredje verset der I Jesu navn. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som gjemt for dere I himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som ferdig til å bli åpenbart I den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg I mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som jo lutres ved ild, skal finnes det lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Han elsker dere enda dere ikke har kjent ham. Han tror dere på enda dere ikke ser ham. Nå, og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede. Når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. En herliggjort glede, det er jo det vi opplever når evangeliet blir riktig levende for oss, ikke sant? Og det en forsmak på himmelen, det. Det dette som skal bryte fram I fullt mån den dagen vi står for Herren I himmelen. Da det ingen begrensninger. Da bærer vi ikke lenger på et kjød som liksom slokker dette på en måte, og det blir vanskelig liksom oppfatter og så videre, men da det helt og fullt, står du der badet I dette lyset. Herlighet. En glede uten like. Men vi får en liten forsmak på det av og til, når vi får noe glimt inn I evangeliet, men da ser du også hvor dette Så vi leste det her, og legg merke til det. Denne Jesu Kristi far, altså den Herre og Gud, han har gjenfødt oss ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Du ser det noe som skjer I Jesus. Vi helt I opptatt hva som skal skje I oss. Men han gjorde det I Kristus. Han ga oss det han. Men altså det noe som følger oss mennesker, så må nærmest kalles et kjennemerke på oss egentlig, så det selvopptatthet, opptatt med oss selv, rettet blikket inn mot oss selv. Hvis noen har tatt et bilde, og du en av dem som med på bildet, når det kommer ut, det første du ser etter, hvordan tok jeg meg ut på det bildet der? Sånt? Veldig viktig. Det skal dreie seg om oss, altså. Og dette noe av det fremste djevelen benytter seg I sin forførelse av mennesker. Han får hele ditt fokus rettet mot deg selv, din egen person, og alt som kan være til fordel for deg. Det får han deg fokusere på. Hva det I det for meg, et uttrykk som heter? Ja. Og det ikke vanskelig å få øye på dette I samfunnslivet, og det kommer ganske så sikkert til å bli mer og mer åpenbart ettersom vi går inn. Går veldig fort mot de siste dager før Jesus kommer igjen. Paulus han skriver om dette her I 2. Timoteus 3, vers 1-5. Men dette skal du vite. Nå må du høre det altså. Dette skal du vite, sier han til sine troende. Til Timoteus her da, til alle som da står opp for Guds ord. Dette skal du vite. At I de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter hans kraft. Slike skal du vende deg fra. Var som Daniel sa til begynne med at jeg skulle komme med noe som var mye hyggeligere. Men Guds ord ikke hyggelig når det taler om det gamle mennesket, altså. Det leste jo det her. Kanskje du kjente deg igjen I noe av det. Forhåpentligvis gjorde du det. Og dette altså skal være utpreget. Mennesket har jo alltid vært sånn fra fallets dag av. Men det skal være utpreget I de siste tider at mennesket skal være sånn. Vi kan jo spørre når vi leste dette, minner det noe om vår tid? Når du ser det omkring, hva med underholdningsindustrien som vi kaller I alle sine avskygninger I dag for eksempel? Forrottelsen går fort I dag, altså hvorfor det? Fordi saltet har mistet sin kraft. Det ikke noe som holder igjen. Derfor slippes altså ting ut I dag I den underholdningsindustrien som var helt utenkelig bare for noen få år siden. Men nå det fritt fram. Det var en av disse kjente som sa det en gang I tiden, en av disse høvdingene vi gjerne kaller det. Nå vet ikke jeg hvem av de det var, men en av de kjente I hvert fall, så sier han, når mørket blitt mørkt nok, trer det frem I lyset. Det trenger ikke skjule seg lenger. Det akseptert. Eller vil du si at du finner mye salt I menigheten I dag? Gjør du det? Det noe som taler til rette? Det noe som advarer? Det noe som sier at dette må du vite? Nei, det I orden med oss alle sammen. Vi jo Guds barn alle, så vi trenger bare å høre løftene og løftene og løftene. Det noe som virkelig spør, du et Guds barn? Kjenner du denne porten? Har du gått igjennom den? Nei, får du bringe ut noe salt, kjære venn, så vil du nok snart bli kalt inn på teppet, som vi sier. Ta til rette. Nei, skal man være omsorgsfull, inkluderende, ta vare på mangfold, være romslig og kjærlig, og lignende, ja, da må jo saltet ut. For det svir jo det, vet du. Det skal hun ikke ha noe av. Og det jo det som I stor grad har skjedd allerede og brer seg stadig mer, alt på bekostning av hva Guds ord faktisk forkynner. Jeg husker min første tid, jeg regnet meg som kristen. Du verden, hva som kunne treffe meg. Jeg satt I en forsamling en gang bort I Kragerø, og så sang de om denne Guds fred. Og det traff meg som en kule, altså. Slått rett I bakken. Hvorfor det? For jeg hadde jo ikke denne fred. Herren kan tale gjennom så mange ting, men det han først og fremst taler om få deg på den plassen hvor du hører hjemme, så han kan få gi deg sitt. Når jeg leser denne teksten I Peters brev, så finner jeg ikke meg selv. Det som noe annet enn et menneske som får alt for intet, altså. Ikke fordi det noe særlig oppverdig ved meg, men av en ufattelig Guds miskunnhet som jeg gjenstand for. Uansett hvordan jeg eller ikke du skulle bare vite, men det gjør du kanskje når du ser I ditt eget hjerte. Men gjenstand for en ufattelig miskunnhet. Gud vil deg ikke noe ondt. Han vil deg vel. Derfor har han kalt deg inn. Derfor så avslører han deg. Derfor så avdekker han sår og skaden for å kunne lege deg. Men det svir det, vet du, det vondt.
1: Ja.
0: Lovet være Gud, skriver Peter her, og Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp. Nå står ikke Peter foran Herren og sier at jeg villig til å både dø og gå I fengsel med deg. Nei, nå peker han på noe helt annet. Hans ufattelig store miskunnhet. At han vil ha med meg Peter å gjøre. Jeg som har falt så dypt. Ikke på grunn av noe ved meg, men etter sin store miskunnhet. Det du og jeg gjenstand for her I formiddagen? Det denne miskunnhet som til stede her og nå, så sant Jesus Kristus blir minnet iblant oss. Han vil altså ha deg til å se sin miskunnhet. For da vil blikket festet på den, at vi kan vandre som kristen I verden. Ikke alt dette her som liksom pisker og slår, og nå må du være sånn, og nå må du være med på det, og nå må du stå for det, og så videre. Nei, langt ifra. Med blikket festet på troens opphavsmann og fullender, Jesus Kristus. Det altså den kraft som holder deg oppe. Det evangelisk kraft til frelse, Guds kraft til frelse det. Åpenbart ved evangeliet. Hvorfor pukke så veldig på det, kan hende du tenker? Jo, fordi det her de troende forføres en masse I dag, altså. Det tar mer og mer over midt I menigheten at skaperen byttes ut med skapningen. Vi ser gjerne ut fordi vi tenker at fienden liksom der ute. Og det han, så til de grader, men det farligste det som så få ser, nemlig at slangen inne I huset. Den kommet inn I huset. Planter små og tilsynelatende ufarlige surdeier her og der som etter hvert gjennomsyrer hele deien. Ja, han har gjenfødt oss til et levende håp, står det, og ved hva? Jo, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Ser du hvordan ordet peker bort fra deg, og så peker det på noe annet? Ved ham. Og dette et mektig budskap til en evig og fast trøst for oss når vi får se hva det innebærer. I Romerne 4:25 så kan vi lese om Jesus. Hans død oppstandelse, han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Ja, og derfor han ble gitt for våre overtredelser skyld. Gjør soning for dem. Dobbelt igjen for våre synder, som det står. De tok han med seg I grav, ned dit hvor de hører hjemme oss I selve helvete, og så oppreist til vår rettferdiggjørelse. Min og din rettferdiggjørelse. Hørte du det? Allerede hos profeten Jeremia 23:6, så fikk han dette underlige navnet, Herren, vår rettferdighet. Allerede den gangen så ble det forkynt, altså. Det en som skulle komme og være deres rettferdighet. For de hadde jo ikke den selv. Jesus han sier jo det, jeg ikke kommet for rettferdige. Jeg ikke kommet for disse fromme som tror at de eier noe for Gud. Men jeg kommer for syndere. Og det går så sent opp, altså. Da har du kommet for meg, da, jo. Og så går det syndere blant oss og lengter etter fred, fordi de hører bare denne forferdelige religiøse massen. Om hva du må være og ikke være og alt det her. Ja, kom og frelste deg slik som du er. Gjelden er betalt, folk. Og med uendelig pris Guds eget blod har gjort soning for dine synder herifra og til evigheten. Ja, men det ikke synd i verden? Det ikke synd i oss? Jo, visst det det, men Gud ser ikke det lenger. Han har tatt det bort. Da vil jeg spørre deg, hvis du skulle være uenig i det jeg sier nå, så vil jeg spørre deg, når han la all verdens synd på Jesus Kristus, hvordan kan du da finne denne synden noe annet sted? Ja, jeg har tatt bort. Det som så velsignet? Det du kan gå til verden og si? Han har gjort soning for deg. Ja, men mine synder, ja, men Gud ser ikke dem. For det har vært inne på et par kvelder her nå. Døper du han, så står der og peker bort på Jesus. Se der! Guds lam som bærer verdens synd. Altså, du kjære min venn, se der er din synd, skjønner du. Den på ham. Og det vel også Peter skriver et sted, at han bar våre synder på sitt legeme opp på korsets tre. Og så gjorde han soning for dem. En gang for alle. Så du og jeg i all vår skrøpelighet skal få lov til å se hen til det igjen og igjen. Hvor galt det så måtte være. Ja. Så vi var inne på denne historien i går med han som ringte til Øyvind Andersen og beklaget sin nød. Og fikk høre igjen og igjen. Ja, men det i orden, forstår du. Ja, men det i orden. Ja. Må høre det flere ganger. Og begynner å gå inn, liksom. Ja, det jo i orden. Det faktisk det Guds ord forkynner. Ja. Han sa det, Øyvind Andersen, jeg leste et intervju med han i Dagen, var det vel, for mange, mange år siden. Han døde jo i midten av 90-tallet en gang, Øyvind. Så det må ha vært før det, selvfølgelig. Vanskelig å intervjue han etterpå, i hvert fall. Men så sier han at den som forkynner evangeliet i dag, han vil bli tatt for å være en vranglærer sin. Det begynner å bli mange år siden han sa det. Så kan vi spørre hvordan det fatt i dag, menighetene rundt forbi. Jeg begynner å si forkynner, så skal du snart oppdage det. Og så sier Øyvind også et sted at du vil ikke tro hvem det som du først og fremst får som fiender. Det de som roper høyest om evangeliet ofte. Han, Jesus, var altså helt fra det evige råd, uttatt i dette rådet, altså, til å være din rettferdighet for Gud. Ja. Det vel denne John Bunyan i denne pilgrimsvandring som forteller om det, den der sekken med den byrden han bar på skuld på ryggen sin, ikke sant? Og som du hører også i kristens sammenheng, jeg kommer fram hit til botsbenken, og så kan du få lov til å legge noe av det her, og så videre. Jeg prøvde det i mange år, jeg også. Jeg bar med meg ned i salen etterpå. Kom ikke ut av det møtet, for jeg oppdaget at den sitter jo fast der ennå. Nytta ikke det, vet du. Men så skriver han i boka si dette her han kom, og så fikk han se Kristus på korset der. Så trillet denne det her ned av seg selv, sånn, og ned i et høl i jorda. Ja, der den hørte hjemme. Så blikket på Jesus. Der den borte, nemlig. Alt sammen. Og det var ikke noe han glemte. Han sa det, han der Per Norsletten i en sted han var og talte med kone som kom til han, ikke makta å tro dette evangeliet for sin egen del. Uansett hva han prøvde å hjelpe på, så nytta jo ikke det. Og så sier han, det stemmer nok det, så da Jesus slept seg ut i Golgata med korset på skuldrene, så falt av en flis, han. Og det var der du var. Nei, det kunne ikke vært tilfellet, så nei, det var akkurat det da. Ja. Ja, han gikk ikke forbi noen. Han var altså fra det evige råd tatt ut for å bære din synd og være din rettferdighet for Gud. Og så går gjerne du og søker denne rettferdighet I ditt eget bryst, ikke sant? Igjen og igjen skuer en annen plass for å finne liksom, enn der Gud sier at den Det rare sånn, ikke sant? Men fant du det der du søker, så hadde du aldri blitt en frelst synder som priste Gud for hans usigelige gave. Men en avskyelig fariseer, som takker Gud fordi du ikke som andre mennesker. Det vil si, langt bedre enn dem. Takk Gud at jeg langt bedre enn dem. Det å være en kristen? Nei, det å være en fariseer. Et egenrettferdig menneske som Gud avskyr. Så rett ute. Det dette han ikke kan tåle, at mennesket fremstiller seg som noe annet enn hva det Derfor sier han, jeg kommer for å kalle syndere. Så for all del hør det. For det gjelder her I formiddag også, nemlig. Du blitt noe mer enn en synder? Ja, jeg det. Men det I Kristus. Ikke meg. Det blant Ludvig Hope som sier det, Stig, at hvis en reiser seg fra synderplassen, sånn, da det en fariseer som går omkring. Ja. Jeg kalt til å leve I den sannhetserkjennelse at I meg det bare synd. Men I Kristus alt vel. For syndere som meg. Ja, den fullkomne rettferdighet, forstår du, den nødvendig til frelse. Uten den, så kommer du slett ikke inn for Gud uten å gå til grunne. Men så jo spørsmålet, hvor finner du nå denne fullkomne rettferdighet da? Jo, vi leste jo I teksten vår med så klare ord vi bare måtte ønske. Hva ble vi oppreist til ved ham? Vers 4, til en arv som uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som gjemt for dere I himlene. Kan ikke komme til der og ødelegge det, vet du. Heldigvis. Og som kjent forkynner sa at jeg ville så gjerne ha det her, jeg. Ja, hvem ville ikke det? Men da hadde jeg ødelagt det første dagen, så klart det. Men det gjemt for deg I himlene. Det var ikke noe av det som kan smussere til eller ødelegge det kan komme til. Gud har gjort det sånn. Han visste hvordan du Hørte du det? Gjemt. Du ser jo ikke det som gjemt, vet du. Men det åpenbart for deg gjennom forkynnelsen at det der og at det ditt. Vi hører til tro. Men ennå ser du det ikke, ikke sant? Men hvordan kan vi da bli bevart ved noe jeg ikke ser? Det sa jo også Herrens ord til deg ved Peter her I vers 5. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som ferdig til å bli åpenbart I den siste tid. Gud har altså aldri pålagt deg å holde deg oppe ved din egen makt. For det du ikke I stand til. En kunne komme til å tro det når en ser mye av dette som kalles kristendom I dag, men nei, det ikke tilfelle. Ved Guds makt, sier ordet, skal du holdes oppe, og det ved tro. Vi har sagt at dette evangelium blir levende gjort I ditt hjerte og blir holdt levende. Så du får festet blikket på ham I hvem du har det. Til enhver tid, I enhver situasjon. Din tro altså ikke noe du henter ut, hverken av egen hjerte eller hjerne. Men den av Guds makt. Det jeg tenker på I dag, altså, det så mye sånn intellektualisme ut og går. Lært kristendom. Undervist teologi Det kan være rett og sant og alt sammen, men det fra hode til hode. Guds frelse åpenbaring, vet du. Det ikke noe du forstår. Du kan ikke forstå deg inn I himlen. Det må bli deg åpenbart. Det derfor ordet forkynnes. Troen det middel han bevarer deg ved. Og det troen har sitt opphav I og sin årsak I, det en arv som gjemt for deg I himlene. Det må gå opp for ditt hjerte at du har noe der I himlen som Gud har gjemt for deg. Ta vare på. Det det som skal få deg til himmelen. Og jeg tror han I stand til å ta vare på det også. Vi får tro det. Ja. Når du må se inn I menneskets synd og Gud og udugelighet når du kommer til det hellige som du finner I ditt eget bryst, så skal du få høre ordet altså om en arv som uforgjengelig og uflettet, uflekket og uvisnelig og gjemt for deg I himlene. Det vel da du trenger det, ikke sant? Det den som din adgangsbillett I himlens rike, og ikke noe ved ditt gamle menneske. Om du blir aldri så front og religiøst. Du kan imponere mennesker, vet du, med din egen åndelighet, men du kan ikke imponere Gud. Han kjenner deg. Vet du hva som skjer når du mener å finne disse guddommelige ting I deg selv? Det står om deg også her I teksten vi leste hos Paulus I 2. Timoteus 3. De har skinn av Guds frykt, men fornekter hans kraft. De har det altså ikke I evangeliet, men I noe annet. Satan også en bedragersk ånd. Åndsmakt, skal du være klar over. Han kan gi deg store opplevelser, han. Å ja. Gir seg ut for å være tjenere for rettferdigheten, står han. Kommer som en lysets engel og skal gjøre deg skikkelig kristelig og åndelig. Så tror du at det du har blitt, men så du gjenstand for en falsk ånd. Den sanne Jesu Kristi ånd, han fører deg til evangeliet, til Jesus. Den gamle Simeon, som vi kaller det gjerne I Jerusalem, I tempelet der, han fikk beskjed av den hellige ånd. Han skulle ikke se døden før han hadde sett Guds frelse. Og så kommer dagen, og de bærer dette Jesusbarnet inn I tempelet. Hvor det ånden fører Simon da? Fører han dit på Jesus her? Drevet av den hellige ånd kommer han til tempelet, står det. Altid, det Guds ånd. Og ja, de vet vel av det å ta seg sammen, og noen særlig dyktige på det, vet du. Rigorøse personligheter kalles slike med et finere ord. De kan være veldig standhaftige. Men evangelisk kraft, det kjenner de lite eller ingenting til, altså. Men det gjør den røveren som ser begge sine hender naglet på grunn av synden som bor I ham. Jeg kommer ikke løs. Det binder meg. Han har ikke noen annen å henvende seg til å håpe på enn han som lot seg nagle til korsets tre. Nettopp for syndens skyld. I hans sted. I ditt sted. Det den arv og den skatt han ser gjemt for seg I himlene, og ved blikket på den så holdes han altså oppe tross alt som bor I ham og vil rive ham bort. Det mange slags prøvelser I denne verden for en troende, det skal være sikkert og visst, men også det for at du skal bli stående igjen med en stor gevinst til slutt. Bare hør, vers 7. Dette skjer for at, altså det en grunn til at dette skjer da. For at deres prøvede tro som langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, og ja, hvordan arbeider vi ikke for gullet? For en høyere lønn, for en bedre karriere? For å komme oss opp I verden, for å få de ting som av verden, for å ha det makelig og greit, det forgjengelige gull. Og ja, vi jobber gjerne for det, helse av oss. Men så står det her, som langt mer kostbar, enn det forgjengelige gull. Har en mye, mye større gevinst, altså. Som jo lutteres ved ild, skal finnes det lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Alt, står det, virker til gode for dem som elsker Gud, Romerne 8:28. Det har altså satt et endemål for deg, forstår du. Det var ikke noe tilfeldighet at du kom til verden. Det var ikke noe tilfeldighet at du ble unnfanget I mors liv. Og det har satt et endemål for deg. Derfor det du tar inn, det du tar inn av forkynnelse, enten gjennom lesning eller hørelse, så uendelig viktig altså. For den veiledning, men den kan også være forførelse, snedig forførelse som tar fokus bort fra den Jesus som Faderen sendte til verden. Og så står du igjen med en Jesus som et produkt av Satans forførelse, hvor du ender opp med blikket festet på deg selv. De merkte det. Og når du vittner så roper du om deg selv, hva Gud har brukt deg til, og hva Gud har gjort ved deg. Se på meg. Det en annen ånd. Så alvorlig det. Det står om ditt endemål her I vers 9 til slutt. Du som må klynge deg til vittnesbyrd om Jesus. Når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Ja. Det Guds endemål for deg, at din sjel må bli frelst. Din sjel den bestemt for himlen altså. Det endemålet for den. Og må altså ingen få ta det fra deg. Det en som har bestemt deg for himmel og salighet, og det Gud I himmelen. Så la han få gjøre det han skal da. La han få gjelde I ditt sted. For det jeg taler om, det ikke det at du skal fram og så bidra med noe, men du må la det skje. Skje din vilje, som I himmelen, så på jorden. Skje din vilje, som I himmelen, så ved meg. La din vilje skje. Og det at du skal bli frelst, og komme til himmel og salighet. Og få tilbringe evigheten med ham. Det Guds vilje, folk. Så la det skje. Ja, Herre, vi fatter ikke hvor uendelig god du I din miskunnhet. At du forbarmer over oss syndere som faller hver eneste dag. Både I tanker, ord og gjerning så ofte. Men du har sørget for oss helt fram. Det holder det som du gjorde, Jesus. Det holder for Gud, og det takker og priser vi deg for at du var villig å gå I vårt sted for at vi skulle leve ved deg. Velsign ordet ditt for ditt navns skyld. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Ämnet för den första timen var hur den själefienden prövar att avspore de kristna. Och ämnet för denna timen är vad loviskheten består i. Före säger något mer om det ska vi läsa lite vidare från Galaterbrevets andra kapitel. Och jag vill därför begynna med att understreka det jag slutet förra timen med. Paulus gör det klart att han har sitt kall till apostel direkt från Jesus utan mänsklig mellanman. Det går fram allerede av begynnelsen. Han säger han är apostel, icke av någon människa, men icke nog med det, och icke ved någon människa, men ved Jesus Kristus. Därmed vill han ha sagt att Guds kall till han som apostel är kommit till han utan mänsklig mellanman, direkt vid Jesus själv. På samma måte gör aposteln det klart. Han har fått ett budskap direkt från Jesus själv, utan mänsklig mellanman. När alltså därför teologer, som skulle vara de första till att föra folk in i ordet, när de då för exempel hävdar att detta är Paulus syn, och det är forskel på Paulus syn och på Jesus syn, så går de stick emot det som det nya testamentet lär. Och de säger ganska enkelt om aposteln Paulus att han är en lögner. Han har gjort det mycket klart. Han har sitt budskap lika direkt från Jesus som för exempel Johannes och Peter. När vi nu stanser för det Paulus skriver i Galaterbrevet och i Romerbrevet, så är det Jesu lära vi stanser för. Det är Jesus syn vi möter. Det är Jesu mening. Det är Jesu uppenbaring. Aposteln Paulus ord till oss, det är Jesu ord till oss genom Paulus. Men jag kan inte säga hur stort det har blivit för mig och hur tacknämlig till Gud jag är, för detta står så klart bevittnat, icke minst här i Galaterbrevet. Och för nu gör det klart hur alldeles oavhängig han är av de andra apostlarna, så nämner han alltså att det gick först 3 år för han i det hela tatt besökte Jerusalem och hilste på Peter och Johannes. Och först 13 år därefter var han där uppe till en konferens. Och så säger han vidare, för att visa hur självständig han är i detta, så berättar han en episod om något som hände då Peter kom till Antiochia. Vi ska nu läsa ifrån Galaterna 2:11. Men då Kefas kom till Antiochia, sa jag ham emot lite upp i ögonen, för det var först klage emot ham. För det kom någon från Jakob, det vill alltså säga från menigheten i Jerusalem, som följde skicken där, och han samman med hedningarna. Men då de kom, skilte han sig ut, för han var rädd för dem som var av omkärelsen. Och samman med han hycklet och de andra göder, så att ändå Barnabas blev fört vill av deras hyckleri. Men då jag så att de inte gick rätt fram efter evangeliets sannhet, sa jag dem lite upp i ögonen så alla hörde på det. Så sa jag till Kefas så alla hörde på det. När du som är jöde lever som en hedning, och således vill du då tvinga hedningarna till att leva som jöder? Vi är jöder av födsel, och icke hedning och icke synder av hedenskhet. Men då vi insåg att människa blir rättfärdiggjort, att människa icke blir rättfärdiggjort av lovgärningar, men vid tro på Kristus Jesus, då trodde också vi på Kristus Jesus, för att bli rättfärdiggjort av tro på Kristus och icke av lovgärningar. Eftersom inte kött blir rättfärdiggjort av lovgärningar.
I tillegg til det skal jeg også få lese det som kapittel slutter med. Jeg ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg akter ikke Guds nåde for intet, for rettferdighet og får ved loven, da altså Kristus død for Jesus. Dette skriver apostelen til noen som holder på å bli avsporet etter at de kommet til troen på Jesus. Sjelefienden setter inn på oss som kristne, i vårt kristenliv. Det for å få oss bort fra Jesus. Og det for å få oss bort fra evangeliet. Saken at hvis Satan ikke kan skille oss fra Jesus, kan han heller ikke seire over oss. Og vær klar over det, du som en kristen. Ja, du kan ha godt av å vite det, du som ikke en kristen, og for den saks skyld. Om det lykkes sjelefienden å føre deg til et fall, eller at du faller i en synd, det gjør ikke at du kommer bort fra Gud. Og Satan får ikke beholde makten over deg, om han får deg til å falle i en fristelse. Hvis du blir hos Jesus nemlig, og hvis du blir i evangeliet, kommer Jesus tross alt til å seire over deg, og du kommer til å bli frelst. Derfor setter Satan inn på oss for å skille oss fra Jesus. Og det må vi ikke glemme. Målet for ham å få oss bort fra evangeliet. For når vi kommer bort fra evangeliet, kommer vi bort fra Jesus selv. Og vi så det som vi pekte på i den første timen i dag, det uttrykk apostelen bruker. Jeg undrer meg over at de så snart vender eder bort fra ham. De hadde ikke tenkt å vende seg bort fra Gud. De mente å tjene Gud. Men i sitt kristenliv kom de bort fra evangeliet. Og da sier apostelen, i og med de kommer bort fra evangeliet i sitt kristenliv, vender de Gud ryggen. Forstår du tanken i det? Derfor setter Satan inn på oss i vårt kristenliv, for å få oss inn under loven i helliggjørelsen. Forstår du hva jeg mener nå? I din daglige kamp, i det du skal være og gjøre som en kristen, der prøver sjelefienden å få deg inn under loven. Og lykkes det, får han deg bort fra evangeliet. Og du begynner å vende Jesus ryggen. På hvilken måte var det de nå ble angrepet i sitt kristenliv, disse som vi kaller galaterne? Det sagt med et ord, de ble ført inn i loviskhet, eller som Bibelen sier, de ble ført inn i lovgjerninger. Og for å få lys over det skal vi nå lese litt videre, også fra begynnelsen av kapittel 3 i Galaterbrevet. I uforstandige galatere, hvem har forgjort dere? I som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare ved dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerningen i fikkånden, eller ved troens forkynnelse? Så meget har jeg altså opplevd forgjeves, om det da virkelig forgjeves. Han altså, som gir eder ånden, og virker kraftige gjerninger iblant eder, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved troens forkynnelse? Det går tydelig frem av dette ordet. De har hørt om Jesus. De har fått ham malt for øynene som korsfestet. Det vil si apostlen hadde forkynt ham slik at de kunne se det for seg at Jesus var død for deres synd. De visste at de hadde fått Guds ånd ved å høre om Jesus. Dette minner han dem om. Var det ved lovgjerninger i fikk ånden?
eller var det troens forkynnelse? Skal vi omskrive det i vår daglige tale? Var det ved å streve med dere selv at dere fikk Guds ånd? Eller var det ved å høre om Jesus? Der ville galaterne svare. Det var ved å høre om Jesus. Vel, vel, sier apostlen. I begynte i ånd. I begynte ved å få Guds ånd ved å høre om Jesus. Vil dere nå fortsette i kjød? Og så kommer det. Han altså, som gir dere ånden, og virker kraftige gjerninger iblant dere, gjør han det ved at dere strever med dere selv, eller ved at dere hører om Jesus? Forstår du tanken? Like som du fikk Guds ånd. Du ble en kristen, ikke sant, ved å høre om Jesus. Du fikk fred i din samvittighet ved å høre om Jesus. Lyset gikk opp for deg, som vi sier, ved at du hørte om Jesus. Troen skapte seg i ditt hjerte ved at du hørte om Jesus. Kort sagt, du fikk den hellige ånd ved at du hørte om Jesus. Nå, når du nå skal til å leve som en kristen, og Guds ånd nå skal begynne å virke i deg, og gjennom deg og til andre mennesker. Skjer da det ved at du strever med deg selv? Eller skjer det også ved at du hører om Jesus? Har du tanken nå? Jeg kan huske en gudfryktig mann som forkynte og sa, de gikk til Golgata for å bli helt, og så gikk de til Sinai for å bli helliggjort. Sjelefienden prøver å få oss inn under lovgjerninger i vår kamp mot synden, i vårt liv som kristne, og lykkes å få oss inn i lovgjerningsvesen der, så kan det snart lykkes for ham å få oss bort fra evangeliet i det hele tatt, og uten at vi skjønner det selv, vender vi Gud ryggen. Og da vet du, da blir det alvorlig, og brennende spørsmål, hva er loviskhet? For å svare på det, må jeg først ta opp spørsmålet, hva er lov? Og det må jeg også gjøre hensyn til det vi skal tale om i morgen. Hva er loven? Loven er at Gud åpenbarer sin hellighet. Merk deg dette. Gud åpenbarer sin hellighet. Gud åpenbarer at han ikke kan forlikes med synd. At han ikke går på akkord hverken med synd eller med løgn. Det er loven. Første gang vi hører loven blir åpenbart, det skal du merke deg, det er i den første preken som er holdt for falne syndere. Det var altså da første gang evangeliet ble åpenbart, men det skal vi komme tilbake til siden. Du husker den talen Gud selv holdt til Adam og Eva på kvelden, den dagen de hadde syndet. Adam, hvor er du? Kjenner du det spørsmålet? Hvor er du? Hvordan har du egentlig forhold til Gud? Hvor står du egentlig hen? Hvordan ser ditt liv ut i Guds lys? Og du kjenner spørsmålet. Hvor er du? Kjenner du hvordan det går tvers gjennom oss? Til Eva sier han, hva har du gjort? Ja, hva har du gjort? Der har du loven. Det er underlig å se. Det kommer ikke noen direkte åpenbaring av loven på den måten mellom Adam og Moses. Men det kommer en tydelig åpenbaring av loven til Adam. Det gjør det. Ettersom Gud virkelig gjorde sine frelsesplaner, ble denne åpenbaringen av loven mer og mer spesifisert og detaljert. Og der kommer da særlig pakten på Sinai inn. Der kommer de 10 bud. Og i de 10 bud gir Gud synden navn, ikke sant? Hele Sinai-pakten er grunnlagt på Guds hellighet. Jeg, Herren din Gud, er en hellig Gud.
Og så kommer åpenbaringen av Sinai-pakten. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. For Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Kom hviledagen i hus, og du holder den hellig. Hedre din far og din mor, for du må gå deg vel, og du lenge må leve i landet. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor, det vil si du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd imot din neste. Det vil innbefatte, du skal ikke lyve. Og så kommer det niende og det tiende bud. Du skal ikke begjære. Du skal ikke ha lyst til å synde en gang. Det er ikke bare det å gjøre synden som er synd. Men selv om du ikke gjør den, så er det synd at du har lyst til synden. Selv om du ikke gjør den. Du skal ikke begjære. Og så sier Jesus at disse ti bud, de grunner seg på to. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel, av all din kraft, og du skal elske din neste som deg selv. Her ser du altså loven gir et bilde av det fullkomne mennesket. Loven krever fullkommenhet og syndfrihet. Intet mindre. Og det alvorligste ved det hele er at dette krever Gud av alle mennesker. Hva annet krever jeg av deg, du menneske, enn at du frykter meg og vandrer i alle de bud som jeg har pålagt deg, sier Herren. Dette krever Gud. Fra Guds side sett er alle mennesker under loven, som ikke er kommet inn i Jesus. Fra Guds side sett, altså objektivt sett, er alle mennesker enten under loven eller under loven. De som ikke er kommet til troen på Jesus, og altså er i Kristus, de er etter Guds ord under loven, alle sammen. Ikke bare de som føler det sånn, ikke bare de som strever med seg selv, men alle som ikke er i Kristus, de er i virkeligheten under loven, sett fra Guds synspunkt. Men her må jeg altså gå litt videre. Da Gud åpenbarte loven, så kom han ikke bare med bud og med forbud, men han kom også med et løfte om velsignelse. Et løfte som vi får hvis vi oppfyller betingelsen. Det korteste jeg kan gjøre er å henvise til 5. Mosebok, kapittel 28. Der står det så klart. Dersom du holder disse mine bud, da vil jeg storlig velsigne deg. Men dersom du bryter dem og ikke holder dem, da kommer jeg over deg og forbanner deg, sier Herren. Altså, loven kommer med et betinget løfte. Vil du huske det? Loven kommer med løfte om velsignelse, og dette løftet får du og jeg del i hvis vi oppfyller betingelsen Gud har satt til dette løftet. Altså, det betingede løftet, det er lovens ord. Og det skal også forkynnes, fordi det er nødvendig for å vekke opp våre samvittigheter, at det blir forkynt det betingede løftet. Men jeg vil allerede nå ha nevnt, det betingede løftet er ikke evangeliet. Det skal vi komme tilbake til i morgen, og anvende nærmere. Men jeg nevner alt nå. Et betinget løfte er ikke evangeliet. Det er loven. Nå ser du det at, hvis vi ikke oppfyller betingelsen, så ligger det en forbannelse over ditt og mitt liv. Dersom du bryter disse mine bud, dersom du ikke holder dem, og så videre, da kommer jeg over deg og forbanner deg, sier Herren. Dette kalles i Galaterne 3
og lovens forbannelse. Den hviler over oss, sånn som vi av naturen. For vi har ikke klart å holde betingelsen. Ser du altså, loven krever syndfrihet. Men nå, i stedet for å ta dette slik som Gud har ment det, så har vi mennesker en forferdelig evne til å forflate lovens ord. Og i stedet for å oppfylle budet og holde budet, nøyer vi oss med å gjøre lovgjerninger. Og så kommer vi altså til spørsmålet vi har fått oss denne timen. Hva er forskjellen på å holde budene og på å gjøre lovgjerninger? Jeg skal ikke forklare det, jeg skal bare ta det eksempel som jeg ofte har brukt, for det ligger så nær for meg å ta det. Jeg har hele mitt liv prøvd å beflitte meg på å ikke stjele. Nå vil ikke jeg dermed ha sagt at det har lykkes, det vil jeg slett ikke. Men la oss nå si det, at det har lykkes. Sett nå det at jeg har altså latt være å stjele. Nå sier det syvende bud, du skal ikke stjele. Og jeg altså har latt være å stjele. Har jeg da holdt det syvende bud? Her er det mange mennesker mener ja, vet du. Når vi innretter vårt liv etter loven, det er klart at vi holder den, mener vi. Hvis jeg gjør det som loven påbyr, hvis jeg lar være å gjøre det som loven forbyr, da må jo den holde budene. Sånn tenkte jeg til å begynne med, men da møtte Gud meg. Og det var som Gud skulle si det like til meg, og det gjorde han da også, gjennom sitt ord. Med hvilket sinn har du latt være å stjele? Har du latt være å stjele fordi du elsker meg av hele ditt hjerte? Og fordi du elsker din neste som deg selv? Har du latt være å stjele ut fra et syndfritt, fullkomment, hellig hjerte? Da har du holdt det syvende bud. Men du vet, jeg hadde ikke latt være å stjele fordi jeg elsket Gud. Det var nettopp det jeg ikke gjorde. Og slett ikke fordi jeg elsket min neste som meg selv. Jeg ville ikke stjele fordi jeg elsket meg selv. Jeg ville være rettferdig. Vel, da sier Gud til meg, da har du gjort den gjerning som det syvende bud påbyr. Men du har ikke holdt budet. Ser du, en ting er å gjøre lovens gjerning. Det kan vi. En ganske annen ting er å oppfylle og holde budet. Det kan vi ikke. Vi kan i stor utstrekning innrette vårt liv etter det som Gud påbyr, og la være å gjøre det som Gud forbyr. Spesielt etter at vi har blitt kristne, så kan vi det i stor utstrekning. Hvis vi da tror at det er å holde loven, da glir vi inn i lovgjerningsvesen. Forstår du dette? Å gjøre lovgjerninger er ikke å gjøre gode gjerninger. Gode gjerninger, det kommer tilbake til en av de siste timene i Galaterbrevet. Gode gjerninger, det er det. Eller omvendelsen, eller troens frukt. Det er noe ganske annet. Lovgjerninger kaller Bibelen på døde gjerninger. Og nå forstår du. Nå har det så lett for å syge inn. Vi skal tro på Jesus. Det er nok så, som jeg sa i formiddag. Det kommer liksom inn det selvfølgelig skal jeg tro på Jesus. Naturligvis skal jeg tro på Jesus. Men så blir vekten lagt på det vi selv skal være og gjøre i kristendom. Og dermed står vi åndelig talt i far. Der har du loviskheten. Nå er jeg ikke ferdig med dette emnet.
Det som jeg nå har prøvd å peke på, det skal vi da, om Gud vil, anvende litt nøyere i morgen i neste time. Og vi skal tale om lovpakt og nådepakt. Men vil du nå prøve å huske dette, forskjellen på å holde loven og på å gjøre lovgjerninger? Så skal vi, om Gud vil, fortsette der i morgen. Jeg vil bare få lov å slutte denne bibeltimen med å foregripe det som det hele peker frem mot. Vi har fått alt det Jesus du. Du har fått alt det Jesus

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

kom til å tenke på det etterpå at det var jo et forferdelig trist og mørkt kapittel vi snakket om sist. For dere som fulgte med på det. Men så mørk, og så mørke er faktisk de første 20 vers av kapittel 3 i klagesangene. Jeg måtte vel være forberedt på litt av hvert forresten, når en tok tid med en bok som har fått navnet Klagesangene. Og så mørke var faktisk den vega jeg nettopp har opplevd. Somme ganger er det som det samler seg opp, liksom. Og det har vært en vega i møte med mennesker som har nått bunnen i livet. Og noen har gitt uttrykk for at de har telt på knappene om de skal fortsette, eller om de skal gi opp hele greia. Slik profeten Jeremia skildrer det i dette kapitlet. Jeg synes det er så fenomenalt skildret, selv om det er veldig trist, at jeg synes vi må lese noen av versene i dag som bakgrunn for det vi skal fokusere på i dag, nemlig lyset som bryter inn i mørket. Hør disse skildringene, og se om du kjenner deg igjen i noen av disse følelsene. Han har drevet og ført meg inn i mørket, uten lysning. Ja, mot meg har han vendt sin hånd hele dagen, gang på gang. Han lot mitt kjøtt og min hud tæres bort, og knuste mine ben. Han bygde opp mot meg en mur av bitterhet og møye. På mørke steder lot han meg bo, lik dem som døde for lenge siden. Han murte meg inne, så jeg ikke slapp ut, og la meg i tunge bronselenker. Selv når jeg skrek og ropte om hjelp, lukket han øret for min bønn. Han sperret mine veier med tilhuggen stein, og gjorde stiene krokete for meg. Han voktet på meg som en bjørn, som en løve fra sitt skjulested. Han førte meg på villspor og lammet meg. Jeg ble stiv av skrekk. Han spente buen og stilte meg opp som mål for sine piler. De piler han hadde i koggere sendte han inn i mine nyrer. Har du følt det slik? Har du noen gang følt det slik? Følt deg som en skydeskive, et mål for giftige piler? Og ikke før har du trukket ut en giftig pil ifra hjertet, så kommer der en ny. Og du føler, jeg må være den eneste truende som har det slik. De andre synger og er glade og lykkelige, og svever på skyet og snakker om glede og fred og fylde og kraft, og de stritter av ånd. Jeg må være helt annerledes. Og du spør noen, kanskje en sjelesørger, kanskje en kristen i forsamlingen, hva er det som er galt med meg? Og du får kanskje noen gode og velmeinte råd. 6 skritt til et rikere kristenliv, kanskje. Eller 4 steg imot en sterkere tro. Eller de spør kanskje, har du prøvd å takke? Ja, det rådet har jeg fått når jeg var helt nede. Har du prøvd å takke? Jeg vet det godt meint, og jeg vet at det for så vidt er sant også, at av og til kan det snu når en begynner å takke. Jeg har selv sagt det mange ganger, både i forkynnelse og sjelesorg. Men du sier ikke til en som ikke ser annet enn mørke rundt seg, som er midt inne i en mørk tunnel, som føler pilene i brystet, som føler smerten og tape og sorgen og tomheten. Du sier ikke, begynn å takke da, mann. Vet du, somme tider skal du ikke si noen ting når du ser død for mennesker som har det vondt. Hvorfor skal vi alltid si noe? Hvorfor skal vi alltid lete desperat etter ord? Etter et salmevers, etter en bønn, etter et godt råd. Av og til finner jeg hverken bibelord eller salmevers eller bønne
eller gode råd som passer inn i den desperate situasjonen. Av og til blir jeg bare taus. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Og når jeg ikke vet hva jeg skal si, så sier jeg ikke noe. Og jeg går hjem om kvelden og føler meg så forferdelig mislukket. Tenk, her kom denne arme gutten og håpte kanskje på hjelp. Og jeg hadde ikke noen hjelp å gi han. Jeg var like hjelpeløs som han. Jeg sa der som en annen idiot, med tårene trillende nedover kinnet. Jeg klarte ikke å si noe. Jeg bare grein. Og vet du hva? Jeg har opplevd det flere ganger at nettopp da, når jeg ikke visste hva jeg skulle si, følte meg helt mislukket som sjelesørger. Nettopp det er de gangene da de er kommet tilbake senere og sagt: takk for at du hjalp meg. Men la oss høre videre på Jeremias sin beskrivelse over hvordan troende kan føle det og oppleve det. Jeg ble et latter for hele mitt folk. De spottet meg hele dagen. Han mettet meg med bitterhet og blandet malurt i mitt beger. Han ga meg gråstein å tygge på og trykket meg ned i støvet. Du støtte meg bort, tok freden fra meg. Jeg glemte hva lykke er. Jeg sa, det er slutt på min ære og på det håp jeg hadde til Herren. Og vet du hva? Fienden, vår største fiende, djevelen, vet når vi er der. Han vet når vi kommer til det punktet at alt håp er ute. Og da er det han av og til kommer og sier, gjør slutt på det. Få det overstått. Hør hva som står videre. Tanken på min nød og hjemløshet er som malurt og gift. Likevel må jeg tenke på det. Jeg er nedtrykt i min sjel. Men en ting legger jeg meg på sinne. Derfor har jeg håp. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Der er situasjoner i livet da jeg ikke har noe svar å gi deg. Om du kommer til meg, er det ikke sikkert jeg vil kunne gi deg noe svar. Og det er ikke sikkert at min sjelesørger vil kunne gi deg noe svar, han som altså svarer på brev for meg. Når du står der med ryggen imot veggen og føler pilene suse imot deg og stikker deg i brystet, og verden ramler sammen i hodet på deg, og du kommer til en sjelesørger, og i løpet av 3 kvarter kanskje skal han liksom gi deg svaret, gi deg løsningen. Det er umulig. Det tok deg kanskje 3 år å komme dit du er i dag. Og så skal en stakkars sjelesørger få deg ut derifra på 3 kvarter. Det eneste jeg mange ganger kan si, hvis jeg sier noe i det hele tatt, i sånne situasjoner, det er akkurat det ordet Jeremia holder frem i denne fortvilet situasjonen. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Jeg vil aldri slutte å elske deg, sier Gud. Jeg elsker deg fortsatt. Jeg elsker deg fortsatt. Hører du det? At det er det Gud sier her. Noen er kanskje sluttet å elske deg, men jeg har fortsatt å elske deg. Og det gjør jeg ennå. Du er kanskje sunket djupt, og du er kanskje skyld i deg selv. Du skulle hørt på meg, men du ville ikke. Nå ser du hva som skjer med den som ikke føler mine råd. Men jeg elsker deg fortsatt. Du sier kanskje, jeg har ødelagt forholdet til mine egne. Min ektefelle er gått ifra meg. Hun eller han elsker meg ikke lenger. Gud svarer, jeg elsker deg fortsatt. Jeg har forspilt mine sjanser, sier du kanskje. Jeg har rodet livet mitt til. Jeg har vært en idiot. Og de kristne rundt meg sier, om ikke med ord, så i alle fall med holdning,
Se hvor du har vært. Du får som du fortjener. Gud sier, jeg elsker deg. Jeg elsker deg, og jeg vil aldri slutte å elske deg. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Ja, det var ordet den store sangforfatteren brukte da han skrev sangen «Great is thy faithfulness». Stor er din trofasthet, Herre og Fader. Skiftende skygge når aldri din sti. Du er den samme. Din miskunn er evig. Slik som du var, skal du alltid forbli. Nåde for synder og fred uten like. Mesterens omsorg til støtte og stav. Styrke for dagen og fred for i morgen. Signing for barnet som Gud tar seg av. Stor er din trofasthet. Stor er din trofasthet. Dag etter dag ga du nåde på ny. Himmelske hender gir alt jeg behøver. Trofaste Herre, hos deg har jeg ly. Den er ny hver morgen, sier ordet her. For min fiende sier, når du er helt nede, gjør det slutt. Få det overstått. Ingen vits i å fortsette. Det blir ikke bedre i morgen. Det blir bare verre. Hvorfor sier han det? Hvorfor sier han, gjør det slutt i kveld, ikke vent? Fordi han vet at i morgen vil du få en ny påminnelse om Guds miskunnhet. Han vet at det ikke er sant at i morgen vil bli lik i dag. I morgen vil bli forskjellig, fordi i morgen er Guds miskunnhet ny. Den er ny hver morgen, og den vil vise deg nye ting i morgen. Og kanskje i morgen er nettopp den dagen da så mye lys vil komme inn i ditt liv at det vil bety vendepunktet. Men hvis du ikke lever i morgen, vil du ikke få en sjanse til å se det. Du vil ikke få sjanse til å se at Gud er på ditt lag. Han er hos deg, og han elsker deg, og han vil ha deg til å fortsette. Det er ei djevelens løgn at det er bedre for deg om det blir slutt. Det er den største løgn som er servert på denne jord. Gud kan gjøre slutt på ditt liv når som helst, om han vil det. Han kan bare knipse med fingrene, og så er det slutt. Ja, han trenger ikke gjøre det engang. Han trenger ikke løfte en fing. Han kan bare la være og gjøre noe. Dra seg tilbake, forholde seg passiv, og du er død. For at du lever, det er på grunn av at han holder deg i livet. Det står at når han drar sin livsånde tilbake, er det ikke lenger liv i dere. Og når det er liv i deg, så er det for Gud holder deg i livet. Og når han holder liv i deg, så er det fordi han vil du skal leve. Og når han vil du skal leve, så er det fordi han elsker deg. Og fordi hans miskunnhet er ny hver morgen. Og fordi han har et lys som han vil sende inn i livet ditt igjen. Jeg sier, Herren er min lodd. Derfor står mitt håp til ham. Herren er god mot dem som venter på ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Ja, det kan hende tida er kommet for deg der du skal være stille. Ikke springe rundt og fortelle alle hvor grusomt du har det. Ikke misforstå meg, vi skal få fortelle andre hvordan vi har det. Det er godt å dele det med andre. Men alt til sin tid. Og tida for å tie kan komme. For du hører kanskje ikke Guds stemme fordi du snakker hele tiden selv. Han kommer ikke til. Det er en fase der vi flyr rundt og snakker og snakker.
Og så kommer det kanskje en fase der vi bare blir stille. Og i stillheten begynner vi kanskje å høre han. Ikke føl du må si noe hele tiden. Ikke føl du må fylle de mørke rommene med masse ord. Vær stille og lytte han, sier profeten. Og giss om han snakker av erfaring. Nå har han nettopp øst ut sine ord, sin fortvilelse, sitt mørke. Sett ord på det vonde. Men nå er tid å komme til å være stille og høre etter om man kan høre noe. Og hva får han høre? Jeg er her. Jeg elsker deg fortsatt. Jeg er trofast. Min trofast er ny for deg i dag og i morgen. Ingenting av det som hendte kan hindre meg i å elske deg og være hos deg. For min trofasthet, som du kan si øyla og forspilte i går, den er nye i dag. Det er godt for mannen å bære åk i sin ungdom. Han skal sitte alene og tie når Herren ligger byrda på ham. Bøye seg ned med munnen mot jorden. Kanskje det er håp. Snu kinnet til den som slår, og mette seg med vannære. For Herren støter ikke bort for alle tider. Volder han sorg og plage, forbarmer han seg i sin store troskap. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage menneskene. Jeg las nylig igjen den kjente fortellingen i Fornyet Testamentet om den bortkomne sønnen. For det er vel det dreier seg om her i klagesangene. Det er om mennesker som har rotet seg bort, og som nå har det vondt fordi de rotet seg bort. Fordi de levde i ulydighet mot Gud. Vi må ikke glemme at det er det som hele tiden er bakgrunnen her i klagesangene. Men her la seg altså igjennom denne sønnen som sa til far sin, «Jeg vil ikke være her lenger. Jeg vil ut og se på livet, og vil gjerne prøve litt av det selv.» Og selv om faren var imot det, kunne han selvsagt ikke stoppe gutten. Han var jo voksen og myndig, og han gikk. Og han kom til det punkt som jødene kom til her. Han fikk det vondt. Han måtte høste vonde konsekvenser av sitt valg. Men så står det så fint. Han tenkte mye, og grubla mye. Og til slutt kom han til en beslutning. Han sa, «Jeg vil gå til min far.» Ikke det fint? Så enkelt, så praktisk egentlig. «Jeg vil gå til min far.» Ikke en masse botsøvelser, eller noe annet. Ikke noe annet enn dette enkle og praktiske. Jeg vil reise meg opp og gå. Jeg vil gå til far. Og han gikk, og faren sto der og speidet imot horisonten. Det hadde han gjort helt ifra den dagen gutten hadde dratt sin vei. Hver dag hadde han stått og speidet. Det må han ha gjort, for den dagen sønnen kom gående langt der borte, så faren han mens han var langt borte, står der. Og det gjør du ikke uten at du står og speider. Kan du ikke se for deg den faren som står der og speider hver dag? Det er Gud. Han speider etter deg. Han har ikke sluttet å elske deg. Og det du opplever nå, er kanskje det som skal til for at du reiser deg og sier, «Jeg vil gå. Jeg vil gå til far.» Jeg vil si, far, jeg har syndet imot himmelen og mot deg. Gutten begynte å øve på hva han skulle si. Men han fikk ikke snakke ferdig før han var i faren sine armer. Og beskjed ble gitt, slakt gjøkallen, nå skal det bli fest. For sønnen min var som død for meg, men er blitt levende igjen. Jeg har fått han igjen.

Det var Sigvart Dagsland som sang. Kurt Hjemdal, pastor I Nordkirken I Grimstad, han har delt med deg ifra Guds ord I over en åpen bibel I dag. Andaktsserien produsert av Norea, og du finner mer informasjon om oss på internett. Da bruker du følgende adresse, norea.no. Du kan også skrive til oss dersom du ønsker det, og ønsker du å sende et brev på gamle måten, så sender du det til Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden, 4604 Kristiansand. Og så minner jeg også om forbønnstelefonen vår, som åpen I dag. Ta gjerne kontakt hvis du har noe, eller noen du ønsker forbønn for. Telefonnummeret 38 14 50 00.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

dag 324. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 27, vers 17-18, Jeremia, kapittel 51, vers 1-58, Apostlenes gjerninger, kapittel 23, vers 10-35, Salme 127, vers 3-5. Ordspråkene, kapittel 27, vers 17-18. Jern skjerpes ved jern, og en mann slipes ved å omgås andre. Den som passer sitt fikentre får ete dets frukt. Den som tar vare på sin herre vinner ære.

Jeremia kapittel 51, vers 1-58. Så sier Herren, «Se, jeg vekker et ødeleggende vær over Babel og over innbyggerne i Leb Kamai. Jeg sender treskefolk mot Babel. De skal treske henne som en renser korn og tømme hennes land, for de skal falle over henne fra alle kanter på ulykkens dag. La ikke bueskytteren spenne sin bue og ta brynjen på seg. Spar ikke hennes unge menn, slå hele hennes hær med bann. Drepte menn skal falle i kalderernes land, gjennomborede menn på gatene. For Israel og Juda er ikke blitt enker, forlatt av sin Gud, Herren herskarenes Gud, ennå deres land er fullt av skyld mot Israels hellige. Flykt ut av Babel, hver mann må redde sitt liv. Se til at dere ikke omkommer på grunn av Babels misgjerning. En hevns tid er det for Herren, han gjengjelder Babel det som hun har gjort. Babel var et gullbeger i Herrens hånd, som gjorde hele jorden drukken. Folkene drakk av hennes vin, derfor bar folkene seg at som gale. Med ett er Babel falt og er blitt knust. Gråt over henne, hent balsam for hennes smerte. Kanskje hun kunne leges. Vi har prøvd å lege Babel, men hun lot seg ikke lege. Forlat henne, så vi kan gå hver til sitt land. For dommen over henne når til himmel og hevner seg til skyene. Herren har latt vår rettferdige sak komme fram i dag. Kom, la oss fortelle i Sion om Herrens, vår Guds gjerning. Gjør pile kvasse, grip skjålet. Herren har vekket mederkongens ånd. For mot Babel er hans tanke rettet. Han vil ødelegge henne. Det er Herrens hevn, hevn for hans tempel. Løft banner mot Babels murer. Hold sterk vakt, sett ut vaktposter, legg bakhold. For Herren har tenkt ut og setter i verk det som han har talt mot Babels innbyggere. Du som bor ved store vann, du som er rik på skatter, din ende er kommet. Målet for din vinning er fullt. Herren, herskarenes Gud, har sverget ved seg selv. Sannelig, jeg vil fylle deg med mennesker, talløse som en gresshoppesverm. De skal oppløfte frydeskrik over deg. Han er den som skapte jorden ved sin kraft, som grunnfestet jorderiket ved sin visdom og utspente himmel ved sin forstand. Når han løfter sin røst, lar han vannet i himmel bruse. Han lar skyer stige opp fra jordens ende. Han sender lyn med regn og fører vind ut av sine lagerrom. Hvert menneske er ufornuftig, uten forstand. Hver gullsmed har skam av sine utskårne bilder. Han støpte bilder er løgn. Det er ingen ånd i dem. De er tommet, et verk som vekker spott. Når tiden kommer da de blir hjemsøkt, skal de gå til grunne. Han som er Jakobs del, han er ikke lik dem. For han er den som har skapt alle ting, og den ett som er hans arv. Herren, herskarenes Gud, er hans navn. Du er min hammer, mitt krigsvåpen. Med deg knuser jeg folkeslag, og med deg ødelegger jeg kongeriker. Med deg knuser jeg hest og rytter, og med deg knuser jeg vogn og kusk. Med deg knuser jeg mann og kvinne, og med deg knuser jeg gammel og ung, yngling og jomfru. Med deg knuser jeg hyrde og jord. Med deg knuser jeg pløyeren og hans okser. Og med deg knuser jeg stattholdere og landshøvdinger. For øynene på dere gjengjelder jeg Babel og Kaldeas innbyggere, all den ondskap de har gjort mot Sion, sier Herren. Se, jeg kommer over deg, du ødeleggende fjell, sier Herren. Du som ødelegger hele jorden. Jeg vil rekke ut min hånd mot deg og velte deg ned fra fjellknusene og gjøre deg til et utbrent berg. Fra deg skal ingen ta stein til hjørne eller stein til grunnvoll. Men til evige ørkener skal du bli, sier Herren. Løft banner i landet, støt i horn blant folkene, innvi folkeslag til kamp mot henne. Kall sammen mot henne Ararats, Minnis og Asjeneas riker. Innsett høvedsmenn mot henne, før hester fram som strihårede gresshopper. Innvi folkeslag til kamp mot henne, kongene i media, dets stattholdere og alle dets landshøvdinger og hele det landet han råder over. Da skjelver jorden og bever, for Herrens tanker mot Babel blir fullbyrdet. Å gjøre Babels land til en ørken så ingen bor der. Babels kjemper har holdt opp å stride. De sitter stille i borgene.
Deres kraft borte. De blitt som kvinner. De har satt ild på byens boliger. Deres bomber sprengt. Den ene løper, renner mot den andre. Og ett sendebud møter et annet når de skal melde Babels konge at hans by inntatt fra alle kanter. Vadestedene i fiendens vold, vanndammene uttørket med ild, og krigsmennene forferdet. For så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, Babels datter som en treskeplass når den blir stampet hardt. Ennå en liten stund så kommer høstens tid for henne. Babels konge, Nebukadneser, har fortært oss, har ødelagt oss, har satt oss bort som et tomt kar. Har oppslukt oss som et sjøuhyre, har fylt sin buk med min kostelige mat. Han har drevet oss bort. Den urett og vold jeg har lidd i mitt kjøtt, måtte den komme over Babel, sier Sions innbyggere. Mitt blod måtte det komme over Kaldeas innbyggere, så skal Jerusalem si. Derfor sier Herren så, se, jeg fører din sak og hevner deg. Jeg vil tørke ut hennes hav og gjøre hennes kilde tørr. Babel skal bli til steinrøyser, en bolig for sjakaler, til et skremsel og til spott som ingen bor der. De brøler alle sammen som unge løver, de brummer som løveunger. Når de blitt hete, vil jeg gjøre et drikkelag for dem og gjøre dem drukne, for at de skal juble og så falle i en evig søvn og ikke våkne opp, sier Herren. Jeg vil føre dem ned som lam for å slaktes, som værer og geitebukker. Se, Sjeshak blitt hertatt, all jordens pris blitt inntatt. Hvor Babel blitt til et skremsel blant folkene. Havet steget opp over Babel, hun skjult av dets brusende bølger. Hennes byer blitt til en ørken, et tørt land og en øde mark. Et land som ingen bor i og som intet menneske drar gjennom. Jeg hjemsøker Bel i Babel, og drar det han har slukt ut av hans munn. Folkeslag skal ikke lenger strømme til ham, også Babels mur falt. Dra ut av henne, mitt folk. Hver mann må redde sitt liv for Herrens brenne vrede. Vær ikke motløse og redde for de ryktene som høres i landet, selv om det i det ene året kommer ett rykte, og deretter i et annet år et annet rykte, og om det råder vold i landet, om hersker reiser seg mot hersker. Se, derfor skal dager komme da jeg hjemsøker Babels utskårende bilder. Hele hennes land skal bli til skamme, og alle hennes menn skal bli drept og falle. Himmel og jord og alt som i dem skal juble over Babel. For fra nord skal ødeleggerne komme over henne, sier Herren. Babel skal falle på grunn av alle dem av Israel som slått ihjel. Også Babels innbyggere skal falle på grunn av dem som slått ihjel over hele jorden. Dere som unnkommet fra sverdet, dra bort, stans ikke. Kom Herren i hu fra det fjerne land og minnes Jerusalem. Vi blitt til skamme. Vi måtte høre hånsord. Skam dekket vårt ansikt, for fremmede var kommet inn i helligdommene i Herrens hus. Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da jeg hjemsøker hennes utskårende bilder, og i hele landet skal sårede menn stønne. Om så Babel vil stige opp til himmel, og om hun vil gjøre sin høye festning utilgjengelig, så skal likevel ødeleggere fra meg komme over henne, sier Herren. Skrik lyder fra Babel, det stor ødeleggelse i kaldernes land. For Herren ødelegger Babel og gjør ende på all støyen i byen. Deres bølger skal bruse som store vann. Deres larmende røst skal la seg høre. For det kommer en ødelegger over Babel. Hennes kjemper blir fanget, deres buer blir knekket. For Herren en hevns Gud, han skal gjengjelde helt og fullt. Jeg vil gjøre hennes høvdinger og vismenn, hennes stattholdere og landshøvdinger og kjemper drukne, og de skal falle i en evig søvn og ikke våkne, sier kongen, han som navnet Herren, herskarenes Gud. Så sier Herren herskarenes Gud, Babels brede mur skal rives til grunn, og hennes høye porter skal brennes opp med ild. Folkeslag har slitt for ingenting, og folkeferd har arbeidet seg trett med det som brenner opp.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 23, vers 10-35.
1: Striden ble nå så voldsom at den øverste høvedsmann fryktet for at Paulus skulle bli slitt i stykker av dem. Han bød derfor soldatene å gå ned og rive ham fra dem og føre ham inn i festningen. Men natten etter sto Herren for ham og sa, «Vær frimodig! Like som du har vittnet om meg i Jerusalem, slik er det nødvendig at du også vittner i Roma.» Men da det var blitt dag, fikk judeerne i stand en sammensvergelse, og forbannet seg på at de hverken ville ete eller drikke før de hadde drept Paulus. Det var mer enn 40 menn som var med i denne sammensvergelsen. Disse gikk til ypperstepresten og de eldste og sa, «Med en ed har vi forbannet oss på at vi ikke skal smake mat før vi har drept Paulus. Nå må dere sammen med rådet gjøre det klart for den øverste høvedsmann at han skal føre ham ned til dere, som om dere ville undersøke hans sak nøyere. Så holder vi oss klar til å drepe ham før han når fram.» Men Paulus, søstersønn, fikk høre om dette bakholdet. Han gikk av sted og kom inn i festningen og fortalte det til Paulus. Da kalte Paulus en av høvedsmennene til seg og sa, «Før denne unge mannen til den øverste høvedsmannen, for han har noe å melde ham.» Han tok ham da med seg og førte ham til den øverste høvedsmannen og sa, «Fangen Paulus kalte meg til seg og ba meg føre denne unge mannen til deg, for han har noe å si deg.» Den øverste høvedsmannen tok ham da ved hånden og trakk ham til side. Så spurte han ham, «Hva er det du har å fortelle meg?» Han sa da, «Judeerne har avtalt å be deg om å føre Paulus ned til rådet i morgen, som om det ville undersøke saken hans nøyere. Men du må ikke la deg overtale om dem, for mer enn 40 menn av dem ligger i bakhold mot ham, og de har forbannet seg på at de hverken vil ete eller drikke før de har drept ham. Nå holder de seg klar og venter på at du skal gi tilsagn om dette.» Den øverste høvedsmannen lot da den unge mannen gå og bø ham, «Du må ikke si til noen at du har latt meg få vite dette.» Han kalte så til seg to av høvedsmennene og sa, «La 200 soldater holde seg klar til å dra til Cesarea fra den tredje time på natten, sammen med 70 hestfolk og 200 skyttere.» Og han bød dem også at de skulle skaffe ridedyr så de kunne la Paulus ri på dem og føre ham trygt fram til landshøvdingen Felix. Og han skrev et brev med dette innholdet, «Claudius Lysias hilser den mektige landshøvding Felix. Denne mannen, som var grepet av jødene og nær ved å bli drept av dem, han fridde jeg ut. Jeg kom til med soldatene etter at jeg hadde fått vite at han var romersk borger. Da jeg ville vite hva de hadde å anklage ham for, førte jeg ham ned for deres råd. Jeg fant da ut at anklagen gjaldt noen stridsspørsmål i deres lov, men at det ikke var noen anklage mot ham som gjorde ham skyldig til død eller fengsel. Nå har jeg fått melding om at det er laget en sammensvergelse mot mannen, derfor sender jeg ham uten opphold til deg. Jeg har også pålagt dem som anklager ham at de skal henvende seg til deg angående saken.» Soldatene tok da Paulus, slik det var blitt pålagt dem, og førte ham til Antipatris om natten. Dagen etter lot de hestefolket dra videre med ham, mens de selv vendte tilbake til festningen. De kom da til Cesarea og lot landshøvdingen få brevet, og førte også Paulus fram for ham. Da han hadde lest brevet, spurte han hva land han var fra. Da han hadde fått vite at han var fra Kilikia, sa han, «Jeg skal forhøre deg når anklageren dine er kommet til stede.» Og han bød at han skulle bli holdt i varetekt i Herodesborg.

Salme 127, vers 3-5. Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd, er sønner en får i sin ungdom. Lykkelig er den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til Over en åben bibel fra Norea Medie Misjonen.
1: I dag skal vi lese sammen fra Markus evangeliet. Vi leser sammen fra kapittel 10 og vers 13 og til vers 16. Og de bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem. Men disiplene truet dem som bar dem. Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem, «La de små barna komme til meg. Hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det.» Og han tok dem på fanget og la hendene på dem, og velsignet dem. Amen. I grunnen så er det bra at vi som voksne helst vil klare oss selv, og få lov til å betale for oss. Det ville være trist hvis vi uden videre synes det var ok å være til byrde for andre, om det var praktisk eller økonomisk. Samtidig så lever du og meg på en illusion hvis vi tror at vi etter alt kan klare oss selv. Uansett hvor mye jeg jobber og tjener penger, så er jeg nemlig helt avhengig av at Gud sørger for at det spirer og gror på jorda. At Gud opprettholder sola, slik at vi kan få både mat og klær. Jeg kan ikke selv hverken fjerne en betent blindtarm eller en svulst hvis jeg blir syk. Når jeg var liten som en baby, så hadde jeg ikke noen som helst sjans til å klare meg selv. Og blir jeg gammel nok, så blir en ofte avhengig av andre igjen. Hvis jeg har gjort noe galt mot mennesker, så er jeg avhengig av at fellesskapet er villig til å tilgi meg og ta imot det. I dag så får vi høre, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det. Det var det Jesus sa. Og så fikk vi høre, Guds rike hører slike til. Så ville disiplene jage vekk disse små barna, og så sier Jesus at Guds rike hører slike til. Da er det viktig at vi får med oss ordene rett. Jesus han sa ikke at barna automatisk tilhørte Guds rike fordi de var barn. Han sa ikke stress med disse barna, for de er jo en del av Guds rike likevel. Det er bare dere voksne som er interessert i. Jesus han sa, Guds rike tilhører også barna. La de få komme og få del i det, selv om de ikke skjønner så mye. Min velsignelse er ikke avhengig av hverken lærdom eller fromhet. Den gis gratis, og til et spedbarn. Og så får de voksne, selvstendige menneskene, som er vant til å klare seg selv, og betale for seg, en mulighet til å forstå at de egentlig er akkurat like hjelpeløse som disse små barna når det gjelder å ta imot Guds rike. Det er et viktig poeng i teksten at det var noen som ikke likte at en bar barna til Jesus. Det var til og med Jesus sine egne disipler som prøvde å vise bort de som kom. Jesus ble sint. Ja, rett og slett harm, står det. Vi vet ikke ut fra det lille som sies i teksten, hva som skjedde opp i disiplene sitt haue når de begynte å vise folk bort. Vi må gjette litt ut fra det Bibelen ellers sier. Kanskje hadde de den forestillingen at for å komme til Jesus måtte du først ha kommet opp på et tilstrekkelig høyt nivå, menneskelig eller åndelig. De måtte i alle fall ha en viss grad av tro. De måtte ha forståelse, en viss mengde følelser og vilje. Det å være kristen er imidlertid ikke en forstandssak, ikke først og fremst følelse- eller viljesak. Kristenlivet er et livssamfunn med Jesus. Herren selv sammenligner det med forholdet mellom greinene og treet. Først må vi podes inn i stammen som er Jesus. Da kan vi begynne å utvikle oss og bære frukt. La ingen forhindre deg å komme til Jesus når du vet at du trenger det. Du skal ikke først seire over synd. Du skal ikke først bli frommere. Du skal ikke først leve et bedre liv før du kan komme til Jesus. Det er tvert imot. Vi får komme til Jesus, og nettopp da kan vi seire over synd og bli gudfryktig og leve et bedre liv. Selv om vi tar imot Guds rike som et lite barn, og selv om vi alltid vil være like avhengige av vår himmelske far som et barn er avhengig av sin far, så er det ikke noe poeng i å være barnslig. Det er heller ikke noe poeng i å forherlige en ureflektert barnetro. Paulus han skriver, «Vær ikke barn i forstand, vær små barn i ondskap, men vær fullvoksen i forstand.» Det normale er at barn vokser og utvikler seg. En 10-åring skal være mer moden enn en 5-åring. En 50-åring bør være mer moden enn en 15-åring. Sånn er det på det menneskelige området, sånn er det også på det åndelige. Det finnes barn som ikke modnes som andre. De har akkurat det samme menneskeverdet, og det skal vi slåss for, som alle oss andre. Og en kan være akkurat like glad i de. Allikevel er det noe som galt, og det noe som gjør vondt når sånt skjer. En kristen skal ikke forbli på barnestadiet. Men når det gjelder å ta imot nåden og det nye livet, da vi som små barn. Og vi vil alltid være avhengige av vår himmelske far. Det viktigste ikke hvordan vi kommer til Jesus, men at vi kommer til Jesus. I Markus så kan vi jo lese om en lam mann som ble båret til Jesus av 4 andre. Det var ikke mulig å komme inn i huset, det var så fullt. Og så laget de hål i taget så de kunne fire ned for Jesu fødder. Fortellingen sier ikke noe om troa til denne mannen. Bibelen sier, når Jesus så deres tro, sa han til den lamme. Om det var bæreren eller den lamme som hadde mest tro, det vet vi ikke. Men mannen fikk hjelp. Sønn, sier Jesus, dine synder deg forlatt. Litt overraskende kanskje, både for mannen og de som bar. De trodde det var lammelsen han skulle få hjelp til, men det fikk han også. Men hos Gud er det alltid synda som er det største problemet, og Jesus tog det problemet først. Stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus, var det neste han sa til mannen. Det viktigste er altså ikke hvordan vi kommer til Jesus. Det viktigste er ikke hva vi tar med,

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fredag etter åttende søndag etter trefoldighet. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Romerbrevet 8, 14 og 15. Å bli drevet av Guds ånd vil si å ha et hjerte som gjerne hører Guds ord. Et slikt menneske tror på Kristus, at det i ham har nåde og syndenes forlatelse. Det bekjenner og beviser denne troen for verden. Et slikt hjerte søker Guds ære fremfor alt, og det tjener sin neste og er tålmodig, ærbart og godt. Dersom det blir overilt og snubler, står det likevel straks opp igjen gjennom omvendelsen og slutter med å synde. Alt dette lærer den hellige ånd dette mennesket, når det hører og tar imot Guds ord, og ikke i gjenstridig tross står imot ånden. Derfor skal enhver se på seg selv i denne saken, så en ikke bedrar seg selv. For mange vil bli kalt kristne, selv om de ikke er det. Det merker og ser man på det at de ikke drives av Guds ånd. For alle må ha en ånd som driver dem. Er det ikke Guds ånd som driver dem mot kjødet, så må det være den onde ånd som driver dem til kjødet, mot Guds ånd. De må altså enten være Guds egne kjære barn, kalt til dette nye livet, eller så må de være forkastet av Gud, djevelens barn, og med ham arvinger til den evige ild. Av uttrykket Guds barn, som Paulus bruker her, tar han anledning til å komme videre til en skjønn, trøstefull preken om hva barnekåret er. Han sier, «Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere atter skulle frykte.» Med det vil han si, «Fordi dere nå har den hellige ånd, og blir drevet av den ved troen, så er dere ikke lenger i trelldom, slik dere var under loven.» Nei, nå har dere den trøsten, at dere ved troen er sikre på Guds nåde, kan holde Gud for deres far, og påkalle ham som hans barn. Hold derfor opp mot hverandre de to slags gjerninger, som kommer av de to slags prekener, lovens og evangeliets. De utgjør også forskjellen mellom de kristne og alle dem som er uten troen og kristig erkjennelse. Det er dette siste han kaller trelldomsånd. Denne ånden er det som driver dem som blir skremt av loven, og de blir derfor drevet til å flykte for Gud. Når hjertet derimot griper evangeliets forkynnelse, kan mennesket trøste seg til Guds nåde mot lovens skrekk. For evangeliet tilsier syndsforlatelse for Kristi skyld, uten at vi har fortjent det, eller er verdige til det. Den hellige ånd virker slik at mennesket fortsetter å ha tilliten til Gud, og i denne troen påkaller det Gud av hjertet, selv om det også føler seg svak og syndig. Dette er betydningen av å få barnekårets ånd. Det hebraiske ordet Abba, som betyr pappa, er det ordet et lite barn, en arving, tillitsfullt pludrer til sin far. Et sånt barnlig ord bruker også troen overfor Gud ved den hellige ånd. Spesielt når troen er i kamp og nød, kommer dette fra hjertedypet. Landstad nummer 166, vers 1. Og hvilken ære, for tanken alt for stor, hans barn å være som i det høye bor. Når man blevet til Herren rett omvendt, fra verden revet, med Jesus rett bekjent, i himlen skrevet, med lammets røde prent.»

En god bestefar var opptatt av å føre en barneflokk inn i kulturarven. Barna satt i helspenn da han fortalte eventyret om de tre bukkene Bruse, som om trollet under broa som sa «Nå kommer jeg og tar deg». De små bukkene viste til en større som kom etter dem, og da fikk de gå. Til slutt seiret den store bukken Bruse over det fæle trollet. Da bestefar litt senere ville fortelle noe fra Bibelen, ble det til at han fortalte om Jesus som kom inn i byen Jeriko. Han skildret Zacchaeus, som hadde klatret opp i et morbærtre, altså ikke et jordbærtre, fordi han var liten av vekst og fordi han gjerne ville få se Jesus. «Hva sa Jesus da?» spurte bestefar med ettertrykk, men beit seg i leppa straks han hadde sagt det, for dette ble vel feil. «Nå kommer jeg og tar deg», svarte en pode ganske kjapt. Men da hendte noe storartet. En liten gutt på 4,5 år viste at han kjente bibelhistorien. Han reiste seg på stolen og sa, «Det er helt feil». Jesus sa, «I dag vil jeg besøke deg i huset ditt. Har jeg tatt en pengeseddel fra noen, skal han få 4 tilbake». Ja, det var jo helt riktig. Og historien er ganske treffsikker. For noen har fått det inntrykket at Jesus er som et troll. Han er kommet bare for å ødelegge livet og ta fra folk gleden. «Nå kommer jeg og tar deg». Nei, tvert imot. Han er venn med alle. Han vil være sammen med, til og med dem som har saker og ting på samvittigheten og har snytt folk for penger. Han vil besøke deg der du bor. Han vil lede deg inn på et nytt spor for livet ditt. Bibelen sier, «Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Jo mer bortkommen du er og føler deg, dess mer er du elsket av Jesus».

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, var det ikke et fint ønske han hadde her, Arthur Eriksson, om han kunne sjunga som Lerkan og sjunga glädje i verden inn. Og vi som har hørt noen lerkesong, vi som har bønder og gått ute på jord om våren og nytt det, vi vet at dette det er nydelig. Og nå ble det jo sene vår vinner i år, men endelig så ligger åkrene soddeferige, velta og spiredyktige, hadde jeg mest sagt, og det blir nok en fin vekst i år også, selv om vår vinner ble sene. Velkommen til Høyre på sendingen fra Jæren Misjonsradio, Holger Kjølvik sitter i studio, som du forstår, gammel avdanka bonde. Kristen Øygaard, han er tekniker. Velkommen til Høyre på oss nå frem til klokka er 9. I sendingen på fredagene så vet dere at jeg pleier å prøve å ta for meg noen stikkord om søndagens tekst. Og det skal vi i dag også, og så har jeg funnet litt i skuffer likevel også. Så vi skal prøve å ha i programmet, og sang og musikk. Og før vi ser på det første som jeg har funnet i skuffer, så hører vi nå Flekkerøy-guttene med min vesle båt og gror.

Da skal du få det første stykket som jeg fant ned i skuffen min. Jeg har hatt, jeg leser det en gang før, for et par år siden. Jeg ser jeg har notert det, men det var et veldig godt stykke. Nå skal du få det igjen. Det et ord fra salme 69:30, så utgangspunktet. La din frelse Gud føre meg i sikkerhet. La din frelse Gud føre meg i sikkerhet. Det rent rørende hvor vi blitt opptatt med vår egen sikkerhet. Vi assurerer våre hjem, tegner poliser og forsikrer oss mot all verdens ulykker og plager. Og når vi en gang blir så gamle at ingen har bruk for oss lenger, så sikrer pensjoner oss en noenlunde sorgløs alderdom. Forsikring i alle fasonger rett av de goder det moderne samfunnet har ført med seg. Med alle poliser i lomma skulle vi ha god grunn til å føle oss ganske trygge for vår velferd, i hvert fall så lenge vi lever. Men usikkerheten henger allikevel som en mare over oss. Livet i seg selv overraskende. Det aldri godt å vite hva som kan inntreffe. Sannheten at verden i dag breddfull av usikkerhet, trass i alle traktater og forsikringer, poliser og store menns taler. Men det uhyggeligste av alt at vår sjels sikkerhet kan ingen jordisk instans garantere. Dens verdi utlignes ikke i jordisk mynt. Det utrolig hvor likeglad folk flest når det gjelder sjelens forsikring. Hvor en skal tilbringe evigheten ikke det aktuelle spørsmål for de store masser. Det folksomt på verdens fornøyelsesmarked. Men det glissent i Guds hus, hvor forsikringen for tid og evighet bydes fram. Kristendom ingen luksusartikkel i verden. Den alene eier og tilbyr sjelens, ja hele vårt livs forsikring i Kristus. Gud selv har ordnet den polisen. Du kan få den gratis. Men han vil ha din påtegning, ditt håndslag til mesteren. Vi har fått de skarpeste advarsler i skriften om å få denne sak ordnet hurtigst mulig. Sjelens forlis livets store risiko. Ja, det rett og slett den setning vil jeg lese til deg en gang til. Sjelens forlis livets store risiko. Den eneste sikring å gripe fatt i Guds utdrakte hånd før det blir for sent. Denne frelse det som fører oss i sikkerhet. Den også det eneste middel mot angsten og frykten i dagens verden. Så langt dette andagsstykket. Og da hører vi Egil og Arne, de har tid og sånn evangeliet ut. Kom nå til Jesus.

Det var Egil og Arne med koring leser sång så fint innbydelse om å komme til Jesus. Og i teksten for søndag nå så handler det om når Jesus kalte og fant de første disiplene sine. De som skulle få være med han på menneskefiske, så flekker og guttene sång om med min vesle båt jeg gror ut på store, djupe fjord og fiska sjeler. Og det var det Jesus kalte disiplene sine til. Og vi leser i lag der ifra Johannes evangeliet, det første kapittelet, og ifra vers 35. Det er lite grann lange tekst i dag, men han er jo så veldig lett, han mest er sagt lettleste, for det at det er disse guttene som Jesus fant. Nå skal du høre ham. Ifra vers 35. I Jesu navn. Dagen etter sto Johannes deratt og to av læresveinene hans. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, «Sjå der Guds lam!» De to læresveinene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Jesus vendte seg og så at de fulgte etter han. Han sier til dem, «Hva vil det?» De sa til han, «Rabbi, det tyder meister. Hvor bor du?» Han sier til dem, «Kom og se!» De kom da og så hvor han bodde, og de ble værende se han den dagen. Det var ikring den tiende timen. Andreas, bror til Simon Peter, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. Han finn først sin egen bror, Simon, og sier til han, «Vi har funnet Messias, det tyder Kristus.» Og han førte han til Jesus. Jesus så på han og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Det tyder Peter. Dagen etter vil han fare til Galilea. Han finn Philip, og Jesus sier til han, «Følg meg!» Philip var ifra Betsaida, den byen Andreas og Peter var ifra. Philip finner Nathanael og sier til han, «Han som Moses har skrevet om i lova, og som profeten har skrevet om, han har vi funnet.» Jesus, sønn til Josef ifra Nazaret. Nathanael sa til han, «Kan det komme noe godt ifra Nazaret?» Philip sa til han, «Kom og se!» Jesus så Nathanael komme imot seg, og han sa om han, «Sjå der en ekte israelitt, en som det ikke er svik i.» Nathanael sa til han, «Hvor kjenner du meg ifra?» Jesus svarer og sa til han, «Før Philip kallet på deg, medan du var under fikentreet, så jeg deg.» Nathanael svarer han, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge.» Jesus svarer og sa til han, «Tror du av de jeg sa til deg, at jeg så deg under

avsnitt om disse fem første ungdommene som ble med i Jesus sitt følge. Johannes, døperen Johannes, han var midt i sin gjerning. Det er underlig å tenke på døperen Johannes, som var slik et mektig redskap for Gud. Han var sannsynligvis ikke i arbeid som forkynner mer eller cirka et halvt år. Så det underlig med Guds måte å arbeide på, skulle tro det at en som han skulle fått brukt en lange levetid i Guds rike. Men vi vet jo det at han ble halshogde på grufull måte. Men han hadde gjort sin gjerning, og han fikk vise disse ungdommene til Jesus. Det var Jesus som skulle bli hovedpersonen. «Sjå, der er Guds lam», sa han, og Johannes var så glad for at disse ungdommene fant veien til Jesus. Dette var en så viktig dag for dem at både tid og timer er notert. Det var liksom klokka det og det, og det var den dagen, og det var neste dagen. De hørte det han sa, og de følte etter. Slik har det vært alltid i Guds rike. Og øyrene må åpnes for det som Gud sier. Peter sa det jo på pinsedag, «Lån øyre til mine ord», sa han. Og de som lånte øyre til ord hans, de ble 3000 som ble døypte den dagen. De hørte, og de følte etterpå. Så spurte Jesus de når de kom der, «Hva vil det?» Og de svarte, «Hvor bor du?» Altså, de hadde et sterkt ønske om å bli så kjente med Jesus at de kunne komme inn der som han bor, der som han helt til. Du, slik er det med deg også. Jesus bor i sitt ord, men ikke bare i sitt ord. Så bor han i bønner. Der kan du møte han. Og så bor han i sin forsamling. Å nei, tenker du, der er det ikke så sprekt. Det er ikke sikkert jeg har så lyst til å gå der. Det er mye skrøpelig i Guds rike. Ja, men du, jeg skal si deg, etter et langt liv i lag med Jesus, jeg må si jeg har hatt nå, jeg har hatt herlige stunder i lag med enkle kristne, som nok var skrøpelige, men du, verden, Jesus strålte i øynene de. Jeg møtte Jesus i øynene de. Og så står og så griper han her, den ene finner den andre, og fører de til Jesus. Både Philip, han fikk komme, og så står det at han finner Nathanael. Nathanael, han var litt mer skeptisk, ser det ut til de andre var. Han sier det, kan der komme noe godt ifra Nazaret? Og det er det mange som gjerne kan være med på. Kan der komme noe godt og noe gilt av det å være kristen? Det å være med i en kristen sammenheng og i misjon, kan det være noe? Kom og se, sa Philip, og det kan jeg også si. Kom og se. Kom og vær med. Kom og hør. Kom og ta imot det som ordet viser deg vei. Og så undres Nathanael så veldig på, kjære deg, Jesus, kjenner du meg? Hvor kjenner du meg ifra? Jeg har ikke møtt deg før. Og så sier Jesus det at, før Philip kalte på deg, så jeg deg. Da forstod Nathanael det at dette måtte være Gud. Han måtte være guddommelig. Og så gir Jesus han et herlig løfte. Du skal få se større ting eller det. Du skal få se himmelen åpen, og Guds engler stiger opp og stiger ned over menneskesånen. Og det må jeg si, det er noe av det største med å høre Jesus til å være kristen. Det er å oppleve å se inn i Guds velbehag over alt det Jesus er for meg. Og det er han også for deg. Og nå hører vi en sang med Bryne Brødre musikk til slutt.

halvtimen vår så sier over. Det var Bryn og Brødre musikk som avsluttet med denne fine sangen, og da må du ha en god dag videre.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Dette et program som basert på programserien Inside for Living ved Chuck Swindoll. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

kom til å tenke på det etterpå at det var jo et forferdelig trist og mørkt kapittel vi snakket om sist. For dere som fulgte med på det. Men så mørk, og så mørke er faktisk de første 20 vers av kapittel 3 i klagesangene. Jeg måtte vel være forberedt på litt av hvert forresten, når en tok tid med en bok som har fått navnet Klagesangene. Og så mørke var faktisk den vega jeg nettopp har opplevd. Somme ganger er det som det samler seg opp, liksom. Og det har vært en vega i møte med mennesker som har nått bunnen i livet. Og noen har gitt uttrykk for at de har telt på knappene om de skal fortsette, eller om de skal gjøre opp hele greia. Slik profeten Jeremia skildrer det i dette kapitlet. Jeg synes det er så fenomenalt skildret, selv om det er veldig trist, at jeg synes vi må lese noen av versene også i dag, som bakgrunn for det vi skal fokusere på i dag, nemlig lyset som bryter inn i mørket. Hør disse skildringene, og se om du kjenner deg igjen i noen av disse følelsene. Han har drevet og ført meg inn i mørket, uten lysning. Ja, mot meg har han vendt sin hånd hele dagen, gang på gang. Han lot mitt kjøtt og min hud tæres bort, og knuste mine ben. Han bygde opp mot meg en mur av bitterhet og møye. På mørke steder lot han meg bo, lik dem som døde for lenge siden. Han murte meg inne, så jeg ikke slapp ut, og la meg i tunge bronselenker. Selv når jeg skrek og ropte om hjelp, lukket han øret for min bønn. Han sperret mine veier med tilhuggen stein, og gjorde stiene krokete for meg. Han voktet på meg som en bjørn, som en løve fra sitt skjulested. Han førte meg på villspor og lammet meg. Jeg ble stiv av skrekk. Han spente buen og stilte meg opp som mål for sine piler. De piler han hadde i koggere sendte han inn i mine nyrer. Har du følt deg slik? Har du noen gang følt deg slik? Følt deg som en skydeskive, et mål for giftige piler? Og ikke før har du trukket ut en giftig pil ifra hjertet, så kommer der en ny. Og du føler, jeg må være den eneste truende som har det slik. De andre synger og er glade og lykkelige, og svever på skyet og snakker om glede og fred og fylde og kraft, og de stritter av ånd. Jeg må være helt annerledes. Og du spør noen, kanskje en sjelesørger, kanskje en kristen i forsamlingen, hva er det som er galt med meg? Og du får kanskje noen gode og velmeinte råd. 6 skritt til et rikere kristenliv, kanskje. Eller 4 steg imot en sterkere tro. Eller de spør kanskje, har du prøvd å takke? Ja, det rådet jeg fått når jeg var helt nede. Har du prøvd å takke? Jeg vet det godt meint, og jeg vet at det for så vidt er sant da, at av og til kan det snu når en begynner å takke. Jeg har selv sagt det mange ganger, både i forkynnelse og sjelesorg. Men du sier ikke til en som ikke ser annet enn mørke rundt seg, som er midt inne i en mørk tunnel, som føler pilene i brystet, som føler smerten og tapet og sorgen og tomheten. Du sier ikke, begynn å takke da, mann. Vet du, somme tider skal du ikke si noen ting når du ser døde for mennesker som har det vondt. Hvorfor skal man alltid si noe? Hvorfor skal man alltid lete desperat etter ord? Etter et salmevers, etter en bønn, etter et godt råd? Av og til finner jeg hverken bibelord eller salmevers eller bønne
eller gode råd som passer inn i den desperate situasjonen. Av og til blir jeg bare taus. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Og når jeg ikke vet hva jeg skal si, så sier jeg ikke noe. Og jeg går hjem om kvelden og føler meg så forferdelig mislukket. Tenk, her kom denne arme gutten og håpte kanskje på hjelp. Og jeg hadde ikke noen hjelp å gi han. Jeg var like hjelpeløs som han. Jeg sa der som en annen idiot, med tårene trillende nedover kinnet. Jeg klarte ikke å si noe. Jeg bare grein. Og vet du hva? Jeg har opplevd det flere ganger at nettopp da, når jeg ikke visste hva jeg skulle si, følte meg helt mislukket som sjelesørger. Nettopp det er de gangene da de er kommet tilbake senere og sagt: takk for at du hjalp meg. Men la oss høre videre på Jeremias sin beskrivelse over hvordan troende kan føle det og oppleve det. Jeg ble et latter for hele mitt folk. De spottet meg hele dagen. Han mettet meg med bitterhet og blandet malurt i mitt beger. Han ga meg gråstein å tygge på og trykket meg ned i støvet. Du støtte meg bort, tok freden fra meg. Jeg glemte hva lykke er. Jeg sa, det er slutt på min ære og på det håp jeg hadde til Herren. Og vet du hva? Fienden, vår største fiende, djevelen, vet når vi er der. Han vet når vi kommer til det punktet, at alt håp er ute. Og da er det han av og til kommer og sier, gjør slutt på det. Få det overstått. Hør hva som står videre. Tanken på min nød og hjemløshet er som malurt og gift. Likevel må jeg tenke på det. Jeg er nedtrykt i min sjel. Men en ting legger jeg meg på sinne. Derfor har jeg håp. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Der er situasjoner i livet da jeg ikke har noe svar å gi deg. Om du kommer til meg, er det ikke sikkert at jeg vil kunne gi deg noe svar. Og det er ikke sikkert at min sjelesørger vil kunne gi deg noe svar, han som altså svarer på brev for meg. Når du står der med ryggen imot veggen, og føler pilene suse imot deg og stikke deg i brystet, og verden ramler sammen i hodet på deg, og du kommer til en sjelesørger, og i løpet av 3 kvarter kanskje skal han liksom gi deg svaret, gi deg løsningen. Det er umulig. Det tok deg kanskje 3 år å komme dit du er i dag. Og så skal en stakkars sjelesørger få deg ut derifra på 3 kvarter. Det eneste jeg mange ganger kan si, hvis jeg sier noe i det hele tatt, i sånne situasjoner, det er akkurat det ordet Jeremia heller frem i denne fortvilet situasjonen. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Jeg vil aldri slutte å elske deg, sier Gud. Jeg elsker deg fortsatt. Jeg elsker deg fortsatt. Hører du det? At det er det Gud sier her. Noen er kanskje sluttet å elske deg, men jeg har fortsatt å elske deg. Og det gjør jeg ennå. Du er kanskje sunket djupt, og du er kanskje skyld i deg selv. Du skulle hørt på meg, men du ville ikke. Nå ser du hva som skjer med den som ikke føler mine råd. Men jeg elsker deg fortsatt. Du sier kanskje, jeg har ødelagt forholdet til mine egne. Min ektefelle er gått ifra meg. Hun eller han elsker meg ikke lenger. Gud svarer, jeg elsker deg fortsatt. Jeg har forspilt mine sjanser, sier du kanskje. Jeg har rotet livet mitt til. Jeg har vært en idiot. Og de kristne rundt meg sier, om ikke med ord, så i alle fall med holdning,
se hvor du har vært. Du får som du fortjener. Gud sier, jeg elsker deg. Jeg elsker deg, og jeg vil aldri slutte å elske deg. Herrens miskunnhet er ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Ja, det var ordet den store sangforfatteren brukte da han skrev sangen «Great is thy faithfulness». Stor er din trofasthet, Herre og Fader. Skiftende skygge når aldri din sti. Du er den samme. Din miskunn er evig. Slik som du var, skal du alltid forbli. Nåde for synder og fred uten like. Mesterens omsorg til støtte og stav. Styrke for dagen og fred for i morgen. Signing for barnet som Gud tar seg av. Stor er din trofasthet. Stor er din trofasthet. Dag etter dag ga du nåde på ny. Himmelske hender gir alt jeg behøver. Trofaste Herre, hos deg har jeg ly. Den er ny hver morgen, sier ordet her. For min fiende sier, når du er helt nede, gjør det slutt. Få det overstått. Ingen vits i å fortsette. Det blir ikke bedre i morgen. Det blir bare verre. Hvorfor sier han det? Hvorfor sier han, gjør det slutt i kveld, ikke vent? Fordi han vet at i morgen vil du få en ny påminnelse om Guds miskunnhet. Han vet at det ikke er sant at i morgen vil bli lik i dag. I morgen vil bli forskjellig, fordi i morgen er Guds miskunnhet ny. Den er ny hver morgen, og den vil vise deg nye ting i morgen. Og kanskje i morgen er nettopp den dagen da så mye lys vil komme inn i ditt liv at det vil bety vendepunktet. Men hvis du ikke lever i morgen, vil du ikke få en sjanse til å se det. Du vil ikke få sjanse til å se at Gud er på ditt lag. Han er hos deg, og han elsker deg. Og han vil ha deg til å fortsette. Det er ei djevelens løgn at det er bedre for deg om det blir slutt. Det er den største løgn som er servert på denne jord. Gud kan gjøre slutt på ditt liv når som helst, om han vil det. Han kan bare knipse med fingrene, og så er det slutt. Ja, han trenger ikke gjøre det engang. Han trenger ikke løfte en fing. Han kan bare la være og gjøre noe. Dra seg tilbake, forholde seg passiv, og du er død. For at du lever, det er på grunn av at han holder deg i livet. Det står at når han drar sin livsånde tilbake, er det ikke lenger liv i oss. Og når det er liv i deg, så er det for Gud holder deg i livet. Og når han holder liv i deg, så er det fordi han vil du skal leve. Og når han vil du skal leve, så er det fordi han elsker deg, og fordi hans miskunnhet er ny hver morgen, og fordi han har et lys som han vil sende inn i livet ditt igjen. Jeg sier, Herren er min lodd, derfor står mitt håp til ham. Herren er god mot dem som venter på ham. Det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Ja, det kan hende tida er kommet for deg der du skal være stille. Ikke springe rundt og fortelle alle hvor grusomt du har det. Ikke misforstå meg, vi skal få fortelle andre hvordan vi har det. Det er godt å dele det med andre. Men alt til sin tid. Og tida for å tie kan komme. For du hører kanskje ikke Guds stemme fordi du snakker hele tida selv. Han kommer ikke til. Det er en fase der vi flyr rundt og snakker,
Og så kommer det kanskje en fase der vi bare blir stille. Og i stillheten begynner vi kanskje å høre han. Ikke føl du må si noe hele tiden. Ikke føl du må fylle de mørke rommene med masse ord. Vær stille og lytte han, sier profeten. Og giss om han snakker av erfaring. Nå har han nettopp øst ut sine ord, sin fortvilelse, sitt mørke. Sett ord på det vonde. Men nå er tid å komme til å være stille og høre etter om han kan høre noe. Og hva får han høre? Jeg er her. Jeg elsker deg fortsatt. Jeg er trofast. Min trofast er ny for deg i dag og i morgen. Ingenting av det som hendte kan hindre meg i å elske deg og være hos deg. For min trofasthet, som du kan si øyla og forspilte i går, den er nye i dag. Det er godt for mannen å bære åk i sin ungdom. Han skal sitte alene og tie når Herren ligger burda på ham. Bøye seg ned med munnen mot jorden. Kanskje det er håp. Snu kinnet til den som slår, og mette seg med vannære. For Herren støter ikke bort for alle tider. Volder han sorg og plage, forbarmer han seg i sin store troskap. For Herren har ikke hjerte til å kue eller plage mennesken. Jeg las nylig igjen den kjente fortellingen i Fornyestamentet om den bortkomne sønnen. For det er vel det dreier seg om her i klagesangene. Det er om mennesker som har rotet seg bort, og som nå har det vondt fordi de rotet seg bort. Fordi de levde i ulydighet mot Gud. Vi må ikke glemme at det er det som hele tiden er bakgrunnen her i klagesangene. Men her la seg altså igjennom denne sønnen som sa til far sin, «Jeg vil ikke være her lenger. Jeg vil ut og se på livet, og vil gjerne prøve litt av det selv.» Og selv om faren var imot det, kunne han selvsagt ikke stoppe gutten. Han var jo voksen og myndig, og han gikk. Og han kom til det punkt som jødene kom til her. Han fikk det vondt. Han måtte høste vonde konsekvenser av sitt valg. Men så står det så fint. Han tenkte mye, og grublet mye. Og til slutt kom han til en beslutning. Han sa, «Jeg vil gå til min far.» Ikke det fint? Så enkelt, så praktisk egentlig. «Jeg vil gå til min far.» Ikke en masse botsøvelser, eller noe annet. Ikke noe annet enn dette enkle og praktiske. Jeg vil reise meg opp og gå. Jeg vil gå til far. Og han gikk, og faren sto der og speide imot horisonten. Det hadde han gjort helt ifra den dagen gutten hadde dratt sin vei. Hver dag hadde han stått og speide. Det må han ha gjort, for den dagen sønnen kom gående langt der borte, så faren han mens han var langt borte, står der. Og det gjør du ikke uten at du står og speider. Kan du ikke se for deg den faren som står der og speider hver dag? Det er Gud. Han speider etter deg. Han har ikke sluttet å elske deg. Og det du opplever nå, er kanskje det som skal til for at du reiser deg og sier, «Jeg vil gå. Jeg vil gå til far.» Jeg vil si, far, jeg er synda imot himmelen og mot deg. Gutten begynte å øve på hva han skulle si. Men han fikk ikke snakke ferdig før han var i faren sine armer. Og beskjed ble gitt, slakt gjøkallen, nå skal det bli fest. For sønnen min var som død for meg, men jeg er blitt levende igjen. Jeg har fått han igjen.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du lytter på Jern Misjons Radio. Jeg heter Elise Abrestad og ønsker deg velkommen til dette andagsprogrammet. I dag får vi en tale av Aksel Valen Senstad. Han var professor i teologi og en forkynner som mange satte stor pris på.
1: Og bededag i dag. Og jeg har ofte tenkt på det at det er bestemte tekster som leses på bords- og bededag, men egentlig så er jo hele den hellige skrift en tekst som angår bords- og bededag. Og jeg har derfor ikke holdt meg til den teksten som er satt opp akkurat for søndagen, men tatt en annen tekst som jeg synes passer veldig godt til denne dagens karakter. Og det er det som Johannes forteller i sitt evangelium, da Jesus henvendte seg til noen jøder som hadde omvendt seg til ham, med andre ord, troende mennesker. Og bots- og bededag, den henvender seg ikke bare til de som ikke er omvendt, som ikke er kristne, men det henvender seg like meget til oss som bekjenner Jesu Kristi navn. Derfor er denne tale som Jesus, eller denne samtale som Jesus har med disse troende jøder, en tale til deg og meg. I Jesu navn, fra Johannes evangeliet, det 8. kapittel, vers 31. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: «Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.» De sa, svarte ham: «Vi er av Abrahams ett og har aldri vært noens treller. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri?» Jesus svarte dem: «Sannelig, sannelig, sier dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Hellige Gud, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Hvis dere blir i mitt ord, sier Jesus, så er dere i sannhet mine disipler.» Ja, evangeliet for denne søndagen som vi nå har lest, den taler om et spørsmål som er avgjørende for oss både for tiden og evigheten, også for oss som tilhører menighet og bekjenner troen. Hva vil det si å være en Jesu Kristi disippel, slik Jesus taler om det og har lært oss det? Hva vil det si å være en kristen? Kan jeg kalle meg det? Er jeg en fri arving til Guds rike, som Jesus taler om, eller er jeg en ufri trell som ikke har noen arverett i det hele tatt? Ja, det er alvor over Jesu ord i dag, for han taler om to muligheter som du og jeg står overfor, og som har en avgjørende betydning både for tiden her og for evigheten. Det Jesus her sier stiller enhver av oss inn for den levende Guds ansikt og spør om vi er frie mennesker og arvinger til Guds rike, eller om vi er som ufrie treller som har djevelen til far og er dømt til undergang. Jesus taler jo om det litt senere i dette kapitlet, hvor han sier til jødene, de troende jøder: «Dere har djevelen til far», sier han. Han gjennomskuer dem. Og det er jo ganske bemerkelsesverdig at det var til de som var kommet til tro på ham at Jesus nettopp tar opp dette spørsmålet. Han henvender seg til troende, til oss som kaller oss kristne. Og det er godt, og det er Guds gode velvilje mot oss at han stadig faktisk stiller oss det spørsmål og minner oss om alvoret. For som Guds ord stadig fremholder, så er vår uvilje, og det gjelder ikke bare de vantro, men det gjelder også oss som kristne med vår syndige natur. Vår uvilje mot sannheten er så grunnleggende her inne i vår natur, at dersom ikke han selv stadig fremholdt sannheten for oss gjennom sitt ord og holdt oss våkne, så ville vi faktisk snart forvrenge og glemme evangeliets sannhet. Slik er vi, og så fremmed for oss er egentlig Guds hjerte og Guds tanke. Vi ville igjen være ufrie treller og ikke ha noen arverett i hans hus, hvis ikke han minnet oss og holdt oss fast hos seg. Apostelen Paulus sier det så sterkt, at vi, og det gjelder både de vantro og det gjelder oss som en troende, vi er av naturen i fiendskap mot Gud, sier han. Romerne 8:7. Og vi kan ikke av oss selv fatte det som hører Gud til. Evangeliet om Jesus Kristus, ja, det er dypest sett et anstøt for oss, sier han i 1. kor 2:14. Så fast sitter uviljen mot sannheten i vår natur, og derfor makter vi heller ikke å fastholde Guds ord av oss selv, uten at hans ånd opplyser oss, styrker oss og holder oss fast hos seg ved dette ord. Derfor må vi høre ordet jevnlig, så vi kan bli i dette ord, som Jesus sier, og være hans disipler i sannhet. Helst og mest så vil vi i vår egenrådighet, liksom de troende jøder på Jesu tid, vi vil helst lage vår egen form for kristendom. Den kjenner vi meget godt til i dag, og den store fristelse som ligger i det. Vår moderne tid, ja, den vet best hva troen må være, eller bør være. Den vil helst leve slik og tenke slik om det å være Jesu disippel, som den selv finner for godt, og som passer meg. Kirkens tradisjon og bekjennelse, den er nok en slags ramme om troen, ja, men det Jesus sier, det som han uttrykker, det sier hans ord, det anfektes og det problematiseres hele tiden, både når det gjelder troen, og dens innhold er, og livet, hvordan Gud har sagt at vi som kristne bør og skal leve. Det som jeg føler er rett og som passer meg, det er det viktigste, og det er det riktigste. Det som passer min religiøsitet, ja, det er jo en tankegang som vi alle kjenner, og vi alle står i farezonen. Det kan man se at det kommer inn i den kristne forsamling, og det skjer til og med splittelse av nettopp av denne grunn. Det er snart forskjellige meninger om alt i troen, også blant dem som er ledere. Man har sine egne ideer om hva kristendom er, og hva Bibelen sier, det er blitt underordnet. Og resultatet er blitt at mange som bekjenner kristendom, og gjerne vil være kristne, de er i villrede, og mange lever mot det Guds ord sier er sant og rett. De er i villrede, og så velger de den letteste vei ut. I en slik situasjon er det Jesus taler til de troende jøder, som det fortelles om i det vi nå har lest. Han sier, dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Altså, de var i den samme farezone som vi er i vår tid. Disse troende jøder, de var jo faktisk uklanderlige i sin ytre fromhet. Ja, det vet vi at de var fra historien. Men Jesus, han så deres hjerte. Det var han som kan. De var selvrettferdige, selvgode, fylt av skjult hovmot, liksom menneskets hjerte er til enhver tid. Visst vil de tro på Jesus, ja da. Visst vil de være hans disipler, ja da. Men det skulle være på deres egne betingelser, slik det passet deres religiøsitet og deres overbevisning. De sto jo i en god gammel religiøs tradisjon. De var Abrahams barn, som de sa. Men straks Jesus begynte å tale om nødvendigheten av å bli i hans ord for å være en rett disippel, ja, og om at sannheten som han har og er skulle frigjøre dem, ja, da reagerte de spontant. De trengte da ikke noen frigjørelse. De hadde da aldri vært treller. De var jo i Abrahams ætt og var frie mennesker. Sitt eget sinn og sitt eget hjertes beskaffenhet, det kjente de altså ikke til. Syndens realitet og alvor, midt i deres overfladiske fromhet, den var de blinde for. De skjønte ikke hvor dypt den satt i dem, for de ville egentlig ikke høre det som Gud sa om dette. Guds vrede og dom, som Jesus forkynte, over deres falske og selvgode fromhet, hadde disse troende jøder ingen egentlig innsikt i. De ville ikke vedkjenne seg Guds dom over deres selvlagede religiøsitet. Vel hadde de synd, ja, men den var ikke så alvorlig at de hadde bruk for Jesus, Guds sønn, som soningsoffer for deres synd, at Gud selv skulle sone deres synd. For de var jo fremme, og de hadde jo Abraham til far. Men evangeliet, det hadde de dypest sett ikke bruk for. Det var for radikalt. Men det er det Jesus taler om når han sier: dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. De skjønte med andre ord ikke noe av det som Jesus sa. Og de skjønte ikke hva det å være en Jesu disippel dreide seg om, enda de var troende og kom til en tro på Jesus. For de hadde laget seg sin egen Jesus. De hadde sin egen mening om hva det vil si å være disippel. Jesus, han var jo et godt eksempel på fromhet fra Gud. Det hadde de lagt merke til. Han var en stor mann. Men de så ikke at Jesus var den hellige Gud selv i deres midte. Det skjønte de ikke. Det så de ikke. De så ikke, hadde dypest sett ikke behov for at han, den levende Gud selv, var kommet ned for å sone deres synder med sitt eget blod, med sin egen enbårne sønns blod, for å frelse dem. Og hva det sa om deres egen situasjon i forhold til Gud, det var for radikalt. Og det er jo det Jesus taler om, og det er jo det som er kristen tro. Disse troende jøders reaksjon, det ligner til forveksling vår egen tid. Vår egen tid bekjenner også Jesus og troen på ham. Ja, de aller fleste gjør faktisk det i dag, på sin måte. Jesu navn er ikke lenger noe anstøt i vår nyreligiøse tid. Det er ikke det. For Jesus taler jo om kjærlighet. Han var en historisk person, en stor mann som talte om kjærlighet. Og man har jo bruk for idealer som kan hjelpe til å få bekreftet at vi, liksom han, kan makte å være slik at vi tekkes Gud. Vi er da fri og ingen treller. Neida, vi står da i en god tradisjon, liksom jødene sa det. Så kan vi si det. Ja, vi står til og med i en kristen forsamling og går regelmessig både i kirker og på møter. Men evangeliet i dag taler til deg og meg, til oss, og det er radikalt. Men liksom de troende jøder, så vil også vi nødig høre det radikale og avgjørende i den kristne tro. For det er noe i oss som strider mot det, å høre det. Nemlig at synden har overtaket på oss. Han er en makt i vårt liv, og at vi er slaver under denne makt dersom vi ikke blir i Jesu ord. Vi vil nødig høre sannheten om syndens tak i oss, og alvoret i det for den levende Gud. Derfor blir evangeliet også tilsvarende mindre viktig, selv om det det. Helst tenker vi vel slik at det Jesus sier om å trelldom under synden, at vi fanger, ufrie og uten rom i faderhuset, først og fremst gjelder andre grove syndere. Sånne ekle grove syndere. Ikke oss, vi relativt skjebelige mennesker, og så avstreifer vi alvor i vårt sinn. Men evangeliet i dag rammer faktisk like inn i den kristne menighet og gjelder oss personlig. Vi står i farezonen dersom vi ikke blir i det Jesus har sagt i hans ord, som han sier. Det han som vår Herre, han alene. Å ha ham som Herre betyr å høre og ta til oss i troen det han sier om mitt sinn, mitt hjerte, om syndens alvor i livet mitt, om nødvendigheten av at han alene får sette oss fri. Det er å bli hans ord. Ellers er vi, selv om vi selv ikke makter å se det faktisk, på grunn av vår syndige natur, vi er som treller, og vi er uten denne frihet som bare Jesus kan gi oss. Og så blir han ikke lenger vår Herre. Vi blir som treller som solgt til en annen, som Jesus sier, og ikke eier oss selv. For en trell, i Bibelens mening, det er ikke egentlig et helt og egentlig menneske, men en trell er en person som dødsens og en annens eiendom. Slik hadde trellen det på Jesu tid. Det er klart ved hva Jesus mener med det han sier, og det har et stort alvor over seg. Den som ikke blir i hans ord, men lager seg sin egen tro, har ikke evangeliet om syndenes forlatelse. Det menneske som ikke lytter til det han sier og tar det alvorlig. Jødene, de hørte, men de tok det ikke alvorlig. De er å sammenligne med en trell som uten frihet, uten liv og uten arm. Han skal med tiden ut av huset, ut i ingenmannsland, overlates til seg selv og undergangen. Det er et bilde på Guds vrede og dom over synden, et bilde på Guds forlatthet og mørke, og denne Guds forlatthet og dette mørke, den er en realitet midt i all menneskelig selvlaget religiøsitet, hvor oppløftet den kan se ut på overflaten. Mange tror i sin religiøse oppløftethet at de fri, mens de i virkeligheten treller, bundet under sitt eget hovmot og sin egen manglende selverkjennelse. Det det Jesus kaller hykleriet. For de ble ikke i det som Jesus hadde sagt. De hørte det ikke. Og så mistet de også frelsen, evangeliet om Jesus soningsdød for synden og syndens forlatelse ved troen på hans gjerning for oss. Og derfor skal mennesker som lever slik med tiden ut av faderhuset, sier han, og overlates til seg selv og undergangen. Trellen blir ikke i huset til evig tid, sier han. Men hva vil det så si å bli i Jesu ord? Hva vil det si å være en sann disippel og være en kristen? Ja, ved dette spørsmålet så skilles faktisk veiene. Her står den kristne tro, slik som Jesus klart har lært oss den, mot alt som heter menneskets selvlagede religion i kristendommens navn. Med å bli hans ord, så sier Jesus da i hvert fall to ting. Det første og grunnleggende for å bli og være en kristen, en Jesu disippel i sannhet, det altså at vi hører det Guds ord sier, og tar det til vårt hjerte, åpner opp og tar det til oss. Og vi vet hva det gjelder. For Jesus, for det første, han nevner synden vår ved navn. Han taler ikke bare generelt, sånn som vi liker best å høre, om at vi syndige, men han taler om din og min konkrete synd. Legg merke til det. Det som Guds ord som skarpere enn noe tveget sverd og kløver og skjær igjennom og bretter ut og viser hvordan vi på innsiden. Jesus taler om hovmot, og vi skal ransake oss selv. Om selvgodhet. Han taler om avgudsdyrkelse. Han taler om penger, vårt forhold til penger. Han taler om utroskap, både i forhold til arbeidsgiver og i forhold til vår ektefelle, for eksempel, både i tanker, ord og gjerninger. Han taler om ord, urene tanker. Han taler om uærlighet. Han taler om løgn, unnfallenhet, manglende gudsfrykt. Ja, det ikke enda på alt det som Jesus peker på, og han bretter oss ut og viser hvordan vi Og det gjør også apostlene. Han taler om hvordan du og jeg, i og med den konkrete synd og brudd på Guds vilje, viser hva som egentlig bor i oss, og hvordan vi Hvordan vårt hjerte for ham. Altså, dersom vi bortforklarer dette, og det jo det som vi etter vår syndige natur helst vil gjøre, og selvgodhet helst vil gjøre, da kan vi ikke bli hans disipler i sannhet. Det umulig. Da kan vi hverken bli eller være kristne, hvis vi ikke tar dette inn over oss, og sier ja, det sant det du sier. Da vi treller under synden og djevelen, som Jesus sier. Det har han sagt, vi Og da har vi egentlig djevelen til far. Det høres voldsomt ut, men Jesus har sagt det. Dere har djevelen til far, sa han, og dere vil gjøre deres fars lyster, sier han. Han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for sannheten ikke i ham. Og når han taler løgn, så taler han sitt eget, for han løgner og en løgnens far, sier Jesus. Denne overbevisning om synd, som Jesus her taler om, den Guds ånds arbeide med oss. Når vi hører Guds ord og ser at han bretter til side og viser oss hvordan vi inne, så vet vi at det Guds ånd som arbeider. For Jesus har sagt at han skulle sende oss sin ånd, som skulle overbevise om synd, om rettferdighet og om dom. Og denne overbevisning, den kommer når vi leser og hører Guds ord forkynt og tar det til oss. Da Guds ånd der og arbeider for å omvende oss til seg. For Guds ånd bruker nemlig Guds ord som redskap, vet vi. Og da skjer det nettopp som ordet selv sier, at Guds ord levende og kraftig og skarpere enn noe tveget sverd, og trenger igjennom inntil det kløver sjel og ånd og ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd, som det heter i Hebreerbrevet. Når vi åpner opp for denne åndens tale og lar Guds ord dømme oss, bare da kan han, Gud selv, få vise oss Jesus Kristus på en rett måte, og det han for oss. En disippel hører mesterens ord. Han tar vare på hans ord. Han lytter til dem, og han lar de tale til seg. Han bortforklarer ikke mesterens ord. Han omadresserer dem ikke til andre, som om han mener trenger dem bedre enn ham selv. Og om han gjør det, ja, da kan han ikke være en sann disippel. Det andre grunnleggende for å være en sann Jesu disippel at vi også blir i hans ord på den måten at vi lar han få frelse oss ved sin nåde alene. Det selve sentrum, kraften i alt det som Jesus forkynner i det glade budskap. Han selv må få komme inn i vårt hjerte og rett og slett overta religiøsitetens plass. Det ikke rom for noen religiøsitet. Det hvor Guds egen sønn troner inn og overtar i vårt sinn. Da tar vi imot og setter vår lit til det som Jesus selv gir til oss uten vår fortjeneste ved sin lidelse og død for våre synders skyld. Det evangeliet som frelser oss, og det setter oss fri. Det alene. Det at vi hører og fester lit til det og griper om det, det frelser oss. Det det Jesus henviser til når han sier, For da sønnen, han, frigjort oss, ja, da blir vi virkelig fri. Jesus taler jo her om et åndelig forhold, og om en frihet som hykleren og den ugudelige ikke kan se og ikke kan forstå. Det er en umulighet, for det er en usynlig åndelig frihet. Og Bibelen sier at dette kan ikke den ugudelige fatte. Verden forstår det ikke, uten at Guds ord får trenge igjennom og opplyse vårt sinne, vårt hjerte. For det er en usynlig åndelig frihet, men likevel en realitet som er så avgjørende og så virkekraftig og stor at den forandrer hele vårt livs betingelser, her i tiden og for evigheten. Det som han gjør når han gir oss evangeliet om sin soningsdød for våre synder. Den Gud har fått vise at han er en synder, han forstår egentlig også hva trelldom er for noe. Det første, altså, den som ikke har, Gud har fått vise sin synd, han skjønner heller ikke Jesu tale om trelldommen. Men når Gud får vise oss vår synd, og vi ser den i lyset av hans ord, ja, da skjønner vi hva trelldom er. For det er Gud selv som har vist oss hva det betyr. Han kjenner, vi kjenner den da fra vårt eget liv. Vi kjenner trelldommen under synden fra vår hverdag, fra vårt hjem, arbeidsplassen, fra vårt eget tankeliv. Og vi vet at denne trelldommen, den skaper angst, den skaper usikkerhet, og den skaper en redsel på en måte for fremtiden. Og så avføder den ny synd. Det er det verste, og det er Guds dom over oss, denne trelldommen. Men evangeliet, sier Jesus, frir oss ut av dette åndelige mørket. Det gjør at jeg nå kan stå med god samvittighet for Guds ansikt, på tross av at jeg er en synder. Det er noe ufattelig. At jeg nå kan stå med løftet ansikt og se Gud selv i øynene, så å si, på tross av at jeg er en synder. For Jesus har gitt meg sin rettferdighet i gave, og denne rettferdighet, den dekker min skyld for Gud. Det som skriften kaller syndenes forlatelse. Og da er ikke synden lenger herre over meg. Den kan ikke lenger ødelegge meg. Jeg er ikke lenger en trell som er en annens eiendom, eller djevelens eiendom, og har han som far. Nå er jeg, på, selv om jeg er en synder, så er jeg en frikjøpt, som det står, en frikjøpt trell, en frikjøpt synder, som nå står, har fått en nådig herre. Og synden kan derfor aldri ødelegge meg og min fremtid mer. For nå er livet mitt Jesus Kristus, som apostelen sier. Men kan man identifisere sitt eget liv med Jesus? Det liv som Jesus er, og er nå i rettferdighet ved Faderens høyre hånd, det er mitt liv. Han sitter der i mitt sted. Jeg er i Herrens hender. Og da er på en måte grunnen under alt dette som heter angst og usikkerhet og redselen for fremtiden, den tas bort. Og om den da skulle komme over oss, som vi jo kjenner til at den gjør av og til, så kan den aldri bli herre over oss. For det er jo Jesus som er min herre, og min tid, min fremtid er i hans hender. Evangeliet i dag lærer oss, på denne bodsoppedag lærer oss, at dersom vi hører og tar Guds ord alvorlig, sånn som det står, da har vi en sann tro og tillit til Gud, slik som Bibelen taler om troen og tilliten. Og da kan vi bli og være hans disipler i sannhet, som Jesus sier. Da kan vi ta imot evangeliet og tro og ha tillit til det. Derfor er det å ta imot evangeliet, Jesu Kristi nåde alene over mitt liv, det er Guds fryktens hemmelighet, som den hellige skrift taler om. Det viser at vi frykter Gud. Guds fryktens hemmelighet viser seg i det at vi ta imot Guds nåde i Jesus Kristus. Om jeg derfor ikke tror det er Guds ord uttrykkelig sier om min synd og skyld, og tar det alvorlig, kan jeg heller ikke tro på evangeliet om Guds nåde og ta Jesu død for mine synder alvorlig. I så fall er vi altså som treller, som når tiden kommer skal ut av huset. Den som tror Guds ord slik det lyder, er en sann disippel av Jesus. Han er en kristen etter Guds hjerte, for han forstår hva det innebærer at Guds sønn ble gitt til soning for våre synder, det alvor som ligger i det. Apostelen Johannes, som jeg har lest fra, han skriver også i sitt brev, et av sine brever: dersom vi sier at vi ikke har synd, da gjør vi Gud til løgner, og hans ord er ikke i oss. Der ser vi det akkurat det samme som Jesus taler om, å bli hans ord og være deres handelsdisippel. Her sier apostelen Johannes at dette har med vår synserkjennelse å gjøre. Dersom vi ikke hører det Guds ord, tar det til oss som han sier om vår synd, da er ikke hans ord i oss. Da har vi djevelen til far, som Jesus sier. Når vi tror Guds ord om denne synd i vår natur, og den soning som Jesus har gitt for den ved sin egen lidelse og død, da settes vi fri fra dette. For det betyr tilgivelse og rettferdighet fra Gud. Da blir vi virkelig fri, som Jesus sier. For det er en frihet fra Gud selv, en frihet som jeg har på tross av syndens makt, som alltid vil være der i mitt liv. Det er stort å være en kristen. Det er ufattelig at Gud viser oss denne nåde. Ingen kan nå lenger dømme meg, for Jesus har tatt dommen på seg. Og det er ingen heller som nå lenger kan tyrannisere meg og gjøre meg til slave under menneskers selvlagede religiøse meninger og oppfatninger. Hva er det for noe? For nå er det Jesus, og han alene, som er min Herre, ingen annen. Derfor er jeg et fritt menneske. Ifølge det Jesus har sagt, er det det friheten består i. Jeg vet om en synd, den har Jesus vist meg, men den er ikke lenger herre over meg. Jeg kan kjempe mot den og be Gud om hjelp mot den, og jeg kan få hjelp, og jeg får hjelp mot den. Og om jeg faller, hvilket jeg vel gjør, så vet jeg at det apostelen Johannes skriver, det er sant. Det er å bli i Jesu ord. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene våre og renser oss fra all urettferdighet. 1. Johannes 1:9. Og vi bekjenner med samme sikkerhet, på grunn av det Jesus har sagt, det at vi blir i hans ord, det betyr at vi bekjenner med samme sikkerhet det som apostelen Paulus sier: for jeg er fullt viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre. Holder vi fast på det, da er vi i Jesu Kristi ord, for det er det han forkynner. Nå vet vi ved Guds ord at vi er hans barn av nåde, og at vi er arvinger, og at vi skal bli i huset sammen med Jesus til evig tid. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

Det var Aksel Valen Sønstad som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Minne om programoversikten som du finner på jermisjonsradio.no. Jeg, Elise Abostad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Da er det kjekt å kunne ønske deg hjertelig velkommen til et nytt program ifra Jæren Misjonsradio. Du hører Aud Bodil Vold, og jeg skal være her i studio i kveld frem til klokka er kvart på ti. Velkommen er du til å høre på. I kveldens program skal du få høre mye sang og musikk, og du skal også få høre en andakt av Johannes Kvalheim. Dette er et arkivopptak som vi har her i studio, og det er ifra serien Over en åpen bibel. I tillegg til det så har jeg også lyst til å lese noen korte andakter som Johannes Kvalheim har skrevet. Da sier vi bare vel møtt, og i kveld er det Marit og Irene som skal få slå an tonen for oss, og det gjør de med sangen «Videre med Jesus».

Jesu sjelesorg tar han anfektelsen i bruk. Han fører sine inn i mørke og tunge dager. Han tar endog frelsesvissheten fra dem. Han fører sine inn i kamp og strid for troen. Dette er ikke populært å si i dag, når det skal være idel lovsang. Vi får inntrykk av at lovsangen ble oppfunnet av karismatiske bevegelser i Amerika. Men det er helt feil. Lovsangen er oppfunnet i himmelen, den. Og den har alltid fulgt Guds barn. Lovsangen er sjelens reaksjon når den hellige ånd ved Guds ord åpenbarer frelsessannheter for oss. Hør hva det står i salmen 40, 3 og 4. Han drog meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Men det står mer. Han la i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud. Ja, det er just hva det står. Og så har Guds folk sunget, halleluja, jeg har min Jesus funnet. Hans nådes glans er klar i meg opprunnet. Slik som Hans Adolf Brorson sang det i 1735, og vi synger med ham, rett som det er. Guds folk er et syngende, ja, et lovsyngende folk. Men det er også sant at Guds barn som lever i Guds lys er kjent med anfektelsen, mer eller mindre. Et ledd i Jesus sjelesorg er å prøve troen for å styrke den. Gjennom anfektelsen vil han utdype vårt Guds liv og gjøre vårt livssamfunn med Jesus inderligere og rikere. Anfektelsen, det er ikke en permanent tilstand, men det er en krise som kommer og som Herren må få løse og føre oss ut av og gi oss noe som han ikke får gitt oss på annen måte. Det normale, det hverdagslige, det er at vi får hvile i nåden, våkne om morgenen og si til vår Herre, takk, takk for at jeg skal få være din i dag òg. Det er òg en kristen erfaring. Men om anfektelsen skal vi vite at den hører all sann kristendom til. Erfaringen viser det. Sangskatten vår er vitnesbyrd om det. Og først av alt, Bibelen har klar tale om det. Vi siterer en del. Luther. Evangelisk kristendom kjenner en på den tro som er anfektet. Christian skriver, sier, når Gud vil gi visdom og åndelige erfaringer til sine barn, fører han dem ikke bare inn i korsets skole, men inn i anfektelsens høyskole. Og min gode venn og sjelesørger Carl Olof Rosenius, han sier, den tro og fred som ikke blir anfektet er falsk. Og de tre karene, de visste hva kristendom var, jaså menn. Blar du i sangboken, vil du snart se at Gud førte sine fromme inn i nød og anfektelse, løste dem ut igjen med sitt ord og ga dem evne til å skrive sanger om sine opplevelser. Og disse sangene, de bruker så Jesus i sin sjelesorg. Vi nevner noen strofer. Dybdal. Synden meg trykker natt og dag, ofte den trykker meg såre. Nordsletten. O min frelser så kjær, hvor elendig jeg er, hvor mitt hjerte er fullt ut av synd. Og Landstad. Jeg står for Gud som allting vet og slår mitt øye skamfull ned. Jeg ser min synd at den er stor i tanker, gjerninger og ord. Det meg gjennom hjertet skjer, å Gud, meg synder nådig vær. Du fornemmer kampen, ikke sant? Kampen for troen. Det gjelder intet mindre enn himmel og helvede. De forstår, du står for dommeren, og de sukker. Min Jesus er jeg en av dem, vil du meg kalle din. Men det avgjørende er om Bibelen snakker om anfektelse. Svaret får vi blant annet i salmenes bok, og vi siterer en del. Salme 13. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for evig? Salme 42. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Mine tårer er min mat natt og dag, fordi man hele dagen sier til meg, hvor er din Gud?
Og salme 55. Mitt hjerte bever i mitt bryst, og dødens redsler er falt på meg. De var i sannhet kjent med anfektelsen og kampen for troen, helvedes angsten for å bli glemt av Gud. Men felles for dem alle, det er at de er seg bevisst å ha med Gud å gjøre. Derfor kom utløsningen også gjennom et Guds ord, åpenbart for hjertet ved den hellige ånd. Hør hvor David jubler etter en slik utløsning. Han har fått hjelp av Herren. Han alene er min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes. Salme 62. Men er ikke Satan med i anfektelsen? Jo, det er han. For Satan er ikke død. Syndenaturen i oss er heller ikke død. Og når de to allierer seg med Guds, allierer seg mot Guds barn, er det sannelig, min hatt, ikke lett å være menneske. Kristian skriver, sier det slik, det er Satan som gjør sin gjerning i anfektelsen, men Gud står bak. Men Satan kan aldri bli annet enn Guds bannhund, så langt og ikke lenger. Anfektelsen er et ledd i Guds kjærlige pedagogikk. Hva skal vi lære? Han skal vokse, jeg skal avta. Vi nevner tre områder. Vi anfektes for å lære vredens Gud å kjenne. All sann bibelsk forkynnelse må også bære fram budskapet om Guds vrede og dom over synd. Denne forkynnelsen treffer samvittigheten, personlighetskjernen i mennesket. Uten denne samvittighetsvekkelse vil kristendommen bare bli religiøsitet, ritualisme, overfladisk lovsang eller åndelig sløvhet. Det store spørsmålet under anfektelsen, det er jeg under vreden, eller er jeg under nåden? Hvordan finne en nådig Gud, spurte Luther. Og av dypest nød jeg råbe må, o Herre, du meg høre. Ditt nådes øremerke må den bønn jeg frem vil føre. Om du i nåde ei ser bort fra all den synd som jeg har gjort, hvor kan vel først frelst da blive? Anfektelsens fornyer oss i bevisstheten om Guds hellige vrede og skaper takknemlighet til nåden i Kristus. Og for det andre, vi anfektes for å lære forsoningens Gud å kjenne. Vi anfektes for å få dypere synserkjennelse, klarere bevissthet om Guds vrede. Dette driver oss til Jesus, til forsoningens Gud. Derfor skal Kristus forkynnes for anfektede sjeler. Korsets evangelium må klinge. Åndens kraft, så vi får løfte troens blikk på Jesus. Når blodet har virket så kraftig hos Gud, at han lot seg evig forsone, og derfor alene kan ta deg til brud og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed og nøye. Det som er nok for forsoningens Gud, må da i anstendighets navn være nok for deg. Og for det tredje, vi anfektes for å lære å lite på Guds ord alene. Jesus binder alltid sin sjelesorg til bestemte ord i Bibelen. Han løser deg ut av anfektelsen ved Guds ord. Hvorledes kan jeg vite at jeg er barn av Gud? At Jesus er min frelser og synden slettet ut? Spør ei det gamle hjertet ditt, det er bedragelig. Men les i Herrens ord og få det skriftlig. Kjære Jesus, vi takker deg for at du steller med oss i lyse og mørke dager. Takk for din evig gode plan med oss i din sjelesorg. Gjør oss til lydige elever i himmerikskolen. Amen.

Du hørte Oddrun Helene og Odd Dubland som sång etter at Kvalheim hadde andakt i dag. Nå vil jeg lese en liten andakt som Kvalheim skrev i Jærblad. Den stod i 1983. Og andaktens i overskriften Hellig mistenksomhet. Mistenksomheten overfor medmennesker avskyelig. Stadig mistenkeliggjøre andres motiver. Slikt gjør hverdagslivet betent. Like fullt talte de gamle, de på reformasjonstiden, om den hellige mistenksomhet. Det gjaldt ikke medvandrere. Det gjaldt dem selv og deres gudsforhold. Å ha det rett med Gud og vite at de var på himmelveien, var for dem det ene fornødne. Derfor måtte det ofte kontrolleres. De så på sitt liv og letet etter frukt og ble skuffet. Kan jeg vel nå det skjønne land som snubler gang på gang? Det ikke Guds vei for med oss at vi stadig skal være i vonde for vår salighetssak. Han sier tydelig at vi skal få eie glede, troens hvile og lovsang. Men fordi vi lever i syndens verden og har den syndige natur, vi under fortapelsens mulighet. Den hemmelige død lurer på oss. Derfor den hellige mistenksomhet gitt oss av Gud for å holde oss våkne. Troen anfekter for at de falske støtter skal rives fra oss. Vi blir ribbet om å bygge på nåden i Guds hjerte som Jesus fram har brakt, ved korsets død og smerte som han for oss har smakt. Så det gitt oss å leve i spenningsfeltet mellom troens hvile hos Jesus og den hellige mistenksomhet i vårt hjerte. Der Guds pedagogikk med himmelen som mål for dem han elsker og oppdrar. Troen på ordet skal styrkes. Det alene gjør oss vis til salighet.

Det var Jørn Martinsen som du hørte synge sangen på nåden i Guds hjerte. Jeg har en andakt til som Johannes Kvalheim skrev i Jærbladet i 1983, og den har jeg også lyst å lese. Den heter Opplevelsestreldom. Varsku her, din frihet i fare. Å være en kristen å være et fritt menneske. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Den vonde stadig etter oss for å blande sammen to slags fred. Fred med Gud og Guds fred. Fred med Gud å leve i et ordnet forhold til Gud. Den som kommer til Jesus med sin synd får syndenes forlatelse og har fri adgang til Gud. Intet stenger. Han har fred med Gud. Guds fred at vi opplever i vårt hjerte når vi tar imot budskapet om den freden som Gud har ordnet for Jesus skyld, altså nådens virkning i vårt hjerte. Her må vi ikke blande sammen. Vi finner ikke freden med Gud i vårt sinn. Denne freden har du i Jesus Kristus. Derfor må du se på Jesus og alt det han har gjort for deg. Det står i Bibelen. Men det ligger så snublende nær å gjøre freden i vårt hjerte til betingelsen for å tro på Jesus. Just her må vi rope varsku, opplevelsestreldom. Så jager vi etter opplevelsen så vi kan få så mye glede og fred at vi kan regne oss for troende, og Satan fryder seg. Søk ikke opplevelsen, men søk Kristus ved å granske skriftene. Du skal få se at syndens forlatelse og evig liv bundet til Jesus. Ja, det står at han din fred. Han gjorde fred og forkynte fred. Søk Jesus, og du skal få oppleve fred også i ditt hjerte. Om enn jeg intet kjenner, jeg tror Guds gavebrev.

0: Jeg vet du der, skriver en dame på internet. At du vokter og hjelper. At du ikke gir meg mer enn hva jeg kan bære. Likevel jeg alene, så ensom og forlatt. Gud, kan du se meg? Kan du være i livet mitt, Gud? Det jeg som stenger deg ute, eller du som stenger ute meg? Jeg elsket eller hatet av deg, Gud? Jeg fant disse personlige ordene på en hjemmeside der folk som har det vanskelig setter ord på følelsene sine. Det beste Gud har tenkt ut å sende oss Jesus. Jesus usynlig til stede nå, og det går an å vende seg til ham. Han ikke opptatt av å avvise. Om du stenger ham ute, så stenger ikke han deg ute. Du elsket av Gud. Jesus selv sa, «Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg så visst ikke støte bort.»
1: Det var Asbjørn Kvalbein som hadde en oppmuntring til oss til slutt i programmet vårt i dag. Og før det så hørte du sång av Arnt Gunnar Turøy, Arne Parelli Pedersen og Sveinung Hølmebakk. Og da vi kommet til endes på programmet vårt for denne kvelden. Takk for at du har lyttet på Jæren Misjonsradio. Aud Bodelvold vil si takk for nå.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Emnet for den første timen var hvordan sjelefienden prøver å avspore de kristne. Og emnet for denne timen er hva loviskheten består i. Før jeg sier noe mer om det, skal vi lese litt videre fra Galaterbrevets andre kapittel. Og jeg vil da få begynne med å understreke det jeg sluttet forrige time med. Paulus gjør det klart at han har sitt kall til apostel direkte fra Jesus uten menneskelig mellommann. Det går frem allerede av begynnelsen. Han sier han er apostel, ikke av noe menneske, men ikke nok med det, og ikke ved noe menneske, men ved Jesus Kristus. Dermed vil han ha sagt at Guds kall til ham som apostel er kommet til ham uten menneskelig mellommann, direkte ved Jesus selv. På samme måte gjør apostelen det klart. Han har fått sitt budskap direkte fra Jesus selv, uten menneskelig mellommann. Når altså derfor teologer, som skulle være de første til å føre folk inn i ordet, når de da for eksempel hevder at dette er Paulus' syn, og det er forskjell på Paulus' syn og på Jesus' syn, så går de stikk imot det som Det nye testamentet lærer. Og de sier ganske enkelt om apostelen Paulus at han er en løgner. Han har gjort det meget klart. Han har sitt budskap like direkte fra Jesus som for eksempel Johannes og Peter. Når vi nå stanser for det Paulus skriver i Galaterbrevet og i Romerbrevet, så er det Jesu lære vi stanser for. Det er Jesus syn vi møter. Det er Jesu mening. Det er Jesu åpenbaring. Apostelen Paulus' ord til oss, det er Jesu ord til oss gjennom Paulus. Men jeg kan ikke si hvor stort det er blitt for meg, og hvor takknemlig til Gud jeg er, fordi dette står så klart bevitnet, ikke minst her i Galaterbrevet. Og for nå å gjøre det klart hvor aldeles uavhengig han er av de andre apostlene, så nevner han altså at det gikk først 3 år før han i det hele tatt besøkte Jerusalem og hilste på Peter og Johannes. Og først 13 år deretter var han der oppe til en konferanse. Og så sier han videre, for å vise hvor selvstendig han er i dette, så forteller han en episode om noe som hendte da Peter kom til Antiokia. Vi skal nå lese ifra Galaterne 2:11. Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot lite opp i øynene, fordi det var ført klage imot ham. For før det kom noen fra Jakob, det vil altså si fra menigheten i Jerusalem, som fulgte skikken der, åt han sammen med hedningene. Men da de kom, skilte han seg ut, for han var redd for dem som var av omskjærelsen. Og sammen med ham hyklet òg de andre jøder, så at enda Barnabas ble ført vill av deres hykleri. Men da jeg så at de ikke gikk rett frem etter evangeliets sannhet, sa jeg dem lite opp i øynene, så alle hørte på det. Så sa jeg til Kefas, så alle hørte på det. Når du som er jøde lever som en hedning, hvorledes vil du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi er jøder av fødsel, og ikke hedning, og ikke syndere av hedenskhet. Men da vi innså at mennesket blir rettferdiggjort, at mennesket ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. Ettersom intet kjød blir rettferdiggjort av lovgjerninger.
I tillegg til det skal jeg også få lese det som kapittel slutter med. Jeg er ved loven død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg akter ikke Guds nåde for intet, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død for Jesus. Dette skriver apostelen til noen som holder på å bli avsporet etter at de er kommet til troen på Jesus. Sjelefienden setter inn på oss som er kristne, i vårt kristenliv. Det er for å få oss bort fra Jesus. Og det er for å få oss bort fra evangeliet. Saken er at hvis Satan ikke kan skille oss fra Jesus, kan han heller ikke seire over oss. Og vær klar over det, du som er en kristen. Ja, du kan ha godt av å vite det, du som ikke er en kristen, og for den saks skyld. Om det lykkes sjelefienden å føre deg til et fall, eller at du faller i en synd, det gjør ikke at du kommer bort fra Gud. Og Satan får ikke beholde makten over deg om han får deg til å falle i en fristelse. Hvis du blir hos Jesus nemlig, og hvis du blir i evangeliet, kommer Jesus tross alt til å seire over deg, og du kommer til å bli frelst. Derfor setter Satan inn på oss for å skille oss fra Jesus. Og det må vi ikke glemme. Målet for ham er å få oss bort fra evangeliet. For når vi kommer bort fra evangeliet, kommer vi bort fra Jesus selv. Og vi så det som vi pekte på i den første timen i dag, det uttrykk apostelen bruker. Jeg undrer meg over at de så snart vender eder bort fra ham. De hadde ikke tenkt å vende seg bort fra Gud. De mente å tjene Gud. Men i sitt kristenliv kom de bort fra evangeliet. Og da sier apostelen, i og med de kommer bort fra evangeliet i sitt kristenliv, vender de Gud ryggen. Forstår du tanken i det? Derfor setter Satan inn på oss i vårt kristenliv, for å få oss inn under loven i helliggjørelsen. Forstår du hva jeg mener nå? I din daglige kamp, i det du skal være og gjøre som en kristen, der prøver sjelefienden å få deg inn under loven. Og lykkes det, får han deg bort fra evangeliet, og du begynner å vende Jesus ryggen. På hvilken måte var det de nå ble angrepet i sitt kristenliv, disse som vi kaller galaterne? Det er sagt med et ord, de ble ført inn i loviskhet, eller som Bibelen sier, de ble ført inn i lovgjerninger. Og for å få lys over det skal vi nå lese litt videre, også ifra begynnelsen av kapittel 3 i Galaterbrevet. I uforstandige galatere, hvem har forgjort dere? I som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare ved dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerningen i fikkommen, eller ved troens forkynnelse? Så meget har jeg altså opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Han altså, som gir eder ånden, og virker kraftige gjerninger iblant eder, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved troens forkynnelse? Det går tydelig frem av dette ordet. De har hørt om Jesus. De har fått ham malt for øynene som korsfestet. Det vil si at apostlene hadde forkynt ham slik at de kunne se det for seg at Jesus var død for deres synder. De visste at de hadde fått Guds ånd ved å høre om Jesus. Dette minner han dem om. Var det ved lovgjerninger i fikk ånden,
eller var det ved troens forkynnelse? Skal vi omskrive det i vår daglige tale? Var det ved å streve med dere selv at dere fikk Guds ånd? Eller var det ved å høre om Jesus? Der ville galaterne svare. Det var ved å høre om Jesus. Vel, vel, sier apostelen. I begynte i ånd. I begynte ved å få Guds ånd ved å høre om Jesus. Vil dere nå fortsette i kjød? Og så kommer det. Han altså, som gir eder ånden, og virker kraftige gjerninger iblant dere. Gjør han det ved at dere strever med dere selv? Eller ved at dere hører om Jesus? Forstår du tanken? Like som du fikk Guds ånd. Du ble en kristen, ikke sant? Ved å høre om Jesus. Du fikk fred i din samvittighet ved å høre om Jesus. Lyset gikk opp for deg, som vi sier, ved at du hørte om Jesus. Troen skaptes i ditt hjerte ved at du hørte om Jesus. Kort sagt, det fikk den hellige ånd ved at du hørte om Jesus. Nå, når du nå skal til å leve som en kristen, og Guds ånd skal begynne å virke i deg, og gjennom deg og for andre mennesker, skjer da det ved at du strever med deg selv? Eller skjer det også ved at du hører om Jesus? Har du tanken nå? Jeg kan huske en gudfryktig mann som forkynte og sa, de gikk til Golgata for å bli helt, og så gikk de til Sinai for å bli helliggjort. Sjelefienden prøver å få oss inn under lovgjerninger i vår kamp mot synden, i vårt liv som kristne, og lykkes å få oss inn i lovgjerningsvesen der, så kan det snart lykkes for ham å få oss bort fra evangeliet i det hele tatt, og uten at vi skjønner det selv, vender vi Gud ryggen. Og da vet du, da blir det alvorlig og brennende spørsmål, hva er loviskhet? For å svare på det, må jeg først ta spørsmålet, hva er loven? Og det må jeg også gjøre hensyn til det vi skal tale om i morgen. Hva er loven? Loven er at Gud åpenbarer sin hellighet. Merk deg dette. Gud åpenbarer sin hellighet. Gud åpenbarer at han ikke kan forlikes med synd. At han ikke går på akkord hverken med synd eller med løgn. Det er loven. Første gang vi hører loven blir åpenbart, det skal du merke deg, det er i den første preken som jeg holdt for falne syndere. Det var altså da første gang evangeliet ble åpenbart, men det skal vi komme tilbake til siden. Du husker den talen Gud selv holdt til Adam og Eva på kvelden den dagen de hadde syndet. Adam, hvor er du? Kjenner du det spørsmålet? Hvor er du? Hvordan har du det egentlig i forhold til Gud? Hvor står du egentlig hen? Hvordan ser ditt liv ut i Guds lys? Og du kjenner spørsmålet. Hvor er du? Kjenner du hvordan det går tvers gjennom oss? Til Eva sier han, hva har du gjort? Ja, hva har du gjort? Der har du loven. Det er underlig å se. Det kommer ikke noen direkte åpenbaring av loven på den måten mellom Adam og Moses. Men det kommer en tydelig åpenbaring av loven til Adam. Det gjør det. Ettersom Gud virkelig gjorde sine frelsesplaner, ble denne åpenbaringen av loven mer og mer spesifisert og detaljert. Og der kommer da særlig pakten på Sinai inn. Der kommer de ti bud. Og i de ti bud gir Gud synden navn, ikke sant? Hele Sinai-pakten er grunnlagt på Guds hellighet. Jeg, Herren din Gud, er en hellig Gud.
Og så kommer åpenbaringen av Sinai-pakten. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. For Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Kom hviledagen i hus, og du holder den hellig. Heder din far og din mor, for du må gå deg vel, og du lenge må leve i landet. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke drive hor, det vil si du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd imot din neste. Det vil innbefatte, du skal ikke lyve. Og så kommer det 9. og det 10. bud. Du skal ikke begjære. Du skal ikke ha lyst til å synde en gang. Det er ikke bare det å gjøre synden som er synd. Men selv om du ikke gjør den, så er det synd at du har lyst til synden. Selv om du ikke gjør den. Du skal ikke begjære. Og så sier Jesus at disse 10 bud, de grunner seg på 2. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel, av all din kraft, og du skal elske din neste som deg selv. Her ser du altså loven gir et bilde av det fullkomne mennesket. Loven krever fullkommenhet og syndfrihet, intet mindre. Og det alvorligste ved det hele er at dette krever Gud av alle mennesker. Hva annet krever jeg av deg, du menneske, enn at du frykter meg og vandrer i alle de bud som jeg har pålagt deg, sier Herren. Dette krever Gud. Fra Guds side sett er alle mennesker under loven, som ikke er kommet inn i Jesus. Fra Guds side sett, altså objektivt sett, er alle mennesker enten under loven eller under loven. De som ikke er kommet til troen på Jesus, og altså er i Kristus, de er etter Guds ord under loven, alle sammen. Ikke bare de som føler det sånn, ikke bare de som strever med seg selv, men alle som ikke er i Kristus, de er i virkeligheten under loven, sett fra Guds synspunkt. Men her må jeg altså gå litt videre. Da Gud åpenbarte loven, så kom han ikke bare med bud og med forbud, men han kom også med et løfte om velsignelse. Et løfte som vi får hvis vi oppfyller betingelsen. Det korteste jeg kan gjøre er å henvise til 5. Mosebok, kapittel 28. Der står det så klart. Dersom du holder disse mine bud, da vil jeg storlig velsigne deg. Men dersom du bryter dem og ikke holder dem, da kommer jeg over deg og forbanner deg, sier Herren. Altså, loven kommer med et betinget løfte. Vil du huske det? Loven kommer med løfte om velsignelse, og dette løftet får du og jeg del i hvis vi oppfyller betingelsen Gud har satt til dette løftet. Altså, det betingede løftet, det er lovens ord. Og det skal også forkynnes, fordi det er nødvendig for å vekke opp våre samvittigheter, at det blir forkynt det betingede løftet. Men jeg vil allerede nå ha nevnt, det betingede løftet er ikke evangeliet. Det skal vi komme tilbake til i morgen og anvende nærmere. Men jeg nevner alt nå. Et betinget løfte er ikke evangeliet. Det er loven. Nå ser du det at hvis vi ikke oppfyller betingelsen, så ligger det en forbannelse over ditt og mitt liv. Dersom du bryter disse mine bud, dersom du ikke holder dem, og så videre, da kommer jeg over deg og forbanner deg, sier Herren. Dette kalles i Galaterne 3
og lovens forbannelse. Den hviler over oss, sånn som vi av naturen. For vi har ikke klart å holde betingelsen. Ser du altså, loven krever syndfrihet. Men nå, i stedet for å ta dette slik som Gud har ment det, så har vi mennesker en forferdelig evne til å forflate lovens ord. Og i stedet for å oppfylle budet og holde budet, nøyer vi oss med å gjøre lovgjerninger. Og så kommer vi altså til spørsmålet vi har fått denne timen. Hva er forskjellen på å holde budene og på å gjøre lovgjerninger? Jeg skal ikke forklare det, jeg skal bare ta det eksempel som jeg ofte har brukt, for det ligger så nær for meg å ta det. Jeg har hele mitt liv prøvd å beflitte meg på å ikke stjele. Nå vil ikke jeg dermed ha sagt at det har lykkes, det vil jeg slett ikke. Men la oss nå si det, at det har lykkes. Sett nå det at jeg har altså latt være å stjele. Nå sier det syvende bud, du skal ikke stjele. Og jeg altså har latt være å stjele. Har jeg da holdt det syvende bud? Her er det mange mennesker mener ja, vet du. Når vi innretter vårt liv etter loven, det er klart at vi holder den, mener vi. Hvis jeg gjør det som loven påbyr, hvis jeg lar være å gjøre det som loven forbyr, da må jo den holde budene. Sånn tenkte jeg til å begynne med, men da møtte Gud meg. Og det var som Gud skulle si det like til meg, og det gjorde han da også, gjennom sitt ord. Med hvilket sinn har du latt være å stjele? Har du latt være å stjele fordi du elsker meg av hele ditt hjerte? Og fordi du elsker din neste som deg selv? Har du latt være å stjele ut fra et syndfritt, fullkomment, hellig hjerte? Da har du holdt det syvende bud. Men du vet, jeg hadde ikke latt være å stjele fordi jeg elsket Gud. Det var nettopp det jeg ikke gjorde. Og slett ikke fordi jeg elsket min neste som meg selv. Jeg ville ikke stjele fordi jeg elsket meg selv. Jeg ville være rettferdig. Vel, da sier Gud til meg, da har du gjort den gjerning som det syvende bud påbyr. Men du har ikke holdt budet. Ser du, en ting er å gjøre lovens gjerning. Det kan vi. En ganske annen ting er å oppfylle og holde budet. Det kan vi ikke. Vi kan i stor utstrekning innrette vårt liv etter det som Gud påbyr, og la være å gjøre det som Gud forbyr. Spesielt etter at vi har blitt kristne, så kan vi det i stor utstrekning. Hvis vi da tror at det er å holde loven, da glir vi inn i lovgjerningsvesen. Forstår du dette? Å gjøre lovgjerninger er ikke å gjøre gode gjerninger. Gode gjerninger, det kom vi tilbake til i en av de siste timene i Galaterbrevet. Gode gjerninger, det er det. Eller omvendelsen, eller troens frukt. Det er noe ganske annet. Lovgjerninger kaller Bibelen for døde gjerninger. Og nå forstår du. Nå har det så lett for å skyge inn ikke å tro på Jesus. Det er nok så, som jeg sa i formiddag. Det kom liksom inn det selvfølgelig skal jeg tro på Jesus. Naturligvis skal jeg tro på Jesus. Men så blir vekten lagt på det vi selv skal være og gjøre i kristenlivet. Og dermed står vi åndelig talt i fare. Der har du loviskheten. Nå er jeg ikke ferdig med dette emnet.
Det som jeg nå har prøvd å peke på, det skal vi da, om Gud vil, anvende litt nøyere i morgen i neste time. Og vi skal tale om lovpakt og nådepakt. Men vil du nå prøve å huske dette, forskjellen på å holde loven og på å gjøre lovgjerninger? Så skal vi, om Gud vil, fortsette der i morgen. Jeg vil bare få lov å slutte denne bibeltimen med å foregripe det som det hele peker frem mot. Vi har fått alt det Jesus du. Du har fått alt det Jesus

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ja, det er et underlig budskap, evangeliet. Det av og til kan ikke gå at vi har forstått det, vet du. Men så har vi jo ikke det allikevel. Det er et så underlig budskap. Det handler om noe en annen har gjort, og noe en annen er. Og så trodde jeg hele tiden da jeg levde som en verdslig ute I verden, og langt inn I kristenflokken, at det var noe jeg skulle være. Det var noe jeg skulle bli, det var noe Gud skulle gjøre meg til. Og så skulle dette lykkes, og så skulle jeg bli en god kristen. Stadig bedre, dag for dag. Jeg vet ikke om det har lykkes for deg. Da kan jeg opplyse Alfa Lom, og tar du trått feil. Tar du trått feil. Det var ikke du som skulle bli så god, skjønner du. Men det var Jesus som skulle bli så god for deg som han er. Han skulle vokse, og skulle du avta. Det en annen type kristendom, for å si det sånn, enn det vi ofte møtes med. Det virkelig nok det som Jesus gjorde. Jeg må si at stilt overfor den teksten som vi skal stanse for I kveld, så står for meg det store alvor, altså I det og I det hele tatt være et menneske som kommet inn I denne verden. Inn I dette livet, som du altså en bestemt dag der fremme, enten du liker eller ikke, må forlate. Det kommer en dag da du må ut av dette livet, ut av denne verden. Og det alle enige om. Selv de som mest kloke I egne øyne, de enige om det I alle fall. Og den dagen kommer også for meg. Da jeg må ut av dette livet, ut av denne verden. Men altså, det ikke alle enige om, det det skriften forkynner om, og forkynner oss, at det bare en av to utganger av dette livet. Det ikke noe tredje alternativ. Det bare to utganger, en av to utganger, som du og jeg eventuelt går ut på. Det det store alvoret. Du kommer en dag, da jeg må gå ut en av de utgangene fra dette livet. Det avgjøres her og nå. Og da blir det viktig å være på møte, vet du. Og da blir det viktig hva vi får høre. Teksten den står I Matteus 21. Og jeg har gitt overskriften. Hvem blir stående ute? Og jeg leser fra vers 28 I Jesu navn. Men hva mener dere? Legg merke til når det står sånn, så det Jesus som stiller et spørsmål til deg her og nå. Hva mener du I forhold til dette som kommer nå? Men hva mener dere? En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa, «Sønn, gå I dag og arbeid I vingården.» Han svarte, «Jeg vil ikke.» Men senere angret han det og gikk. Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte, «Ja, herre.» Men han gikk ikke. «Hvem av disse to gjorde nå farens vilje?» De svarer den første. Jesus sier til dem, «Sannelig sier dere.» Tollere og sjøger går før dere inn I Guds rike. Ja, Herre, dette var ditt ord. Lyd oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Like etter dette så taler Jesus denne lignelsen av vingårdsmennene. De som mishandlet og enda til slo ihjel, det dem som vingårds Herre har sendt til dem. Han sendte dem for å undersøke hvordan det gikk I denne vingården, og så angrep de disse her, slo dem, kastet dem ut, og til sist så slo de ihjel hans sønn, som han til sist sendte dem, for at de selv kunne overta vingården, tenkte de. Jesus han roser altså ikke tollere så sjøgers liv, han gjør jo ikke det, tvert imot. Det skulle da bare mangle også. Han roser aldri synd, eller et syndeliv.
Han er den hellige Guds sønn som kom hit ned. At de lever i dette skyldes jo nettopp at de som disse første vi leste om, denne første sønnen I teksten, har sagt nei til å gå inn I vingården. Inn I Guds rike også. Så lever man sitt eget liv I stedet. Det jo det som resulterer I også et sånt type liv. De lever også med andre ord med ryggen til Gud, I strid med hans bud og vilje. Og det kan jo aldri Jesus berømme, vet du. Han kan jo aldri rose det. Så der kan vi fort ha feil, altså. At Jesus synderes venn, som vi så ofte sier, og det sant nok også, det betyr jo ikke at han ser med like gyldighet på et syndig liv. Han gjør ikke det. Dette syndige livet vil jo bli dem til evig dom, og det ikke tide rives ut av det. Og det nettopp hva Jesus kommet til jord for oss, å rive oss ut av illen. Og ikke for at vi skulle bli værende I den. Men han elsket og elsket disse forkomne, som var uten innsikt I den alvorlige situasjonen som de befant seg I, som syndere på vei til et møte med den hellige, som I skriften I brevene 12-29 fremstilles som en fortærende ild, nettopp imot all synd. Og så en møte han som synder, altså, så går det virkelig galt, evig galt. Men det synderen ikke klar over, før den hellige ånd får komme til og bevise ham om det. Du kan ikke møte Gud slik som du Det vil gå galt. Og det ser altså en synder etter hvert som får den hellige ånds opplysning I sitt hjerte. Sannelig det sant, da roper også du akkurat som Paulus at fri meg fra dette dødens legeme. Finnes det noen mulighet? Ja, det finnes en. Kun en. Men den også salig og så omfattende at vi aner ikke. Ja, så åndelig blindt mennesket også I utgangspunktet at de enda til kan rose seg av sin synd. Det ikke vanskelig å få øye på det I vår tid, for eksempel. Som Jesus sa om disse som forsvester, de vet ikke hva de gjør. Det sånn situasjon? Men det gjelder oss alle også, ikke bare de som naglet til korset der, men det gjelder oss alle uten den hellige ånds opplysning, så vet vi ikke hva vi gjør. Vi har ikke det nødvendige lyset og står hvordan situasjonen egentlig Det disse Jesus ynkes over og har en brennende og indre begjær etter å fri oss ut av denne tilstand, at vi følger ham som hater oss og vil ha liv av oss. Mens vi skyr ham som elsker oss og vil at vi skal leve. Sånn det med oss før vi får denne åndelige opplysning. Vi følger djevelen. Han som vil ha liv av deg. Så blindt det også. Dette at Jesus vil vi skal leve, ta oss inn I himmel og salighet, det har altså ikke noen årsak I en kvalitet I oss. Og det viktig for oss å være klare med, altså. Han har ikke rotet inn I dette her I hjertet å finne noe gull og sølv som han kunne bruke. Det ødelagt alt sammen. Det utgangspunktet for oss. Det viktig at vi får leve I den erkjennelse, altså. Det ikke noe der som Gud har behag I. Han må legge inn noe helt nytt. Den fordel som Jesus gir toller og sjøger at de snarere kan omvendes. Det jo ikke så langt til startlinja, for å si det sånn. Bli klar over situasjonen sin. Går før inn enn de egne rettferdige som mener at de alltid har hørt til I vingården. De møter noen sånne av og til. Guds rike altså, men da ikke ved nådens åpenbaring. Men ved sine selvvalgte gjerninger og dyder,
Jeg sa ja til Jesus, til og med så enkel ting som det, det mange mennesker som hviler på i sin sak og for Herren. Jeg sa jo ja til Jesus, kan skjønne det, jeg har jo åpnet himmelen for deg også. Hørte ikke det ordet som jeg leste i begynnelsen med at han troens opphavsmann og fullender? Det kommer fra ham. Det var han som opplyste meg, og så kom jeg til tro. Det er noe annet det. Stedet på tro. Og ikke minst dette her også, sin ja til å gå inn i vingården. De stilte seg også frem som forbilder for folket, disse her, som hadde sagt ja til å gå inn i vingården. Så høye tanker hadde de om seg selv og sin åndelighet og sin åndelige standpunkt, altså at de stod på hjørnet der og viste folket hvor fromme de var. Det må bli som oss, sa de. Men Jesus han sier, dere gikk aldri inn. Dere står på utsida og fremstiller dere for andre som om dere har gått inn. Med andre ord, dere hykler altså. Var det han tok dem for, ikke sant? Som vi i dag kan høre mennesker rose seg i evangeliet, men de har i virkeligheten aldri smeltet sammen med det. Så de går fortsatt med blikket rettet på seg selv. Hvordan står det til med meg? Deres kristendiv er altså å spille en rolle, med andre ord. Et skuespill eller hykleri. Jeg undrer at ordet for disse to ting er akkurat det samme på grunnteksten. Skuespill, hykleri. Man spiller noe man i virkeligheten ikke er, altså. Fremstiller seg som noe man ikke egentlig er, av hjertet. Det var en som beskrev fariseerne. Og så sier han, det er en som kretser omkring seg selv. Og ser på i hvilken grad han makter å spille rollen. Lykkes det for meg? Når Jesus kommer inn, Hellige Ånd kommer inn med sitt vitnesbyrd, så blir blikket fjernet fra deg, så får du se på han i stedet, vet du. Det er noe ganske annet. Men det mente de da ikke selv at de var slik. De mente at de tok det alvorlig fremfor alle andre. Derfor så ble de så dødelig fornærmet da Jesus sa at toller og sjøker de laveste av de lave i samfunnet også gikk ført inn i Guds rike enn dem. Det kan være en dødelig fornærmelse. Det måtte jo nødvendigvis virke bløder og avstrenge hos disse folkene, og Jesus ikke bare stilte dem på linje med disse forakta syndene også, men han stilte dem under dem. Det stod bedre til med tollere og sjøger enn det gjør i siden. Jeg stod foran en ganske stor forsamling et sted, og det var det ordet her altså som Jesus sier at toller og sjøger går før inn i Guds rike enn dere. Og så står det det at toller og synder, altså toller og sjøger, de holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Det var ikke fariseer, de stod på avstand, de bare gikk inn og kranglet seg til. Men disse fulgte Jesus som de hørte også en tone her, så var det en håp og frelse. Og så spør jeg i den forsamlingen, hvordan står det til her, du som kommer hit for å høre om Jesus? Hører du med blant dem? Er det toller og sjøger som sitter der? Har de som også nær til Jesus? Ja, så nær ligger det altså. Har du bare sett på en kvinne med begjær, så har du drevet ord med henne i ditt hjerte, sier Jesus. Og det er den andre veien også. En sjøge, rolkar. Ja, er det en som holder på sånn hele tiden? Flyr fra den ene til den andre? Nei, det er altså det her inne det foregår.
Og det var det Jesus avslørte oss, at den som er rein kan kaste den første stein. Hvem var det som gikk bort først? Det var det eldste. For de hadde kanskje aldri gjort dette her i handling noen gang, kan gå til det der. Men de hadde gjort det så ofte her inne. Er det derfor du trenger å høre Jesus? Fordi han taler om frelse for syndere? Ja. Hvem av disse grupperingene syns du at du selv hører hjemme også? Rett og slett, det er et alvorlig spørsmål, sett på denne bakgrunnen, ikke sant? Er jeg med på dette her egentlig, at jeg en sånn synder? Eller bare som munnsvær, liksom sånn, det hører jo med til læren. Ja. Så forteller Jesus lignelsen om vingårdsmennene, de som endte opp med å slå vingårdsherrens sønn ihjel. Og så ender det slik, Matteus 21, 45 og 46. Da ypperste presten og fariseerne hørte hans lignelser, skjønte de at det var dem han talte om. Ja. For det var jo det. Og de søkte å gripe ham, men fryktet for folket, for det holdt han for en profet. Altså, de gjør nettopp det vingårdsmennene i lignelsen gjorde, men de så det ikke selv. Kjære folk, nå gjør vi akkurat det som Jesus forutsa. Det er oss det dreier seg om også. Så ikke det. Det heter så fint at kjærlighet er blind, ikke sant? Det er jo sikkert rørt, men det gjør hardt, forstår du. Det gjør også blindt. Ved dere blinde veiledere, sier Jesus i en av sine refsende taler over disse folkets hemmelige ledere. Og Matteus 23, 16. Blinde, altså fortsatt blinde, til tross for alle deres studier i Guds ord. La oss ta for oss en av disses liv, nemlig han som skriftlært het Saulus fra Tarsus. Han gikk jo til tross for sitt egen rettferdige og gudfinske liv inn i vingården, Guds rike, og ble det vi nok trykk av alle den største misjonæren noensinne. Han gjorde det. Men hva kunne årsaken være til at han tok imot evangeliet om Jesus så helt og fullt og uten innvendinger? Og ble jeg nå åpne uten like? Folk blir frelst på hans forkynnelse enda i dag. Dere leser det her. Jo, han møtte sin synd og åndelig blindhet i møte med Jesus. Det var ikke noe happy-clappy der, vet du. Men det var en som åpenbart seg fra himmelen som falt ned i støvet med nesa. Herren åpenbart seg for ham. Han fikk se hvem han var, Paulus. Han fikk åpenbart at til tross for sin store kunnskap og lærdom, så hadde han kun et kaldt og hardt hjerte imot mennesker, både mot mennesker og mot Gud, imot Herren selv. Altså disse menneskene som han akta for syndere, hadde ikke noe til overs for dem. Du møter det samme hos disse lærde menneskene i dag, det er et kaldt hjerte og for syndere. Og mot Herren selv også, der han åpenbarte seg som den som tok synderes plass, altså. Han hatet den korsfestede stedfortrederen. Han som hadde tatt synderes plass og kjøpte dem fri. Ikke minst for at det er strevet som Paulus hadde holdt på med som fariser. Nå hadde han altså ikke noe rosesav, endte bare opp med et rop om å bli fritt fra sitt eget dødens legeme. Bygde ikke noe mer på det da. Har du ikke lest hva Jesus sier om å ta sitt kors opp, fornekte seg selv?
Nå fornekta Paulus seg selv, var ikke noe han kommet fram til selv. Han hadde bare sett sannheten, og da fornekter du deg selv, forstår du? Det ikke noe å hente her. Hvordan stilte han seg nå til Jesu ord om toller og skjøger før de egne rettferdige fariserer? Hvordan tok han det opp nå? Nå hører du. 1. Timoteus 1,15. Det er troverdig ord, sier han. Fullt verd å motta. Smør jeg kjøpt på her. Fullt verd å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Og blant dem er jeg den største. Ser du? Har ikke noe problem å stille seg under toller og skjøger nå. Jeg er den største. Nå stiller han seg selv under dem, uten innvendinger også. Men han hadde jo forfulgt Guds menighet, de troende. Han hadde jo forfulgt evangeliet. Det har ikke jeg, sier du kanskje. Og da vil jeg spørre deg, er du sikker på det? Er du sikker på det? Har du aldri kjent på anstøte på forkynnelsen av frie, uforskyldte nåden, og den setter deg alt inn på utsida som skarn og skrap? Aldri tatt anstøte av det? Da har du forfulgt evangeliet, skjønner du? Disse anså altså apostelen som en så. Dette anså altså denne apostelen som så stor synd, at han betrakta seg selv som den største av syndere. Den minste av de hellige, sier han, Efesene 3,8, og som et ufullbåret foster, 1. Korinter 15,8. Altså, her var altså ikke noe tilbake hans eget, ser du det? Han kunne ikke fordømt det lengt langt nok ned, liksom. Han ville ha det vekk i forgjørelsen. Blås bort som angler for vinden. Han forsøkte altså ikke å samle det opp igjen heller, som han sier et annet sted. Jeg prøver ikke å bygge opp igjen det som er revet ned. Men han prøvde ikke å samle det opp igjen heller, men nå hvilte han altså i syndesoneren Jesus. Han hadde funnet hvilen i han. Nå var det han som hjalp for Paulus. Nå satt en der hjemme, majestetens øyre hånd, sånn som han skulle hjem til. En som hadde kjøpt ham inn i himmel og salighet med sitt eget blod. Men han har vittnet om. Nå må slutten, hva slags folk er det som går hen og blir, vi må spørre om det, hva slags folk er det som går hen og blir humane etikere, for eksempel? Har du tenkt på det? Er det de lave i samfunnet? Stort sett? Er det narkomane, prostituerte, drankere? Eller det er først og fremst de finere folk i samfunnet som går hen i sånne grupperinger? Finere folk som gjerne kalles da Bjørnstein Bjørnson, hva han sa for noe? Hvor godt folk ferdes, det er Kristus. Det er langt ifra. Men så kommer han jo også ut med dette der at kristendom er over evnen. Over evnen. Ja, det blir det da. Du skal ordne det selv. Nei, det er først og fremst disse finere folka som går inn i sånne sammenhenger, som kjenner seg krenka, altså i dyp av sin egen rettferdige sjel, av dette Jesu Kristi evangelium, som setter altså alt dette de roser seg fullstendig til sides, og fremstiller dem som nådetrengende syndere. Ja, hør det. Som sjeler som kun kan berges ved nåde, altså. Ved at det blir sett i nåde til dem. Det er klart, de klarer ikke å ta imot det, vet du, uten videre. Jeg er ikke så dårlig stemt at bare noen kan frelse meg. Det blir ikke mye av ditt eget tilbake da, vet du. Nei, det gjør ikke det. Nei, i virkeligheten, intet, ikke noe igjen som kan stå for Gud.
Og hvem kan bære det? Mange og store ydmykelser, sier Osenus, før du der. Jo, disse smalere vet at deres liv ikke holder mål, og enda til de strever jo ofte med å bære dette her, ikke sant, til tider. Men også de gjør del i dette ulyksalige fallet, som har den frukten at vi vil gjerne være noe selv. Kommer opp igjen, ikke sant? Befengt med samme åndelig blindhet og trang til selvopphøyelse som fariseerne også. Det var en kjenning av meg, som en gang i 70-årene gikk omkring. Med livet rundt armen og skulle vitne for å omvende folk, han var ofte på meg. Som var i en helt annen situasjon den gangen enn jeg nå. Det var midt under denne såkalte Jesus-vekkelsen, dette her, Jesus-folk og alt dette her. Kan jeg spørre hvor det har blitt av det, men det en annen ting. Han skulle omvende folk og meg især da. Nå har han levd som en frafall i mange år. Samme fyr. Og en dag så kom han bort til meg på en restaurant, ganske påseila som vi sier. Og så sier han, det glatt for meg, vet du, Einar, så. Glatt for meg. Jeg kunne bare spare til, men det ikke for sent ennå. Du står her som en levende menneske, det ikke for sent. Han har ruslet vekk da. Jeg håper at du kunne sette seg fast for likevel. Det ikke for sent. Og sånn også det der her og nå i kveld, hvordan du enn fatt. Det ikke for sent ennå. Du lever jo blant oss ennå. Ennå den samme, ennå tar han imot syndere. Ennå står dette fast, som han kjøpte det så dyrt. Har ikke trekt tilbake et ord, han. Også dine syndere er nemlig sona ham, så sona hører du ufattelig all verdens synd. Ikke noe som skulle tilbake. Så verdens synd er tatt bort den, har du sett den? Vi kan ikke fatte det, men den er borte. Den ble lagt på Guds lam. Ja, men han kjenner den her. Ja, det er noe helt annet ting. Gud ser ikke det. Han ser på Jesus han. Derfor da tilregner han dem ikke deres synder, står det, og taler som verden. Det er en nådetid vi lever i nå. Se der Guds lam som bærer verdens synd, sa det døpte han, så pekte han bort fra seg selv, pekte på Jesus. Det er der vi har fått det. Men også til slutt da, i med det vi har vært gjennom nå, folk, vil du holde fast på noe eget? Ja, da har du enda et støkk å gå for å si det sånn. Ja, da må du ordne selv da. Men vi takker deg, Jesus, at du ordnet det så godt for oss. Du bar våre synder på ditt legeme som det står opp på korsets tre, og så gjorde du full god soning for meg. Både det som har vært, og det som er, og det som dessverre må komme. Herre Jesus, du kjenner oss, du vet, og forlater synder. Derfor måtte vi få det i deg. Takk for denne store nåde vi gjenstår for. Takk at det gjelder oss alle, og alt som er det menneske. Herre Jesus, vi ber om at dette budskapet måtte få nå ut til mange, mange.

0: Sindre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Poster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: I forbindelse med denne bibeltimen skal vi gjennomgå to sentrale tekstavsnitt i det Nye Testamentet, 1. Peters brev. Det ene er fra kapittel 1, vers 12-25. Det andre er fra kapittel 2, vers 21-25. Vi leser først fra vers 18 til og med vers 25. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lytesløst lam. Han var forutkjent før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidens ende. Ved ham er dere kommet til tro på Gud, som oppreiste ham fra de døde og ga ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet, for dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd ved Guds ord som lever og blir. For alt kjød er som gress, og alt dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på det falt av. Men Herrens ord blir til evig tid, og dette er det ord som er blitt forkynt av evangeliet. De tre første småordene i det tekstavsnittet fra 1. Peters brev, som vi nettopp har lest og hørt, kan vi meget lett komme til å overse som mindre betydningsfulle i det aktuelle tekstavsnittet. De er jo så små og virker betydningsløse. Men i virkeligheten er disse små ordene svært viktige for vår bibellesning eller vårt bibelstudium. Og jeg vil derfor be dere innstendig om å merke dere disse tre små ordene nøye. Ordene vi taler om nå er disse tre, for dere vet. Apostelen skriver altså her noe som de troende lesere er fullt klar over, de vet det allerede, de har kunnskap om det gjennom den apostoliske forkynnelse på forhånd. Likevel gjentar han skriftlig for dem det de allerede vet og har ganske dyptgående kunnskap om. Og dermed lærer apostlene både sine første lesere og oss en hemmelighet i Guds ord og i troens liv med Gud, som har åpenbart for oss, for vi kjenner ikke til en av oss selv, at Guds ord og sannhet, og særlig evangeliet, det vil si frelsesbudskapet, må gjentas for oss igjen og igjen, for at Guds barn eller de kristne skal bli bevart i troen, og vokse i erkjennelse og innsikt i evangeliet. Den sanne, frelsende troen som er født ved evangeliet, sier altså ikke når den hører evangeliet enda en gang, dette har jeg hørt så mange ganger at det kan jeg utenat. Men den frelsende troen som er født ved evangeliet sier tvert imot, dette har jeg hørt mange ganger, men jeg trenger å høre det igjen for å bli bevaret og fornyet i troen. Hva var det så apostelens i sitt første brev forkynte for sine lesere, som de kjente godt til fra før? At når Gud vil frelse en synder og gjøre en synder salig for tid og evighet i Bibelens betydning av ordene, så gjør han det alltid gjennom en stedfortreder eller gjennom en forløser for å bli i den aktuelle teksten foran oss. Mennesket tenker helt annerledes om frelse og salighet. Særlig det religiøse mennesket, hvis man i det hele tatt er opptatt av frelse og salighet. Det religiøse mennesket også i vår tid tenker at frelse og salighet hos Gud er et fellesskagende eller et felles prosjekt mellom Gud og menneske. Mot alt den slags tanker og praksis forkynner evangeliet klart og rungende nei. Hvis du for alvor vil bli frelst og salig, så må du bli det ene og alene gjennom en stedfortreder eller gjennom en forløser som er samme sak. Hvorfor er det slik ifølge Bibelen? Fordi mennesket er kommet til gjeld til Gud og har dermed ødelagt gudsforholdet og alt hva det innebærer, og ikke kan av seg selv med det minste bidrag forandre på denne gjeldssituasjonen. Det er insolvert, det er ikke betalingsdyktig. At et menneske ikke har erkjent dette om seg selv og sitt egen situasjon, gjør ikke situasjonen bedre, men verre. At et menneske står i gjeld til Gud og ikke har noe å betale med, er en helt fremmed og uakseptabel tanke også for det moderne mennesket. Ja, kanskje nettopp for det. Det er mange personer som jeg kan komme i gjeld til, vil jeg slik menneske si, men jeg kan vel ikke komme i gjeld til Gud. Jo, det er nettopp det Guds ord sier, at det er han og fremfor alt du er kommet i gjeld til, uten å komme ut av den gjeldssituasjonen ved egne midler. Du er i sannhet innsolvert for tid og for evighet. Mennesket skapt av Gud og til Gud, med guddommelig forpliktelse til å elske Gud av hele sitt hjerte, av all sin sjel og sin hu, og sin neste som seg selv. Intet menneske, det får være det samme hvem det er, og hvordan det er, kan stille et slik krav og en slik fordring til deg og meg. Men Gud kan det, og han gjør det i fullt alvor gjennom sitt lov. At Gud taler til oss og sier at vi skal elske ham av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv, er ikke altså et forslag som Gud stiller oss, som vi kan være positive hvis vi vil, eller vi kan la være å være positiv. Det er et guddommelig krav. Du skal, sier han. Og du skal fordi jeg er Gud og har skapt deg, og jeg har makt og autoritet til å byde deg til å elske meg og min neste av hele ditt hjerte, av all din sjel. Om du nå ringakter deg og er likegyldig med deg, så står fordringen og kravet like fullt ved lag ved det, og du skal stå til regnskap for det om du ringakter deg. Det menneske som gjennom kristen forkyndelse og Guds ord er kommet inn i lyset fra Gud gjennom Guds ord, ikke minst er blitt konfrontert med det dobbelte kjærlighetsbud, vil litt etter litt skjønne: jeg står i gjeld til Gud på tusen måter og i tusen forskjellige sammenhenger og har intet å betale med. Ja, det som jeg selv en gang prøvde å betale med, gjør bare gjelden enda større. Hva sier Gud til et menneske som dette gjensforholdet ikke er en teori for lenger, men en nød, og som ser at det ikke kan redde seg selv fra dette gjeldsforholdet? Gud sier gjennom sin apostel: for dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, med sølv eller gull, ble løskjøpt fra deres dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebar blod, som blod av et feilfritt og lytelses lam. Nå taler Gud om stedfortrederen og forløseren. Og legg nå endelig merke til at apostelen sier ikke at du eller jeg en gang i kommer til å bli frelst og salig hvis vi representerer en vantet omvendelse, en vantet anger og synsbekjennelse og en tro som ikke har den minste skygge av tvil. Han sier at du allerede her og nå er løskjøpt gjennom en stedfortreder og forløser ved lammets dyrebare blod, altså ved Guds sønns blod. Og kan få del i dette og ha del i dette i dåpen og ved troen alene. Intet som kommer fra deg, hverken i fortid eller i nåtid, skal forløse deg, fordi du allerede er forløst ved lammets blod. Den som er kjent med det gamle testamentet er også fortrolig med at de gamle testamentlige skrifter taler ikke så lite om en løser for å ettergi gjeld, altså en forløsning. Det taler om dette konkret og i billedlig betydning, som når Gud forløser sitt folk gjennom store og håndgriplige frelsesgjerninger for folket, fra å være treller under farao og egypterne, til å bli Guds forløste og frie folk. Det er Herrens forløsning for sitt folk. Og det tales om at et enkelt menneske av folket som er kommet i gjeld til en annen, eller mister sin eiendom, blir forløst fra gjeld eller trelldom med noen annen, gjennom en neste eller en løser. I så tilfelle er nesten en forløser. Og det tales om forløsning først og fremst i og overført betydning i åndelig betydning, profetisk, når Jobb i sin store nød, både til sjel og legeme, vitner om frelsens Gud og sier, jeg vet at min forløser lever. Da taler han egentlig om Jesus. Det som Gud sier om en løsning og en løser, er profetisk å forstå altså om Guds sønn Jesus Kristus, og hans frelsesgjerning for syndere. Det er tydelig at forløsning og forsoning er bundet sammen til en helhet i det bibelske vitnesbyrdet. Apostlene vitner jo for sine lesere og skriver at vi er kjøpt fri eller forløst med Kristi dyrebar blod, som blod av et feilfritt og dyrbart lam. Dette korresponderer fullt og helt med Jesu vitnesbyrd om sin selv og sin gjerning, når han taler og sier, for menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og bli en løsepenge i mange sted. Dermed sier Jesus at han, stedfortrederen for oss, betaler den høyeste pris som kan ytes, det vil si livet, for å fri oss ut av fangenskapet som vi er bundet til. Kristus yter sitt skyldfrie fullkomne liv i selvhengivelsens offer for oss, for gjeldende treller. Han betaler den løsesummen som er nødvendig for å fri oss fra trelldommen, både under syndens skyld og makt og herredømme, for å være under Herrens og nådens makt og herredømme. Denne forløsning, det taler Det nye testamentet særdeles klart om, består først og fremst i syndernes forlatelse for Jesus skyld, og med syndernes forlatelse følger liv og salighet, som Martin Luther uttrykker det så presist bibelsk. Det betyr ikke minst barnekors Gud og fri adgang til Gud, til å påkalle han som Abbafar. Dermed forløses vi også fra trelldommen av loven og lovens teori. Jesu dyrebare blod er av så stor betydning for oss, fordi den er soningsoffer til Guds feilfri og lytløse offerlam. Siden offerlam er feilfritt og lytløst, er så offer det, slik som det forbildelige uttrykt i Det gamle testamentet og i Den gamle pakt. Jeg har lyst til å gjenta det. Siden offerlam er feilfritt og lytløst, er også offeret det samme. Altså kan en trett og hjelpløs synder hvile trygt i forsoningens nåde. Betalingene ved Jesu blod er uten den minste minus, den er full og hel. Men dette er også grunnen til denne vide, når apostelen skriver om Jesus, han som forut var kjent før verdens grunnlov ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidens ende. Da har man der kommet til tro på Gud. Her taler altså apostelen om det vi kaller Jesu preeksistens, at han er fra evighet av. Han tok kjøtt og blod på seg jomfru Marias liv i den hellige ånd. Altså den stedfordrende forsoner og forløser som dør som Guds offerlam på korset, er både sann Gud og sant menneske i personens enhet og på korset. Det er altså Gud selv som utfører frelsesverket på korset. Også av den grunnen kan en synder hvile trygt i forsoningens nåde. Ved ham er det å komme til tro på Gud, skriver apostelen videre. Det er uten tvil denne sannhet Martin Luther tenker på når han etter skriver at han kjenner bare en Gud, han som er åpenbart i sønnen Jesus Kristus, i hans Gud og gjerning. For oss er det bare en Gud, det er sønnen Jesus Kristus. Helt mot slutten av dette kapitlet skriver så apostelen: rens deres sjeler i lydighet mot sannheten, til oppriktig broderkjærlighet, elsk hverandre inder deres hjerte. Lydighet mot sannheten, det vil si mot evangeliet, består i en lydighet som tar imot evangeliet med personlig adresse, og da lar det gjelde for seg som om en skulle være det eneste menneske i verden som en slik forsoning eller en slik forløsning er fullført for. Det er ikke bare noe som leses opp fra en dogmatikk eller fra en oppbyggelsesbok. Det er noe som gjelder meg. Det er for meg det er gjort, det er for meg det er utført, det er for meg det er fullført, jeg sier det nok en gang. Som om jeg skulle være det eneste menneske i verden, og det eneste som Gud har tenkt på med frelse, og Jesus har utført sin gjerning for til frelse. Siden en slik lydighet ikke bare består i rent intellektuell forstandmessig tilslutning og fastholden, men i hjertets tillit til frelseren, så forener det en synder både med Jesu døde oppstandelse, og dermed med Jesu oppstandelsesliv, slik at synderen frelses eller renses fra syndens egoisme og selvopptatthet til å elske sine medkristne med oppriktig broderkjærlighet, inderlig kjærlighet som det heter, varm omtanke og omsorg for sin neste. Det var den første delen av dette skriftavsnittet vi skulle lese. Så leser vi den andre, som henger nøye sammen med den første. Kapittel 2, vers 21-25. For til dette ble det kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for dere skal følge hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legem opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved han så har dere blitt lekt. For dere var jo som villfarne får, men han er omvendt til deres sjeles hyrde og tilsynsmann. En kristen er ifølge Det nye testamentet kalt til å lide, og må følgelig lide som en kristen. Han er kalt til å dele lidelsessamfunn med sin frelse og Herre Jesus Kristus. Både Jesus selv og hans apostler taler sterke og klare ord om dette, slik som for eksempel her i 1. Peters brev. Ingen skal være i tvil opp utifra Det nye testamentets vitnesbyrd at en kristen er kalt til å lide. Men her er det viktig å merke seg at det ikke er snakk om en rent allmennmenneskelig lidelse, som alle mennesker har del i større eller mindre grad. I så måte er det sant at å være et menneske og leve i vår verden, det er på mer enn en måte å bli personlig kjent med og få rikelig erfaring av lidelsens problem og nød, referert til Jobb. Men den lidelse som vi nå taler om, utifra Guds ord, eller utifra det apostoliske vitnesbyrd. I det nye testamentet er en lidelse for Jesus skyld. Og den lidelse er det bare en kristen som kjenner til, og kan kjenne til, og kan bære. Hvorfor det? Fordi å følge Jesus i troen er å følge i fotsporene til han som var lidelsens mann fremfor noen. Og da kan en kristen ikke regne med å være uten lidelse i dette livet, for Jesus skyld, for sin frelses skyld. La det nå være helt klart, en kristen lider ikke for sin egen skyld, men for Jesus skyld. Han lider for det første på grunn av vitnesbyrdet om Jesus. At Jesus er verdens frelser og redningsmann, og at det ikke frelser noen annen Jesus og Jesu navnet. Det vitnesbyrdet blir aldri tålt av verden, og aller minst av den religiøse verden, eller den kristelige verden. Mennesken er, når det kommer til stykket, meget religiøse, også i vår tid, og har ikke noe imot religion og religiøsitet, snarere tvert imot, når en bare passer på og ikke gjør for mye ut av det. Og aller minst, når en møter en religiøs tro som er eksklusiv, og må etter sitt vesen være eksklusiv. Og det er nettopp et hovedkjennetegn ved den kristne tro og sann kristne vitnesbyrd. Den er eksklusiv i forhold til alle religioner og alle religiøs tro. Den sier at det er bare en frelser som heter Jesus Kristus, og det er bare en frelse, den som blir gitt av Jesus, og det er bare ett navn som en kan bli frelst ved, og det er Jesu navnet. Det vil si i den kristne tro så vitner om at det er Jesus alene som er veien til samfunn med Gud, og at det er derfor bare frelse og himmel i troen på Jesus. Det vitnesbyrdet tåler ikke verden, og dess klarere og sterkere dette vitnesbyrdet lyder fra en kristen munn eller en presten munn, eller begge deler, dess mer må han eller hun regne med lidelse for navnets skyld, for Jesus skyld. Verden, enten den nå betyr den kirkelige verden, eller verden i alminnelighet, har ingenting imot religiøsitet og religiøs snakk. Det den har imot er evangeliet. For evangeliet avklærer oss og viser at du kan bare bli frelst på en måte gjennom en stedfortreder og forløser. Men en kristen lider også fordi hele hans liv i denne verden er innholdsbestemt av Herrens ord og vilje, slik han finner det i Bibelen, det vil si Guds ord. Derfor spør en sann kristen aldri etter hva som er taktisk klokt å gjøre i denne verden, hva som det lønner seg å gjøre, hva som er inn eller hva som er populært akkurat nå for tiden, men hva som er Herrens vilje. Slik det ikke minst blir avslørt for oss i de ti Guds bud, i det dobbelte kjærlighetsbud og de apostoliske formaningene. Et uomvendt menneske spør aldri slik. Men et omvendt menneske, noe av det mest karakteristiske etter at en kom til troen på Jesus, det vet den godt som er omvendt. Det er den spør etter Herrens vilje. Hva vil du med mitt liv? Hva mener du om denne saken, Herre? Hva er din vilje for meg akkurat nå? Det betyr at en kristen må si nei til og ta avstand fra mye av det verden sier ja til og synes og har stor glede av. Det hender at en kristen får høre, hvorfor må du alltid være så vanskelig å skille deg ut? Du må gjerne være religiøs, gjerne meget religiøs. Men hvorfor kan du ikke likevel være sånn som de fleste andre normale og tenkende mennesker, også på det religiøse området? Og en kristen svarer, fordi jeg i troen følger Jesus, og kjenner meg forpliktet og bundet til hans ord og vilje, og det er min frihet, både som en kristen som et menneske. Blir jeg bundet av en annen vilje, som blir ufri igjen. Men nettopp ved å holde meg til Jesus og hans ord, så er jeg fri. Og da opplever en kristen lidelse for Jesus skyld. Dette må vi kristne regne med hvis vitnesbyrdet vårt om Jesus og livet med Gud er klart og ikke tar hensyn til mennesker, men til Gud. En kristen er blitt et nytt menneske ved troen på Jesus, med en ny ånd og ny vilje. Men en kristen må også drasse på det gamle mennesket så lenge han lever i denne verden. Det gamle mennesket har ingenting imot å være religiøs, til og med som tidligere sagt meget religiøs. Men det har avgjort imot å følge Jesus på lidelsens vei for Jesus skyld. Om Jesus skriver altså apostelen, for dere vet, dette ble dere kalt til, fordi Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel, for dere skal følge hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Med disse ordene taler apostelen Peter om nåde sin i Gud, og dermed om nådesynd i hans sønn Jesus Kristus, som ikke gjengjelder ondt med ondt, skjellsord med skjellsord, som ikke truer, men heller tilgir og velsigner i det utemmelige. Og nettopp her skriver apostelen at Jesus skal være et forbilde for de troende eller de kristne, både i menigheten og i verden for øvrig. Slik som du og jeg er i oss selv, i vårt kjød, også etter at vi er blitt omvendt til Gud ved troen på Jesus, har vi ved siden av det nye sinnet Jesus Kristus fremdeles et gammelt sinn som er kjødig, som er egoistisk, som ikke til og med kan være meget egoistisk også i sin religiøsitet, som er rakt imot Jesus sin og alltid kommer til å bli det. Det som er meget karakteristisk for dette sinnet er at det gjelder ondt med ondt, skjelso med skjelso, at det mer eller mindre klart kan true. Det gir igjen med samme mynt som det har fått. Men her skal tvert imot Jesus være vårt eksempel på nådesinne fra Gud. Det skal for det første si at Jesus aldri kan bli og være vårt eksempel før han ved troen får være for å forsone og frelse. Blir Jesus bare ditt eksempel av en eller annen grunn, så blir du en trell under loven, og høyst sannsynlig også en meget dømmesyk fariseer. Blir Jesus derimot stadig din frelse og forsoner, så kan Jesus i sannhet bli ditt forbilde, og du kan selv bli et forbilde ved å peke på Jesus med ord og med liv. Utenfor Johanneskirken har vi noen store lyskaster som kaster et sterkt og klart lys på kirken, og ikke minst på kirkens tårn. Det som er meget karakteristisk for disse lyskasterne er at lyset aldri kastes innover mot lyskasterne selv, men utover mot kirken og tårnet, som altså skal være objekt for lyset. En kristen er aldri et forbilde i den betydning at andre mennesker skal bli opptatt av hvor heldig og from en kristen er. Men av han som er et forbilde for en kristen, Jesus Kristus. Det aller dypeste i denne forbildegjerning, det er at alt fra meg i meg skal peke ut over meg selv og hen på Jesus. Men hvordan skal det skje med en kristen? Det svarer apostelen Peter på i slutten av det tekstavsnittet som vi nå prøver å gjennomgå. Apostelen skriver om Jesus, han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten, ved han så er det blitt lekt. Her siterer apostelen Peter fra det gamle testamentet, fra profeten Jesaja som Herrens lidende tjener, altså om stedfortreneren og forløseren, som bar alle verdens synder på sitt legeme opp på korsets tre. Hvorfor gjorde han det? For det første for med sitt soneblod å kjøpe eller vunne oss en hel og full syndernes forlatelse hos Gud, men også for det andre for at vi ved troen på Jesus og hans fullbrakte frelsesverk for oss skulle få del i hans oppstandelsesliv og nettopp bli nye mennesker, dø bort fra synden og leve for rettferdigheten ned for Gud. Vi kan også si det slik for, i vår sammenheng, for at lovsinnet og det onde gjengjeldelsen sin mer skulle miste terreng og makt i oss og hos oss, dø, og vi mer og mer kunne bli fylt med nådesinnet. Det sinnet som lever i Herrens ord, og som sier, for intet har jeg fått det, for intet skal jeg gi det. De som kjenner litt til Karl Olav Rosenius, prekener, vet at han ikke så sjelden kommer med noen meget gode og pregnante illustrasjoner i sin forkynnelse. Noen husker han på den måten at de sitter helt fast. Et sted sier Rosenius at det er karakteristisk for en del kristne at de beveger seg eller ferdes et sted mellom Sinai og Golgata. Jeg vil gjerne repetere den. Rosenius sier at det er karakteristisk for en del kristne i hans tid, og sikkert også i vår tid, at de beveger seg eller de ferdes et sted mellom Sinai og Golgata. Det betyr nok at de vil hente kraft og fornyelse for det nye livet, helliggjørelsens nye liv, delvis fra Sinai og delvis fra Golgata. En sann kristen vil gjerne høre lovens ord om Guds vilje fra Sinai, men kraften og saften til å gjøre Guds vilje og ha Jesus som forbilde henter en kristne bare fra et sted, og det blir bare fra Golgata, det vil si bare fra ord om korset, ord om forsoningen, ord om blodet på Golgata, ord om syndernes forlatelse og fred med Gud i Jesu blod. Blandes Golgata og Sinai sammen, så det forbi med alt sant og sunt Guds liv. Vår kirkes reformator Martin Luther taler et sted vidunderlig om at våre synder, det vil si den troens synder, kan bare ligge et sted. Syndene kan ikke samtidig ligge både på oss og på Jesus. Men nå viser evangeliet at Gud har plassert dem på Jesus, og dermed ligger de ikke lenger på oss, slik at apostlen med stor frimodighet og glede kan skrive til sine medkristne om Jesus: ved hans sår er dere blitt lekt. Og her er det noe dobbelt i en kristens liv med Jesus i troen. Han både er lekt av Jesus fra all sine synder og fra all synd ved Jesus sår, og han blir stadig på nytt lekt av Jesus fra alle aktuelle synder ved å komme til Jesus med sine synder og påkalle frelserens navn. Han både er lekt, og det er sant og rett på en slik måte at ingen anklager kan nå ham med rette. Ingen anklager mot ham blir tatt imot av Gud. Og samtidig blir han stadig fornyet i renselsen ved Jesus år. Og her er vi ved selve fornyelsens og helliggjørelsens store hemmelighet i kristelivet. Det betyr at vi fornyes i troen og vokser i helliggjørelse ved at vi stadig begynner på nytt hos Jesus som en fattig synder som trenger det rensende blod og syndens forlatelse mer enn noe annet dag for dag. Den situasjonen kommer en kristen aldri ut av. Tvert imot vokser han dypere og dypere inn i det, hvis det er sant og rett med en kristen. Du blir med andre ikke stor og vellykket som kristen i troens liv med Jesus, men du blir små, liten og hjelpeløs, og du får en stor og vellykket frelse. Det er troens grunn og salighet. Men det er alltid før og når i en sann kristens liv. Apostlene uttrykker det slik i sine, til sine troende lesere og til oss. Det var jo som velfarne for, det vil si før, men nå er det omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Et villfarne for, det er et menneske som ikke kjenner Jesus, og som ikke omvendt til Jesus på troen, og ikke vandrer på omvendelsens vei. Også i den forbindelse har jeg lyst til å si at et sånt menneske kan være meget religiøs, meget kristelig og meget kirkelig. Men det betyr ikke uten videre at det er omvendt til Gud. Et villfarne får et slikt menneske. Da er et menneske styrt og bestemt av sine egne tanker, meninger, følelser og innfall. Og det gjelder ikke minst på det religiøse området. Da farer det vill, både i forhold til Gud og i forhold til seg selv og i forhold til livet. Og fører andre vill, fordi ord om Jesus ikke bor i hjertet og har makt over livet. En kristen har en hyrde. Det er den hyrden som har gitt sitt liv og sitt blod for fåra, og stadig leger fåra med sine sår. En bedre og mer trofast hyrde kan ingen ha. Denne hyrde vokter sine får gjennom sitt ord, i de hellige skrifter, særlig evangeliet, og gjennom de hellige samfunn, hvor hyrden har sitt ord og løfte midt iblant sine får, for å oppmuntre og trøste dem, men også for å formane dem i kjærlighet. Hyrden metter sine får med evangeliets ord og det hellige sakramentet, eller de hellige sakramenter. Det betyr at hyrden er her nå. Det er ikke noe stort verken at Jan Bygstad eller Henrik Skogvold eller Gunnar er til stede, med all mulig respekt for de tre kandidatene. Det store er at Jesus er her. Den gode hyrde er her, for han har lovet å være her. Og han gjør sitt gjerning gjennom sitt ord evangeliet og gjennom det hellige sakrament i morgen. Gjennom alt dette blir fårene bevart i troen, følger frelseren på omvendelsens vei, og vokser inn i et dypere og dypere avhengighetsforhold til hyrden. Over dette troens liv lyser det et løfte fra Herren: mine får høre min røst. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Og så til sist, en fin eldre kvinne, troende kvinne, skulle en gang på et bedehus vitne om sin Herre, og ville gjøre det gjennom et sentralt bibelord fra salme 23, hvor det står: Herren er min hyrde, meg fattes inte. Så gikk det galt for henne, dessverre, tilsynelatende dessverre. Om hun kom til å gjengi disse sentrale ordene på en helt annen måte, for hun sa: Herren er min hyrde, jeg fatter ingenting. Det er jo naturlig at vi ler av det. På mine eldre dager ler jeg ikke av det vitnesbyrdet. Jeg er blitt så glad i det, og siterer det ofte for meg selv. Herren er min hyrde, jeg fatter ingenting. Det er mye i mitt liv som jeg ikke fatter, hvis jeg skal være ærlig. Det er mye i kirkens liv som jeg heller ikke fatter. Og det er mye i verdens liv som jeg ikke fatter. Men nå skjønner jeg litt etter litt, det er ikke nødvendig. Det kan jeg bare legge fra meg. Det ene nødvendige, det er at Jesus er min gode hyrde, som vokter meg ved sitt ord i det hellige samfunn, og gir meg føde i evangeliets ord. Da er jeg trygg, og da er jeg salig, allerede her i tiden. Nå skjønner du hvor stort det er å ha Jesus som den gode hyrde. Kjære Herre, takk for at du har gitt ditt blod for oss. Og at vi har syndernes forlatelse rikt og fullt og fritt i ditt blod ved troen. Du vet at vi makter ikke alltid å verdsette ditt blod slik som vi skulle. Men takk for at du, Gud, verdsetter din sønns blod for synder og vennlig høyt. Både når vi føler noe og når vi ingenting føler. Både når vi forstår litt og vi forstår helt svært lite. Du holder oss fast som en god hyrde. La oss bli i denne tro til vår siste stund. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, god morgen igjen, og velmøtt til en ny dag, og til forsamling om Guds ord. Vi kommer fram til kapittel 5 i Galaterbrevet. Og dette blir da den siste av bibeltimene fra Galaterbrevet. Og da tror jeg vi skal begynne med å lese hele kapittel 5. Men før vi leser, så vil vi be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du ennå er den samme. Takk for at du er i ditt ord. Og takk for det veldige ord vi nå skal høre. Men nå vet du, det blir oss til ingen nytte om ikke du ved din hellige ånd lukker opp hjertene våre for ditt ord. Vi ber deg om